0: lovlig, eller som bare ligger der uten at noen tar ansvar for dem. Og sånn kan vi ikke ha det.
1: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregistret I en ny lov som skal på høring I desember. Reporter Kari Li. På Gazastripen minst 8 personer, blant dem 2 barn, drept I nye israelske angrep de siste døgnene, det opplyser helsemyndigheten I Gaza. 3 offrene ble drept av en drone traff en gruppe sivile, ifølge Al-Aqsa-sykehuset. Det israelske militæret bekrefter angrepet overfor nyhetsbyrået AFP, men hevder at målet var terrorister. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300. Over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene I landet sent I kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert I 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Stadig flere skip fra den russiske skyggeflåten seiler langs norskekysten med lasten full av råolje. Sanksjonerte skip har gjort nærmere 400 seilaser med frakt av råolje ut av Russland fra april i fjor til april i år. Nå vil lederen av utenrikskomiteen på Stortinget, Peter Frølich fra Høyre, at Norge i likhet med andre land skal begynne å bore disse skipene.
1: Nei, Norge helt avhengig av at havrettens prinsipper gjelder. Og de må vi stå opp for, og det full anledning til å visitere skip og sørge for at de følger grunnleggende regler.
2: Storbritannia, Frankrike og USA har grepet inn og boret flere skip i internasjonalt farvann. Hvorfor gjør ikke Norge det?
3: Det utelukker ikke at vi kommer til å gjøre, men det ikke noe vi kommer til å varsle på NRK på forhånd.
2: Hvorfor har dere ikke gjort dette tidligere?
3: Fordi det først de siste månedene at det blir stadig flere statsløse skip, flaggløse skip. Det gir oss og våre alliertes mulighet til å gripe inn på en annen måte enn før.
0: Det sa Eivind Wad Pettersson, som statssekretær i Utenriksdepartementet. Reporter var Ingrid Kjelland Mødre. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener prisen bør være rundt 7 norske kroner per liter for bensin. Tallet på anmeldte butikktyverier har steget kraftig de siste årene, men politiet har begrenset kapasitet til å følge opp. Nå foreslår NHO å gi vektere flere verktøy for å mestre tyver. Lea er vekter.
4: Det varierer veldig. Enkelte dager så kan det være flere tyveri utover hele dagen.

Tyskland ute av fotball-VM, og Paraguay videre. 16-delsfinalen var uavgjort 1-1 frem til straffesparkkonkurransen, fordi Tyskland fikk annullert et mål i ekstra omgangene i en omstritt VAR-avgjørelse. Paraguay vant deretter straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig mandag kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til nyhetsbyrået AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Monacos statsminister Christophe Mirman sier til AFP at eksplosjonen mest sannsynlig var et angrep. Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Det skriver den russiske avisen Kommersant ifølge NTB. Mangelen på drivstoff skyldes at Ukraina den siste tiden har angrepet flere russiske oljeanlegg med droner. President Vladimir Putin har innrømmet at disse angrepene har skapt store problemer for forsyningen av drivstoff i landet. Kan kunstig intelligens hjelpe deg ut av forbruksgjeld? Det skjedde i alle fall for 26 år gamle Victoria Alvegg fra Porsgrunn. Nå har hun snart betalt ned kredittkortgjeld for 200 000 kroner.
1: Det var alltid en pakke på vei av et eller annet som jeg egentlig ikke trengte.
2: Victoria prøvde å betale ned gjelda på egen hånd, men uten en klar strategi sto hun fast. Redningen ble kunstig intelligens.
3: Men i utgangspunktet, med den oversikten du har, burde du klare det på rundt 2-3 måneder.
2: Ved å legge inn inntekt og utgifter lagde KI en konkret nedbetalingsplan.
1: Jeg ville jo gjerne snakket med en liksom økonomisk rådgiver, men det hadde jeg ikke visst hvordan å få tak i engang, og jeg har i hvert fall ikke råd til å betale for liksom en privat økonomisk rådgiver, så det ble jo på en måte kompensasjonen da. Så det hjalp veldig.
0: Men er det lurt å legge inn all økonomien sin i KI? Teknologstrateg Eirin Larsen kommenterer det slik.
4: Det kan være god hjelp i en chatbot, men det ikke nødvendig å dele ekstremt sensitive personopplysninger for å få den hjelpen. Og disse personopplysningene de brukes jo sannsynligvis til å videretrene språkmodellen, men kan jo også brukes til å målrette reklame mot deg senere.
0: Det sa Eirin Larsen til reporter Veslemøy Preus. I fotball-VM stillingen ved pause i 16-delsfinalen mellom Nederland og Marokko 0-0, og du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på NRK.no eller på TV 2. Og Tyskland i natt

0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det amerikanske militæret har bidratt til å reparere og gjenåpne den viktige havnen i byen La Guaira i Venezuela, skriver nyhetsbyrået AFP. Gjenåpningen gjør det enklere å få fraktet inn nødhjelp med skip til det hardest rammede området i landet. Det skjer 5 dager etter at 2 kraftige jordskjelv på rad rammet landet og la hele nabolag i grus. Over 1700 mennesker bekreftet døde, 5000 skadet og 10000vis fortsatt savnet. USAs president Donald Trump krever at amerikanske bensinstasjoner setter ned prisene på drivstoff umiddelbart. Hvis ikke blir det store problemer, advarer han på sin egen plattform Truth Social. Trump mener bensinprisen bør være rundt 7 norske kroner per liter. I den demokratiske republikken Kongo har antallet bekreftede smittede av Ebola-viruset nå passert 1300, og over 370 av de smittede har dødd. Det opplyste myndighetene i landet sent i kveld, melder Reuters. Den livsfarlige og svært smittsomme sykdommen registrert i 3 ulike provinser, Ituri, Nord-Kivu og Sør-Kivu. I fotball-VM går det nå til ekstraomganger mellom Nederland og Marokko etter at stillingen 1-1 etter ordinær tid. Og Norges landslagssjef Ståle Solbakken ser frem til 16-delsfinalen i VM mot Elfenbenskysten i kveld. Etter Julian Ryerssons skade har Solbakken et dilemma på høyre bekk-posisjonen. Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes som høyre bekk mot Elfenbenskysten.
1: To forskjellige spilletyper, altså Holmgren spiller jo wingback ofte i 3-5-2 i Torino. Har speeden som sin største styrke. Gjorde et fint innhopp sist. Aursnes gjorde en god kamp mot Frankrike, men han jo mer han som ligger, hva skal vi si, spiller mer en slags playmaker da, fra høyre bekk-posisjon og har sin styrke i passningsspill og oppspillene.
2: Både i USA og i Norge koker det av forventning før 16-delsfinalen. Landslagssjefens seierlag klar for å prestere på topp.
1: Gutta glade. De spilte foræder i går til stor jubel. Humøret på topp. Fysikken bør være på topp. Vi så godt forberedt som det vi kan være så langt ut i 5 uker sammen, så vi så godt forberedt som vi kan være, minus Julian.
0: Reporter her var Jørn Lien. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM, og Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurranse med 4 mål mot Tysklands 3. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Kjærligen ventar, syng svenske Kent her I starten av tidlig morgen denne tirsdagen, den siste I juni. Og Nils Hagen Ostad som vanlig på plass her og ønsker deg en riktig god morgen.

0: Ingeborg Bratline og Espen Lind var sammen om denne lauv, og så var det Super 3 on TLC før det da, her I tidlig morgen. Og dagens bursdagsbarn dukket opp sånn midt på 80-tallet I en låt om pyjamas. Og ganske raskt ble bandet hans et av Norges mest populære, og straks skal jeg hylle denne karen litt mer.
1: Vi har gått

Bendik sammen med Eirik Aas var det som framførte låta neste år. Så til bursdagsbarnet som har et band som heter det samme som han selv. Nesten I hvert fall. Jeg snakker om Lars Lillo Stenberg, sanger og låtskriver for det meste da, I De Lillos. Og det var vel kanskje sangen om å være tøff I pyjamas da, og den om de slemme guttene som babyen dro av sted med, som ble gjennombruddet deres. Men Lars har jo visst at han kan mer enn å være I bandet sitt. For eksempel forfatter. Der han, og han har laget en hel plate med gamle norske viser som han gjerne ville gi nytt liv, som denne flotte sommersangen.

Det var Jesper Jenseth som undret på om du kan love med det. Og før da det, The Cranberries du hørte her I tidlig morgen. Og nå kommer en vakker sang fra Lote, som tar deg frem til nyheter. 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Flere enn hver femte norske fastlege har signert et opprop mot et nytt sykemeldingssystem. Systemet går ut på at graderte sykemeldinger gir fastlegene mer penger enn for eksempel full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet, men fastlege Jon Michael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Reportere Lina Augusta Melland og Julianne Kyri. I Monaco tre personer skadet, to av dem alvorlig etter en kraftig eksplosjon i en bolig i går kveld. De sårede ukrainske statsborgere, skriver avisen Le Figaro. En kilde tett på etterforskningen sier til AFP at en av de sårede den ukrainske oligarken Vadim Jermolajev, og Monacos statsminister Christophe Mirmois sier til AFP at eksplosjonen sannsynligvis var et angrep. Regjeringen vil innføre et obligatorisk båtregister for å få bukt med dumping av båter i fjordene. Klima- og miljøministeren mener et slikt register vil gjøre det lettere å finne og ansvarliggjøre båteiere. Anne Håbe Trygg er styreleder i Oslo Havn.
3: Problemet vårt jo at vi ser en båt som ligger og flyter på sjøen, eller som lagt igjen et sted og forlatt, og vi aner ikke hvem eieren Så hvordan skal vi stille noen til ansvar? Hvem skal vi kontakte for å få gjort noe med denne båten? Det jo der lovverket blir litt utfordrende i dag også.
4: Forfallende båter opptar plass, og noen kan gå til bunns. Da får kommunen jobben og kostnaden med å rydde opp. Et obligatorisk båtregister kunne gjort det lettere å holde båteier ansvarlig.
5: Folk nyter alle gledene som det å ha fritidsbåt, men litt for mange ikke med å ta kostnaden for å rydde opp etterpå.
0: Det sa klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Sjøfartsdirektoratet skal få på plass båtregister i en ny lov som skal på høring i desember. Reporter Kari. I fotball-VM spiller Nederland og Marokko nå andre ekstra omgang. Stillingen fortsatt 1-1, som den også var etter ordinær tid. Og Tyskland i natt ute av fotball-VM. Paraguay videre. Paraguay vant straffesparkkonkurransen med 4 mål mot Tysklands 3, etter at de endte 1-1 etter ordinær tid. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
6: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Det var vel en gang på, ja, det var 80-tallet, tror jeg, at denne glade gjengen viste oss at det kommer god popmusikk fra Australia også, men at Work sang Down Under den gang, og fortsatt her i tidlig morgen. Nils Hagen Ostad i studio.

Tolo, Åsam og Pokuva, dette Love Me To Find You. Og for det, Admiral P, kall den navn. Og 13 over halv 6, klokka blitt. Denne musikken sikkert nok til at hår reiser seg hos Harry Potter-fansen, og kanskje for foreldregenerasjonen som også har opplevd denne fantastiske eventyrverdenen med trollmenn og gomper og Voldemort og Galtvort og ja, alt annet fra universet som J.K. Rowling presenterte oss for. Og det skjedde faktisk på denne dag i 1997, for da kom den første boka, Harry Potter og de vises sten. Og ja, selv har jeg hatt gleden av å lese høyt om Potter ved barnesenga, og dermed fulgt denne fantastiske historien gjennom bøkene. Jeg har til og med vært på King's Cross togstasjon i London, og tatt på bagasjevogna som står halvveis inn i veggen ved plattform 9¾, som jo er porten inn til Trondmanns universet. Litt for de innvidde dette. Ja, det ble 7 bøker og like mange fantastiske filmer, og musikken du hører bak meg er fra den første av filmene.

9 på 6 er klokka I det. Emilie Hallow ferdig med sin låt Neste stasjon, og før det hørte vi Big Bang som sa om jenta fra Oslo. Og navnedagen I dag, den det alle som heter Solbjørg og Solgunn som har, så får vi jo håpe at de får sol på navnedagen sin.

Fast Love, synger George Michael her I tidlig morgen. Og det Sant Moritz som blir siste band ut. Mens Nils Åge Nonstad her I studio, takker for laget og ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Marokko akkurat over Nederland med 3-2 i straffesparkkonkurranse etter at stillingen var 1-1 etter både ordinær tid og ekstra omganger. Tidligere på natten vant Paraguay over Tyskland 4-3 i straffekonkurranse etter at stillingen også her var 1-1 etter ordinær tid og ekstra omganger. Nederland og Tyskland dermed ute av VM. Regjeringen foreslår at de som blir stoppet med opp til 2 gram kokain på seg skal få et forelegg på 3000 kroner på stedet, og at de som blir tatt med opp til 15 gram hasj skal få forelegg på 2500 kroner. Hvis de vedtar forelegget på stedet, vil regjeringen at dette ikke skal havne på politiattest senere. Et år etter at rusforliket var klart, har regjeringen nå levert sitt forslag til oppfølging, sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Og det som det viktige med det forslaget vi sender ut på høring nå, at politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
0: Stadig flere nordmenn blir benskjøre, men sykdommen kan forebygges med enkle midler. Særlig gjelder dette godt voksne kvinner. Etter en komplisert skade fikk Kristin Reine vite at hun var sprø som en kjeks.
2: Vi gikk ned en rullegardin, så samtalen her sånn ble jo ganske vanskelig. Jeg var sikker på at jeg ikke var beinskjør, og fikk beskjed her da at jeg var jo sprø som en ritskjeks.
3: Og hun er ikke alene. Benskjørhet en av de store folkesykdommene i Norge, og det særlig kvinner som blir rammet. Innen 2050 forventes det at antall hoftebrudd mer enn dobles.
4: Og når vi tenker at 17% av de som har hoftebrudd i Norge trenger fast sykehjemsplass etterpå, så ser vi at det regnskapet går jo ikke helt ihop. Spesielt når vi allerede nå ser at vi har for få sykehjemsplasser.
0: Det sa Tove Borge, overlege og revmatolog ved Drammen sykehus. Hun mener godt voksne kvinner bør få tilbud om bentetthetsmåling. Helsedirektoratet sier nye retningslinjer for å oppdage og behandle benskjørhet skal være på plass neste år. Reporter Jan-Erik Viltil. Over 100 venezuelanere som nylig ble deportert fra USA er savnet etter jordskjelvet i hjemlandet. Hotellet de var innlosjert på raste sammen bare timer etter at flyet deres landet, det melder nyhetsbyrået AP. Over 1700 mennesker er bekreftet døde, 5000 er skadet og titusenvis er fortsatt savnet, 5 dager etter de 2 ødeleggende skjelvene. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Du hører på morgensendingen i Troms og Svalbard, og i dag det Tjerne Kjølstad og Erik Vågbø som holder deg med selskap denne morgenkvisten.

0: Og vi starter dagen her med Alison Moyet. The Old Devil Called Love fikk du der. Men nå skal du få en nyhetsoversikt, og det får du av Erik Vågbø.
1: Statsforvalteren retter kritikk mot Tromsø kommune etter et tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. Tilsynet avslørte mangler i saksbehandlingen, for dårlig oppfølging av brukerne av boligene og for lang botid i midlertidige boliger. Kommunen må nå komme med en plan for å rette opp avvikene innen 30. juni, og alle lovbrudd må korrigeres før årets slutt.
2: Barn og ungdom det alvorlig. Det jo sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn 3 måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så er den mer absolutt på at de 3 månedene ikke skal overskrides. Så i Tromsø kommune har man jo gjort det, så i forhold til barn og ungdom så tenker jeg at det alvorlig.
1: Det sa fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne Grete Olsen. Det fremdeles en del ustabile masser oppe i fjellsidene i Indre Nordnes i Kåfjord kommune. Det forteller Knut Hoseth, regiondirektør i NVE. Derfor ble berørte igjen evakuert i går kveld i forbindelse med nedbørsmengdene som ble meldt. Et bolighus og flere hytter evakuert i samme område som det gikk 2 jordskred tidligere i juni. Ifølge regionlederen er massene som kan gå nå større enn det som har rast tidligere. Det kan ta flere måneder før TILs nysignering Kasper Øyvann er klar til å spille. Det bekrefter trener for Tromsø IL, Jørgen Vik, til i Tromsø. Øyvann har slitt med en skade i baksiden av låret. Selv sier han til avisen at han er usikker når han er tilbake på banen, men at det blir denne sesongen.
3: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
4: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, Ramon sier at det er sommer. Jeg er litt spent på når jeg skal få se tegnene til det, men det låter at vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Jeg skal snart ta første gjennomgang av konkurransen, men først Pink og Nate Dress. Just give me a reason.

I konkurransen I dag så skal vi ut av fylket og ut av landet, og vi skal til Ponderosa I Nevada. Her bodde den hardt arbeidende Cartwright-familien, som bestod av ja, fire menn med hatt. Vi skal frem til I dag I en serie om familien, som ble sendt på TV I USA fra 1959 til 1973. Og her hjemme så kunne man se den på TV 2 siden 1997. Så nå skal du få lydint, og så skal du fortelle meg da, hvilken serie er det her?

0: ingen ringare än Celine Dion, Because You Loved Me. Kommunens ledelse har ikke prioritert å få på plass tilstrekkelig antall kommunale boliger for vanskeligstilte. Det konklusjonen til statsforvalteren etter et tilsyn av Tromsø kommunes tilbud av midlertidige boliger. I tillegg avdekket tilsynet flere lovbrudd i saksbehandlingen, både hos kommunen og NAV.
1: Tromsø kommune benytter seg av midlertidig botilbud i større grad enn det de bør gjøre.
2: Det sier fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne-Grete Olsen. Hun mener særlig for lang botid i saker med barn og unge problematisk.
1: Det sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn 3 måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så den mer absolutt på at de 3 månedene ikke skal overskrides.
2: Ingen skal bo på gata, og kommunen har plikt til å hjelpe folk med tak over hodet i akutte situasjoner. Det gjøres i et samarbeid mellom kommunen og NAV.
3: Ja, dette jo det nærmeste vi kommer at NAV har en sånn AMK-funksjon. Vi skal gi dem tak over hodet allerede samme dagen.
2: Det sier NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen. En del av kritikken fra statsforvalteren handler om at NAV gjør vedtak om midlertidig botilbud for sent. Ifølge Jakobsen har NAV Tromsø måtte velge mellom å følge loven til punkt og prikke, eller få folk inn i boliger raskt nok.
3: Og den prioriteringen vi har gjort i noen saker har vært at vi har ikke klart å gjøre vedtakene helt i rett tid, men vi har sørget for at folk har fått tak over hodet allerede samme dag.
1: Jeg skjønner at det en skvis. Jeg skjønner veldig godt at det en skvis, men man nødt til å rydde opp i det.
2: Det sa fylkeslege Anne-Grete Olsen. Direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo, sier kommunen godt i gang med å rydde opp.
4: Vi setter ned innsatsgruppe bestående av Tromsø kommune, NAV, Tromsø Bolig KF og Husbanken for å få løst denne floka på kort og på lang sikt og forhåpentligvis permanent.
0: Reporter i saken her, det var Håkon Iversen.

Håper du fikk en fin morgenstund der i stua, eller på kjøkkenet, eller kanskje i taxien, eller bussen du kjører, eller hvor enn. Det var Øyvind Veiseth med låta Regnbue. Det har vært veldig vått i Troms i natt, og værmeldingen for i dag sier at det blir sørvestlig frisk bris på kysten, gradvis økende, og i kveld blir det periodevis stiv kuling. Og så blir det regn, og fra og utover ettermiddagen spredt regn. Og på Spitsbergen i dag så det skiftende bris, etter hvert sørlig bris langs vestkysten. Og så blir det mest skyet, og etter hvert spredt regn i vest.

Dance with a stranger med låta Everyone Needs a Friend. Riktig god morgen, det Erik Vågbø og Thea Heltene Kjelstad som I studio I dag, og som har gleden av å være oppe tidlig og gripe dagen I lag med deg. I morgen så går vi over I juli, men hvor blir det av varmen? I Harstad I dag det 11 grader, Bardufoss 10, Tromsø 9, Skibotn 10, Torsvåg 10, Sørkjosen 11, Ny-Ålesund 5, og Longyearbyen har 8 grader.

Martine Zetlitz fikk du der og synge om 48 hunder. Vi skal til avisrunden, og i Svalbardposten i dag så handler det om konsekvensene av avfall som ble dumpet på sjøskrenten fra 70- til 90-tallet. I dag ligger avfallsmasser synlig i strandkanten, og de inneholder miljøgifter som nå trues av stigende temperaturer. Store Norske har fått pålegg om å rydde opp, og skal nå i gang med å bore opp til 15 hull for å kartlegge forurensingen i grunn. I Harstad skriver vi i dag om at trafikken skyter i været på Harstad-Narvik lufthavn Evenes, og ukesrekorden fra i fjor er allerede slått. Fortsetter den kraftige økningen av turister, vil flyplassen passere 1 million reisende før nyttår. Lufthavnsjef Bjørn Isaksen jubler over veksten som skaper arbeidsplasser i regionen, og nå er han spent på om de kommer til å utvide flyplassen. Mer om det altså hos i Harstad. Og Fiskeribladet skriver, engasjementet er stort i kåringen av årets maritime kommune, og det har allerede kommet inn nær 5000 stemmer. Foreløpig er det Bømlo og Ulstein som leder an, men Tromsø og Sola er hakk i hæl. Det er altså publikumstemmer og en fagjury som avgjør hvem som stikker av med den gjeve prisen, og vinneren avsløres under Arendalsuka i august. Det er altså faktisk mulig å gå inn på Fiskeribladet og avgi din stemme da, til årets maritime kommune. Og så har det kommet en sak på Nordlys nå. Et drøyt år før valget neste høst ser det fortsatt ut til å ulme i partiet som lenge har hatt mest vind i seilene på meningsmålingene, skriver de. For nylig kom nemlig FRP's nominasjonskomité med sitt første og foreløpige listeforslag over kandidater til fylkestingsvalget i Troms. Men kandidatene som nominasjonskomiteen har kommet frem til er ikke på lokalpartiets ønskeliste. Det kan du altså lese mer om på Nordlys. Men nå, opp og bevege seg og strekke på seg til Aina Corrida.

0: Quincy Jones og Charles Mayen, tirsdagsmorgen med I Know Corrida. Fremdriften i Tromsø-tunnelene i rute etter at prosjektet ble forsinket på grunn av en konkurs tidligere i år. Det forteller Eirin Fjørtoft, som prosjektleder for Tromsø-tunnelene i fylkeskommunen. Etter planen så åpner tunnelsystemet ved årsskiftet neste år. Og NRK fikk bli med inn i tunnelmørket.
1: Nei, nå står vi i innkjøringen til mellomtunnelen med sentrumstangenten sør der og Langnes-tunnelen her til høyre.
2: Det er kjølig og frisk luft med omtrent 10 grader inne i hjertet av tunnelsystemet i Tromsø. Ved rundkjøringen inn i fjellet i retning Breivika er det fortsatt full byggeaktivitet. Øyvind Strømstedt er avdelingsleder for infrastruktur i samferdselsetaten i Troms fylkeskommune. Han sier at det blant annet har blitt mye bredere vei her.
1: Det som er nytt her, det er at denne tunnelen er blitt dobbelt så stor. Fra to felt til fire felt. Og i tillegg så er det sånne filterfelt inn i rundkjøringene, som gjør at du kommer deg forbi eventuelle køer og kommer effektivt dit du skal.
2: Omtrent 35 arbeidsfolk går i skift gjennom hele sommeren for å komme i mål. Prosjektet ble utsatt av entreprenøren Bertelsen og Garpestad i konkurs tidligere i år. Det forsinket prosjektet. Mesta har nå overtatt som hovedentreprenør. Prosjektleder Gro Berg derfra sier at det akkurat nå er mye som gjøres i sentrumstangenten, deriblant grøftegraving.
3: Og så er det vann- og frostsikring, og så er det elektroarbeid der. Og så er det mye på utsiden. Vi skal jo sette opp noen store skilt på utsiden, så vi skal krysse veien og sette ned noen store fundament. Det er litt alle plasser, men Langnes-tunnelen er stort sett helt ferdig.
2: Eirin Fjørtoft er prosjektleder for Tromsø-tunnelene i fylkeskommunen. Hun forteller at den nye tunnelen blir svært trygg med mange og avanserte sikkerhetssystem. Flere av oppgraderingene er ikke mulig å se da de er under bakken og inne i tunnelveggene, men belysningen vil merkes godt.
4: Det vi ser her, det er jo selvfølgelig altså, generelt bedre belysning i tunnelen, bedre oversikt. Og så er det lagt inn en litt sånn effektbelysning. Rett og slett så var det sånn før at folk kunne kjøre inn i tunnelene, men ikke skjønte helt hvor de kom ut. Så det er litt mer som en fargekode, at man skjønner mer hvor man er, og ja, og noen sånne elementer på vegg som skal bryte opp litt, da.
5: Men så har du også en evakueringsfunksjon.
4: Ja, du har evac-sound-nodene, men de får vi forhåpentligvis aldri se i bruk, da. De skal jo kun slå seg på hvis det blir en brann, for eksempel. Da vil de vise grønt lys i den retningen du skal evakuere, da. Og rødt lys dit du ikke skal springe. Og selv om arbeidene nå blir ferdig til høsten, så er det jo mye testing av alt utstyret som gjenstår etterpå. Da. Så da skal vi først teste utstyret, og så skal veitrafikksentralen overta etterpå og kjøre sin test gjennom vinteren.
2: Fungerende fylkesordfører Benjamin Furuli fra Høyre tror åpning av ny tunnel får stor betydning for folk.
6: Nei, jeg synes det ser veldig bra ut, og jeg tror folk gleder seg til at vi får åpnet denne tunnelen nå etter hvert. Det kommer til å gjøre enormt mye for Tromsø sin befolkning, og også egentlig for hele fylket som også bruker Tromsø som den viktigste byen vi har. Så det synes jeg er veldig bra ut, og jeg gleder meg til åpningen er på plass.
2: Strømstedt sier at friske penger fra fylket kommer godt med.
1: Nei, økonomisk så har jo fylkestinget bevilget ekstra vel 90 millioner utover det opprinnelige budsjettet. Samtidig så har vi en garantistillelse fra den konkursramme bedriften på 92 millioner. Så hvis vi nå får utløst hele garantisummen, så skal vi komme i mål cirka der vi hadde målsetning om opprinnelig.
2: Og at tunnelene står klar innen det nye tidsskjemaet, det har han trua på.
1: Vi er i rute i forhold til den nye avtalen med Mesta og har et målpunkt om å kunne åpne tunnel på trafikk på årsskiftet.
0: Reporter her var Ingrid Wester Amundsen.

0: Här är NRK Nyheter klockan 7. De som blir stoppet med 2 gram kokain med seg skal få 3000 kroner i bot, det foreslår regjeringen. Det er et av forslagene hun kommer som en oppfølging av rusforliket i Stortinget. Det sier statssekretær Gunn Karin Juhl i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen er sett til 1. oktober. Reporterer var Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdals Mo. Grensekommunen Marker i Østfold har landets høyeste kommunale avgifter. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg i kommuner landet rundt for tur til det samme, og det er innbyggerne som må betale, det sier ordfører Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
4: Det gamle renseanlegget, den hadde ikke den standarden som man skulle. Den renset jo ikke godt nok. Statsforvalteren var veldig klar. Det var å bygge, ellers så fikk vi ikke lov til å utvide med boliger eller annen type ting.
5: Det kostet jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
4: Ja, dessverre så må vi det.
0: I India har flere arbeidere fått alvorlige brannskader etter en kraftig brann på et oljeraffineri i dag. Brannen brøt ut i en oljerørledning, det melder lokale medium. Og i kveld så skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Norge er odds favoritter før kampen, og likevel bør den ikke undervurdere det afrikanske laget, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
6: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diomande, høyre og venstre kant, en PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner i kveld, de møter Brasil i 1/8-finalen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marta Halser.
7: Her er nyhetene fra NRK Troms. Det blir nok ikke siste gangen i sommer innbyggere evakueres fra Indre Nordnes i Kåfjord. Det tror ordfører i kommunen, Bernt Lyngstad. Ifølge NVE er det fremdeles en del ustabile masser i fjellsidene på grunn av nedbørsmengdene som har kommet siden i går kveld. Derfor ble beboerne i 1 bolighus og 2 hytter besluttet evakuert. Det er ordfører Lyngstad enig i.
8: Altså, det her er jo på en måte varslet at det vil komme flere evakueringer. De innbyggerne er klar over det, og når det da er meldt såpass mye nedbør som vi har gjort, så tror jeg det var klokt å ta de beslutningene.
7: Tidligere TIL-spiller Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest er høyaktuell mot start i VM-kampen mot Elfenbenskysten i kveld. Han skåret Norges første mål mot Senegal. Landslagssjef Ståle Solbakken sier det står mellom Pedersen og Fredrik Aursnes.
9: Vi fikk jo spille Fredrik godt inn i det. Han gjorde en veldig god kamp mot Frankrike, og Markus gjorde en veldig god kamp mot Senegal. Så det er de to som er aktuelle her nå, og begge to bør ha god selvtillit til å gå inn i den kampen.
7: Tromsø kommune får kritikk av statsforvalteren. Grunnen er tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. Tilsynet avslørte mangler i saksbehandlingen, for dårlig oppfølging av brukerne av boligene, og for lang botid i midlertidige boliger. Kommunen må nå komme med en plan for å rette opp i avvikene innen 30. juni, og alle lovbrudd må korrigeres før årets slutt.

0: og det ikke en god nok plan for hva som skal skje videre.
1: Det alvorlig?
0: Jeg tenker at for barn og ungdom det alvorlig. Det jo sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn 3 måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så den mer absolutt på at de 3 månedene ikke skal overskrides. Så i Tromsø kommune har man jo gjort det, så i forhold til barn og ungdom så tenker jeg at det alvorlig.
1: Ingen skal bo på gata, og kommunen har plikt til å hjelpe folk med tak over hodet i akutte situasjoner. Det gjøres i et samarbeid mellom kommunen og NAV.
2: Ja, dette er jo det nærmeste vi kommer at NAV har en sånn AMK-funksjon, fordi at vi har korte frister på å hjelpe de som trenger hjelp. Vi skal gi de tak over hodet allerede samme dagen, og det er en ganske krevende øvelse i et marked som har så lite boliger tilgjengelig.
1: Det sier NAV-leder i Tromsø, Geir Jakobsen. En del av kritikken fra statsforvalteren handler om at NAV gjør vedtak om midlertidig botilbud for sent. Normalt sett skal sånne vedtak gjøres før folk flytter inn, men i en del tilfeller har dette blitt gjort etter innflytting. Ifølge Jakobsen har NAV Tromsø måttet velge mellom å følge loven til punkt og prikke, eller få folk inn i boliger raskt nok.
2: Og i den situasjonen vi har hatt nå, hvor det har vært så stor pågang etter midlertidig boliger, så har vi vært nødt til å gjøre noen vanskelige prioriteringer. Og den prioriteringen vi har gjort i noen saker har vært at vi har ikke klart å gjøre vedtakene helt i rett tid, men vi har sørget for at folk har fått tak over hodet allerede samme dag. Og det har jo også resultert i dette lovbruddet på saksbehandlingen i disse sakene.
0: Jeg skjønner at det er en skvis. Jeg skjønner veldig godt at det er en skvis, men man er nødt til å rydde opp i det.
1: Oppfølgingen av folk for å hjelpe dem inn i en mer permanent bolig har også vært for dårlig. I tillegg har ikke vurderingen kommet fram i vedtakene, sånn at klageretten ikke har vært reell. Dette mener statsforvalteren truer rettssikkerheten.
0: Så det svekker jo rettssikkerheten at man ikke følger det lovkravet. Og så er det jo også sånn at det skal stå i vedtakene hva du har rett på, og det gjør ikke nødvendigvis det heller.
1: Det sa fylkeslege Anne-Grete Olsen. Nå må kommunen komme opp med en plan innen 30. juni, og alle lovbrudd må ryddes opp i innen utgangen av året.
3: I 17. desember fikk vi vedtak i kommunestyret, der vi overførte 5 millioner til Tromsø Bolig KF for å få vedlikehold flere boliger som vi får de ut i markedet. I går fikk vi et nytt vedtak i kommunestyret, der vi overfører 7 millioner fra NAV Tromsø til Tromsø Bolig KF for å få leid flere boliger i markedet.
1: Direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo, sier kommunen er godt i gang med å rydde opp.
3: Vi setter ned innsatsgruppe bestående av Tromsø kommune, NAV, Tromsø Bolig KF og Husbanken for å få løst denne floka på kort og på lang sikt og forhåpentligvis permanent.
4: Reporter til saken her var Håkon Iversen.

Hausner ifra Tromsø og låta den heter Ta meg. Og de tar oss videre til konkurransen, og vi skal et stykke unna våre egne grenser. Vi skal til Ponderosa i Nevada. Her bodde den hardt arbeidende Cartwright-familien, som bestod av fire menn med hatt. Vi skal fram til en serie om denne familien, som ble sendt på TV i USA fra 1959 til 1973. Og her hjemme kunne man se den på TV 2 siden 1997. Hør på det her.

0: Rebecca Bangfield med låta Untangling. God morgen til deg som har stått opp nå. Jeg kan informere at for de som har stått opp enda tidligere, da var det en våt affære å komme seg til jobb i dag. Det har jo vært ekstremt vått, men, eller ekstremt, veldig vått har det vært. Men nå har vi med oss Kristin Lykkes som kan fortelle litt om hvordan det blir utover dagen. God morgen, Kristin.
1: God morgen.
0: Du er også vakthavende meteorolog. Hva er det vi kan vente oss i Troms i dag?
1: Ja, det var som du sa innledningsvis der, det har vært en våt og grå morgen i Troms, og da jeg syklet til jobben så hadde jeg litt sånn høstfølelse der et øyeblikk.
0: Ja, det er sant.
1: Og det er jo som du sier, det har kommet godt med regn i løpet av natta. Vi har målt 28 mm i Bardufoss, 26 mm i Skibotn, mens her i Tromsø så har vi fått 15 mm nedbør, og det regner jo fortsatt godt. Det regnet vi har nå skyldes et lavtrykk som ligger over Troms og Vest-Finnmark, og som gir da både regn, lave skyer og også godt med vind. Så det gjør at vi har ute et farevarsel for regn i deler av Troms, som nå fortsetter utover morgentimene og egentlig frem til lunsj rundt klokka 11 i dag, da vi venter at lavtrykket vil trekke lenger inn i Finnmark og regnet vil minke i intensitet. Så vi er ikke helt ferdige med regnet enda, og om du er på vei til jobb eller skal ut og farte, så vær obs på at det kan bli vanskelig kjøreforhold.
0: Ok, men lunsj, sier du, da skal det endre seg litt. Blir det bra da, eller?
1: Ja, vi har, da vil nedbørsintensiteten gå noe ned, men vinden vil dessverre plukke seg opp. Vi forventer en gradvis økning i vind utover dagen og helt opp i stiv kuling fra sørvest langs kysten. Vi vil ha en overgang til regnbyger nå etter at fronten har passert over oss. Regnbyger betyr jo at det vil være periodvis av og på med regn, så da er det jo en større sjanse for at vi får opphold også. Men stort sett vil det bli en skyet dag, og temperaturene ligger på beskjedene rundt 12 grader.
0: Ok, skal vi satse på regn eller oppholdsvær i Troms i morgen da?
1: Det blir litt lettere vær i morgen, men det blir fortsatt litt grått og vindfullt som blir stikkordet. Det er fortsatt sørvestlig, liten og periodvis stiv kuling langs kysten. Det blir en dag preget av regnbyger, så da er det jo fortsatt mulighet for at det blir opphold innimellom, og uten å love for mye, så kan det være at sola titter frem enkelte steder her og der.
0: Okay,
1: temperaturen er fortsatt ikke alt for mye å skryte opp på rundt 12 grader.
0: Ok, jeg har på meg ulgenser, og den skal jeg fortsette å ha på, tror jeg. Men hvordan går det på Spitsbergen?
1: På Spitsbergen er det, ja, hva skal man si, helt fin start på dagen. Det er skyet med litt lave skyer på toppene rundt byen, men det rapporteres om rolig sørøstlig vind og 8 grader, så ikke så mye den ene eller den andre veien i Longyearbyen i dag morges.
0: Ok.
1: Ellers så vil dagen preges av skiftende bris på Spitsbergen, og etter hvert sørøstlig liten bris langs vestkysten. Det blir en stort sett skyet dag med litt spredt regn, og da særlig vest på øya.
0: Og hvordan blir det ullgenser vær på Spitsbergen i morgen? Blir det fint? Hvordan ser det ut?
1: Ja, de er jo litt harde på temperaturer der oppe, så i morgen venter vi rundt 7 grader, så det er, ja, kanskje, jeg hadde brukt ullgenser, men kanskje de er litt vant til lavere temperaturer der oppe. Men utover dagen i morgen så vil det bli mye av det samme. Det er en skyet dag i vente, rolige vindforhold, litt spredt regn på øya, men i Longyearbyen venter vi stort sett en overskyet dag.
0: Ok, tipper dem bra her da. Kristin Lykke, tusen takk skal du ha for værmeldingen, så får du ha en strålende tirsdag videre.
1: Takk det samme.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30. En av stormaktene i fotball er ute av VM, og i kveld er det vinn eller forsvinn for Norge.
1: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
2: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
3: Ro! Kjappere! Ro!
0: Og fastlegene er ikke fornøyde. En av fem har skrevet under på et opprop mot nye takster. En liten kommune i Østfold har de høyeste kommunale avgiftene i landet. De har gjort noe andre kommuner snart og må gjøre. I natt så ble Tyskland slått ut av fotball-VM. De spilte 1-1 mot Paraguay på ordinær tid, men røyk ut av turneringen etter å ha tapt på straffesparkkonkurransen.
4: Og nok en gang trenger de Manuel Neuer tyskerne.
0: Fotballkommentator Bengt Eriksen, hvem skulle tro det her?
5: Ja, hvem skulle tro det? Du sa stormakt, det en fordumsstorhet. De vant VM sist i 2014, Tyskland. Men de har vunnet 4 ganger. De er bare slått av Brasil som har 5, og Italia som er like mange som Tyskland. Men det er jo en kjempeskrell, og det betyr jo at den virkelige en av favorittene har røket ut av årets verdenskap.
0: Hva betyr det her for VM videre?
5: Det betyr jo at det er fortsatt mulighetenes marked, da. Paraguay som da har slått dem. Det samme skjedde jo med, altså Nederland røker jo også ut. Nederland er det eneste landet i verden som har tapt 3 VM-finaler, og er jo revansjesugende, men storhetene fyker ut, og det har jo 2 ganger straffesparkkonkurransen nå da. Hvor disse har tapt, og det er overraskende. Vi ser jo sånne resultater tidligere også, men det er klart det kommer brått på, for de var jo favoritter både Nederland og Tyskland, som de nå heter.
0: Men nå er det Norge vi er mest spente for i kveld så skal vi møte Elfenbeinskysten. Der er det altså vinn eller forsvinn, og mange er optimistiske før kampen.
6: Kanskje det blir øl overalt, så jeg vet ikke hvor. Det blir bra stemning.
1: Jeg er jo veldig optimist, altså jeg satser på 3-0 til Norge.
6: 3-Norge, 110%.
7: Hvordan skal dere feire hvis Norge vinner?
8: Ja, jeg har jobbet dagen etter, men jeg tenker det er forståelig at Norge har spilt og forpluss vunnet, så da blir det å gå all out etter Ullevål og følge resten til byen egentlig. Og kanskje ro for å ha shot igjen.
7: Tror dere at Norge har sjans mot Elfenbenskysten?
9: Etter resultatet fra kampen mot Frankrike, så er jeg litt usikker.
7: Det er litt sånn psykologisk også, så de ikke bare tror at de kan vinne alle kampene. Jeg tror det var bra med et nederlag, så stiller de enda sterkere.
2: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Kan vi få en liten preview på roinga?
5: Ah, det er kleint, men
3: ro! Kjappere! Ro! Ro!
0: Ro! Reportere her, det var Eilinga Grape og Susanne Njølstad Skansen. Og i Norge sitt første VM på 28 år så har landslagssjef Ståle Solbakken klart å ta laget videre fra gruppespillet. Nå håper han at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
10: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi er ganske velforberedte, og så vet vi at det er en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer om det går den ene eller andre veien, og nå er vi der, altså må vi jo prøve å nyte det, og prøve å glede oss litt over det, for det at vi er videre i et VM.
0: Bengt Eriksen, fotballkommentator, hva er sjansene til Norge i kveld?
5: De er ganske gode, men Elfenbenskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven, så det blir en tøff match, men det Ståle sier om å glede seg, det håper jeg de gjør, fordi dette her er bonus, dette er ikke straff å være med i VM, det er ikke, og nå må vi revansjere 28 års fravær og så videre, det er veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbenskysten, de må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbenskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Og kampen den starter klokka 19 i kveld. Flere enn en av 5 norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Regjeringen mener det skal få ned sykemeldingsfraværet. Fastlege Jon Mikkel Knudsen mener det er tillitsbrudd.
11: Hvis du som patient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt kan du skrive en full sykemelding til meg, så hadde jeg aldri livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
12: De nye takstene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned. Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet Renate Tårnes deler ikke fastlegens bekymring. Hun understreker at de nye takstene et tiltak for å hindre at folk faller ut av arbeidslivet. Tårnes presiserer at regjeringen ikke gir fastlegene skylden for det høye sykefraværet.
13: Her velger jeg å ha tillit til fastlegene. Fastlegeordningen har alltid vært organisert og finansiert gjennom et takstsystem, der det gis ulike takster for ulike prosedyrer. Sånn var det før vi innførte dem her, og sånn vil det også være fremover.
12: Her og nå handler konflikten om mer enn bare penger. Fastlege Knudsen frykter at de økonomiske insentivene på sikt vil ramme det aller viktigste. Tilliten mellom lege og pasient.
11: Jeg redd for på sikt å miste eierskap til eget yrke, og jeg veldig redd for at vi skal miste eierskap til våre medisinske vurderinger.
0: Reportere var Lina Augusta Melland og Julianne Kyrie Eikrem. Og Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, dette møter så mye motstand. Hva grunnen til denne omleggingen?
14: Ja, det rett og slett for å legge mer press på at gradert sykemelding skal være hovedregelen, nettopp for å få ned sykefraværet. Og det man gjør jo rett og slett å snu om på hele takstsystemet, slik at man tjener best på å ikke sykemelde eller gi en gradert sykemelding, men minst på det å sykemelde en pasient helt. Og tanken bak det at det mye mer arbeidsomt for en lege å legge til rette med pasienter, med arbeidsgiver og NAV, at de skal jobbe ved siden av det å være delvis sykemeldt.
0: Og hvorfor reagerer så mange fastleger så sterkt på det her?
14: De frykter at tilliten til pasientene kan forvitre, at de kan mistenke at legen har et økonomisk insentiv for ikke å sykemelde, og også at det en mistillit til deres faglige vurderinger. Og det jo litt sånn alltid utfordringer med den type økonomiske insentiver, selv om de for det, så det, har det også noen bivirkninger.
0: Og hvordan kommer folk til å merke den endringen?
14: Ja, det jo en måte å snu hodet til alle på om at gradert sykemelding skal være hovedregelen. Så om man ikke allerede har blitt det, så kan man bli mer utfordret på det på fastlegekontoret. Men på den andre siden handler det også om at vi kan stille krav til våre arbeidsgivere om å tilrettelegge bedre.
0: Takk, Tone Sofie Agli. Bor du i Marker kommune i Østfold, så må du betale nesten 40 000 kroner i kommunale avgifter for en gjennomsnittlig bostad. Det dyrest i landet. Forklaringen et nytt og dyrt renseanlegg, og snart må mange andre norske kommuner gjøre det samme.
15: På en stor plen i Ørje, i Marker kommune, dytter 86 år gamle Kjell Stensrud sin motoriserte gressklipper fram og tilbake. Med et halvt mål gress drømmer han om en klipper han kan sitte på. Men som enslig pensjonist, og med landets høyeste kommunale avgifter å betale hver måned, utsetter han stadig det kjøpet. En drøy kilometer fra tomta til Kjell står Marker kommunes nye stolthet, et moderne renseanlegg for avløpsvann, åpnet nå i mai av ordfører Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet.
16: Det koster jo litt penger, og det må dere ta inn fra innbyggerne.
17: Ja, dessverre så må vi det.
15: Investeringen på 220 millioner kroner i det nye renseanlegget har gitt innbyggerne i Marker kommune landets høyeste kommunale avgifter. Men kommuner over hele landet må komme etter. I bransjeorganisasjonen Norsk Vann Arne Hår fagleder for avløp og bærekraft.
18: Vi snakker om over 700 anlegg som må oppgraderes eller bygges nye, så det et formidabelt tall som vil bli svært krevende.
0: Og reporter i Ørje, det var Lars Håkon Pedersen. Sangkonkurransen MGP Junior skal tilbake på skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden, i mai 2022. Og sangkonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, det var vaktsjef Silje Katrine Bjørkøy. Jeg heter Marte Halser.
19: Navnet Thea Kjelstad heter jeg, og sammen med Erik Vågbø starter vi morgenen sammen med deg. Det regnet mye I natt, og vi skal snart høre med NVE om skredfaren over.

0: Don McLean sin American Pie her tirsdagsmorgen, og du hører altså på målesendingen for Troms. Og nå har Erik Våbe kommet inn I studio for å gi deg en nyhetsoversikt.
1: Flere personer og organisasjoner saksøker staten for å få gjort reguleringsplanene for Arctic Center ugyldig. Advokat Tine Larsen sier departementet har brukt for lang tid på å komme med nødvendige avklaringer overfor de berørte partene. Arctic Center et alpinanlegg og hyttelandsby på Kvaløya I Tromsø kommune, som har vært under planlegging siden 80-tallet. Den siste reguleringsplanen ble vedtatt I 2020. Tidligere TIL-spiller Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest høyaktuell mot start I VM-kampen mot Elfenbenskysten I dag. Det tror NRKs fotballkommentator under VM, Kasper Wikestad.
2: I og med da, den farta som Elfenbenskysten har på kantene, så tror jeg det blir Markus Holmgren Pedersen. Fredrik Aursnes spilte seg på mange måter inn I den diskusjonen mot Frankrike, og så har Patrick Berg imponert på midtbanen også, så kanskje finnes det plass til han på midtbanen, men på bekkplassen tror jeg det blir Holmgren Pedersen på grunn av fart.
1: Festspillene I Nord-Norge tjente mer på billettsalg. Sammenlignet med I fjor dro festspillene inn 430 000 kroner mer. Totalt ble inntektene I overkant av 1,9 millioner kroner, skriver Harstad Tidene. 43% av alle arrangementene var utsolgt. Det kan ta flere måneder før TILs nysignering Kasper Øyvann klar til å spille. Det bekrefter trener for Tromsø IL, Jørgen Vik, til I Tromsø. Øyvann har slitt med en skade I baksiden av låret. Selv sier han til avisen at han usikker når han tilbake på banen, men at det blir denne sesongen.
0: Ja, nyheten fikk du altså av Erik Vågbø. Det har regnet mye I Troms I natt, og mer skal det komme. Det sendt ut farevarsel om mye regn, og snart skal vi få NVE på tråden.

0: Yngvild, hørte du der, og låta et ingenmannsland. Etter regnværet i går og natt er det fremdeles gult farevarsel for mye regn i Troms. Det er også farevarsel ute for jordskred. Og i går ble altså de mest berørte innbyggerne i Indre Nordnes i Troms på nytt evakuert fra hjemmene sine. Og vi har nå med oss geotekniker Ida Svensen, som jobber i jordskredvarslinga til Varsom. God morgen.
1: Hei, god morgen.
0: Hva driver dere på med akkurat nå?
1: Akkurat nå så sitter jeg og ser på de ulike prognosene utover det kommende døgnet. Både når det gjelder nedbør, jeg ser på grunnvannstand, vannmetning i jorden og snøsmelting. Og så sammen, så setter vi sammen de ulike elementene, så har vi en modell da, som vi kjører og kan si noe om hvor, om det er høy eller middels eller lav fare for jordskred.
0: Og hva er status akkurat nå?
1: Utover dagen i dag så avtar det. Men vi har fortsatt ute et gult varsel til klokken to, så jeg vil vel si utover ettermiddagen så kan avtale det vel. Men frem til klokken to i hvert fall da, eller ut frem til ja, to, så har vi ute et gult varsel.
0: Og så for jordskred da. Hvordan er det nå når det har regnet så mye? Hvor enkelt eller vanskelig eventuelt er det å forutse om det kan komme nye skred?
1: Det er jo relativt vanskelig. Vi jobber jo på et regionalt nivå, så det er også vanskelig å si noe om spesifikke punkter da. Men det har kommet opp mot 50 millimeter, og da kan jo det være en utløsende faktor i løsmasser.
0: Hva er det som kan skje da når det har regnet såpass mye?
1: Jorden blir jo veldig mettet da, det er mye vann. Og i bratte skråninger så kan det være noe som er med da og utløser selve skredet.
0: Og så skjønner jeg at dere er også åpne for å ta imot observasjoner og registreringer fra folk. Hva slags type informasjon er det dere vil ha da?
1: Det er vel mer om man har sett eller observert jordskred, så kan man ta kontakt.
0: Ja. Hvilke steder er det som er mest utsatt akkurat nå da?
1: Nå varslet vi er ute nå er for indre strøk i Ofoten og Troms. Så det er jo det vi har sett på da som mest utsatt akkurat nå. Men som sagt, dette er jo et gult varsel, og vi har jo en kategori der vi har gult, oransje og rødt. Så man forventer jo noen hendelser, men det er jo ikke det, det er jo ikke det verste scenarioet. Det er fortsatt innenfor noen hendelser.
0: Ja. Vi får håpe at alt går greit, at det også holder seg på gult nivå frem til senest klokka to da, og at det blir avviklet etter det. Ida Svensen, jordskredvarslinga til Varsom. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.

Naughty Boy og Sam Smith I låta La La La. Fram mot nyheten så får du Taylor Dane og låta Tell It To My Heart. Og så snakker vi jo med NVE om at det fortsatt farevarsel ute for både mye regn og jordskred. Så det verdt å følge med på varsom.no.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Flere enn en av fem norske fastleger har skrevet under på et opprop mot et nytt system for sykmeldinger. Fra i morgen skal fastlegene som skriver ut graderte sykmeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykmelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener det et tillitsbrudd.
1: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykmelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall da.
2: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
0: Og reporter Lina Augusta Melo. I Venezuela er flere oppgitte over sine egne styresmakter etter jordskjelvet for 5 dager siden, det sier Venezuela-ekspert Benedikte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, så mange som 70 000 fremleis sakna ifølge FN. For venezuelanerne handler misnøya ikke bare om det som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
3: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regimet de har gjennom veldig mange år. Både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen. Og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: I kveld skal Norge møte Elfenbenskysten i fotball-VM. Det vinn eller forsvinn, men mange optimistiske før kampen.
4: Det blir bra stemning.
5: Jeg jo veldig optimist, så jeg satser på 3-0 til Norge.
6: Jeg håper at de begynner å ro. Jeg skal forberede meg. Da joiner jeg.
7: Ro! Kjappere! Ro! Ro! Ro! Ro!
0: Og Norge oddsfavoritter før kampen. Likevel bør han ikke undervurdere det afrikanske laget, mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
8: De har en angrepsrekke som merker navnene Diallo og Diamande, høyre og venstre kant, et PP mellom dem som oftest. De har kjempemange gode midtstoppere, de får bare brukt 2 de som alle andre hvis de spiller med 4 bak, og det gjør dem. Men de har ikke vært vant til det. Det er fysikk, det er kontringsstyrke, det er god teknikk, så vi må være på vårt aller beste skal vi slå Elfenbenskysten, og det har vi vel tenkt til.
0: Og kampen starter klokka 19, og de som vinner i kveld, de møter Brasil i 8-delsfinalen. NRK Nyheter, Marte Holser.
9: Her nyhetene fra NRK Troms. Hver tredje soldat som inne i tilførstegangstjeneste får belastningsskader i løpet av de 5 første månedene. Kåre Midtgård forsker ved Universitetet i Oslo og jobber i Forsvarets helseregister. De har begynt å levere ukentlige rapporter basert på soldatene som på helsesjekk, slik at Forsvaret kan tilpasse aktiviteten til troppene. Det mener han forsterker forsvarsevnen.
10: Ja, det jo ved at man kan ha flest mulig som operative, som tilgjengelige for tjeneste. Det veldig, veldig viktig. Hvis for eksempel 30% ute med ganske lik skade, så kan det ha en alvorlig konsekvens for beredskapen og også kampkraften til en avdeling.
9: Det blir nok ikke siste gangen i sommer innbyggere evakueres fra Indre Nordnes i Kåfjord. Det tror ordfører i kommunen, Bernt Lyngstad. Ifølge NVE det fremdeles en del ustabile masser i fjellsidene på grunn av nedbørsmengdene som kommet siden i går kveld. Derfor ble beboerne i et bolighus og 2 hytter besluttet evakuert. Det ordfører Lyngstad enig i.
11: Altså, det jo på en måte varslet at det vil komme flere evakueringer. De innbyggerne klar over det, og når det da meldt såpass mye nedbør som NVE har gjort, så tror jeg det var klokt å ta de beslutningene.
9: Flere personer og organisasjoner saksøker staten for å få gjort reguleringsplanene for Arctic Center ugyldig. Advokat Tine Larsen sier departementet har brukt for lang tid på å komme med nødvendige avklaringer overfor de berørte partene. Arctic Center et alpinanlegg og hyttelandsby på Kvaløya i Tromsø kommune, som har vært under planlegging siden 80-tallet. Den siste reguleringsplanen ble vedtatt i 2020. Nyhetene fikk du av Erik Vågbø.
12: God morgen. Du hører morgensendinga i Troms på NRK P1.

Det var Naked, May Miller, Polo G. Og ja, det var alle. Og låtene heter Better Days. I dag åpnes en møteplass for skeive på Finnsnes. Og det skal vi høre mer om etter litt mer musikk.

0: Nylig fikk du der og låtet «Kan jeg få lov til å elske deg?». I dag åpnes døren til Skeiv møteplass i Fredheimgården på Finnsnes. Det er Senja Pride som står for møteplassen, og med meg på telefonen har jeg nestleder Stine Nylund. God morgen, Stine!
1: God morgen!
0: Er alt klart for åpningen i kveld?
1: Ja da, åpningskakao er bakt, og lokalene blir pyntet her i ettermiddag, så det her blir bare kjempespennende og koselig.
0: Så bra. Hva er det som skal skje på møteplassen sin aller første samling i dag da?
1: Vi tenker egentlig at det blir nesten som et lite infomøte i dag, for vi ønsker jo at de som er besøkende og brukere kan være med på å bestemme hvordan vi skal ha det, og hva opplegg vi skal ha, hva som er behov for.
0: Hva er grunnen til? Ja, unnskyld.
1: Neida, bare du.
0: Hva er grunnen til at dere har valgt å starte en sånn møteplass for Skeiv da?
1: Behovet har jo vært der lenge, og etterspørselen, og det er både ungdommer og godt voksen opp i pensjonistalder som har etterspurt en sånn skjev møteplass, så er det jo kapasiteten det har gått på, for vi er jo et veldig lite styre som skal arrangere en stor festival i august. Så, men nå når, ja, vi har lest mye i media og sosiale medier, mye hets og hatkommentarer, så vi fant ut at nå må vi faktisk bare ta oss tid til å skaffe en trygg møteplass for skjev i kommunen.
0: Hvor ofte er denne møteplassen skal være åpen da?
1: I utgangspunktet så blir det siste tirsdagen i måneden. Og så får vi se etter hvert om det er behov for mer, men foreløpig så blir det siste tirsdagen i måneden. Fra 6 til 8.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Hvordan jobber dere da for å klare å skape en sånn trygg møteplass da?
1: Ja, vi prøver jo å være oss og ta vare på å møte folk med respekt og inkludering. Og at folk opplever det som trygt å komme til oss. Så lokalene begynner å pynte med litt farger, og kanskje vi ordner oss en liten krok med aktiviteter, med kunst eller hva enn folk måtte ønske. Så vi prøver nå bare og er opptatt av å være oss, og at mennesker skal få lov å være seg i lag med oss.
0: Og Stine, nå er det jo bare noen timer til dere åpner dørene da. Hvem er det som kan komme i kveld?
1: Alle. Alle skeive og allierte er hjertelig velkommen til å være i lag med oss. Det er ingen grense for hvem som er velkommen. Høyt tak, det var det ung som gammel.
0: Er det nok kake til alle da, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg skal lage en svær ei. Så det tror jeg absolutt.
0: Dere får ha masse lykke til på åpning av Skeiv møteplass, altså i Fredheimgården på Finnsnes i dag. Stine Nylund, du er altså nestleder i Senja Pride. Tusen takk for at du var med i morgensendingen.
1: Tusen takk for at vi fikk være med.
2: En podcast fra NRK.
3: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
4: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
4: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Eller om du har noe gjemt inni hjertet som du mener ingen kan forstå.
1: Maria Haukås smittet med å havet sang hun der. Vi skal tilbake til konkurransen, og der skal vi besøke den hardt arbeidende Cartwright-familien, som ja, det er fire menn med hatt, rett og slett. De bodde i Ponderosa i Nevada. Det er altså en serie om den familien som jeg vil frem til i dagens konkurranse. Vi kan høre litt.

ble sendt på TV i USA fra 1959 til 1973 og på TV 2 siden 1997. Det er fantastisk åpningsvignett, men hvilken serie er det vignetten til? Det er det jeg lurer på i dagens konkurranse. Hvis du vet det, ja, da finner du frem med appen NRK Radio, og så sender du meg en melding med navn og adresse. Og snart så skal vi en snartur til Bardu.

0: Ja, det var Arif med låta Hellig. Vi skal en snartur til Bardu nå, hvor du er, Malin Strømsnes. For selv om det er skoleferie nå, så er det altså skole i Bardu denne uka her.
1: Ja, tenk det. Det er skole, og det er, men det er ikke sånn vanlig skole med skolebøker og tavleundervisning og litt matematikk på den måten i hvert fall. For det er friluftsskole som Midt-Troms friluftsråd står for. Og de her, nå i 3 dager så er det 10-13-åringer i Bardu som skal få lov å og boltre seg ute i Bardu-naturen sammen. Og det er jo et tilbud for det er jo sånn at unger har jo lengre ferie enn de fleste foreldre har, så da er det jo et tilbud som er bra å ha for å både kunne ha det sosialt i lag og få gjort litt andre ting enn å sitte hjemme eller bare henge.
0: Ja, det høres bra ut. Vi får
1: prate litt mer.
0: Ja. Mer om det om cirka 20 minutter, altså. Takk skal du ha, Malin Strømsnes.

0: Här är NRK Nyheter klockan 8.30. De som blir stoppet med 2 gram kokain på seg skal få 3000 kroner i førelegg, det foreslår regjeringen. Det et av forslagene hun kommer etter at Arbeiderpartiet ble enige med SV, Høyre og Venstre om store endringer i ruspolitikken. Et sentralt element i reformen at helsehjelp og oppfølging skal erstatte straff. Gunn Karin Juhl statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.
1: Politiet får et langt mer effektivt virkemiddel for å reagere, fordi at man kan reagere på stedet og utstede bøter der og da.
2: Den som blir pågrepet med en liten pose med 2 eller 3 gram kokain skal kunne straffes med bøter på 2 eller 3 000 kroner, foreslår regjeringen. Mens det å vandre gatelangs med en klump med 15 gram hasj i lomma bør gi en bot på 2 500 kroner. Justispolitisk talsperson for FRP, Jon Helgheim, frykter konsekvensene av forslaget.
3: Dessverre så kommer dette her til å føre til at ungdom i enda sterkere grad får et inntrykk av at bruk og besittelse av narkotika er greit. Det kommer til å bli enda vanskeligere for politiet å følge opp narkotikakriminalitet.
0: Og høringsfristen er sett til 1. oktober. Reportere Marit Sirum Eikre og Kristian Skårdalsmo. Nesten 100 handgranater ble smuglet inn i Sverige i en trillekoffert, deler av turen med tog. En nordmann dømt i saken som en av de største granatsakene i Sverige. Nordmannen skal ha vært en mellommann og bidra til marknadsføring og sal av våpen til kriminelle. Svensk politi utelukker ikke at en del av de eksplosivene egentlig var ment for den norske marknaden.
4: Han åtalet for å ha forsett svenska kriminella med skjutvapen. Så om avsikten har varit att de här handgranaterna skulle till Norge, ja, det faktum att han bjuder ut dem till försäljning talar väl i den riktningen. Men det är ingenting som vi med säkerhet har kunnat fastslå.
0: Både Tyskland och Nederland är nog ute av fotboll-VM. Begge laga tappte i straffesparkkonkurransen i går kveld og i natt. Tyskland spilte mot Paraguay og Nederland mot Marokko. I kveld skal Norge møte Elfenbeinskysten, og landslagssjef Ståle Solbakken håper at spillerne klarer å ta inn øyeblikket.
5: Nei, det var jo det som var målet med hele den turneringen, at vi skulle komme hit, og så tror jeg vi ganske velforberedt, og så vet vi at det en litt sånn 50-50-kamp i morgen, hvor det blir små marginer, om det går den ene eller andre veien. Og nå vi der, og så må vi jo prøve å nyte det, prøve å glede oss litt over det, at vi videre i et VM.
0: Og kampen i kveld startet klokka 19. NRK Nyheter, Marte Halsør.
6: Her nyhetene fra NRK Troms. Statsforvalteren retter kritikk mot Tromsø kommune etter et tilsyn av kommunens tilbud av midlertidige boliger. Tilsynet avslørte mangler i saksbehandlingen, for dårlig oppfølging av brukerne av boligene og for lang botid i midlertidige boliger. Fylkeslege i Troms og Finnmark, Anne-Grete Olsen, mener dette er spesielt viktig for en gruppe.
7: Barn og ungdom er det alvorlig. Det er jo sånn at lov og forskrift sier at du skal helst ikke bo lenger enn 3 måneder, men når det gjelder barn og ungdom, så er den mer absolutt på at de 3 månedene ikke skal overskrides. Og i Tromsø kommune har man jo gjort det, så i forhold til barn og ungdom så tenker jeg at det er alvorlig.
6: Kommunen må nå komme med en plan for å rette opp i avvikene innen 30. juni, og alle lovbrudd må korrigeres før årets slutt. Hver tredje soldat som inne til førstegangstjeneste får belastningsskader i løpet av de 5 første månedene. Kåre Midtgaard er forsker ved Universitetet i Oslo og jobber i Forsvarets helseregister. De har begynt å levere ukentlige rapporter basert på soldatene som er på helsesjekk, slik at Forsvaret kan tilpasse aktiviteten til troppene. Det mener han forsterker forsvarsevnen.
8: Ja, det er jo ved at man kan ha flest mulig som er operative og som er tilgjengelige for tjeneste. Det er veldig, veldig viktig. Hvis for eksempel 30% er ute med ganske lik skade, så kan det ha en alvorlig konsekvens for beredskapen og også kampkraften til en avdeling.
6: Festspillene i Nord-Norge tjente mer på billettsalg. Sammenlignet med i fjor tror festspillene inn 430 000 kroner mer. Totalt ble inntektene i overkant av 1,9 millioner kroner, skriver Harstad Tidene. 43% av alle arrangementene var utsolgt. Nyhetene, Erik Vågbø.
9: Det her morgensendingen på NRK P1.
10: I will survive.

0: Ace of Base med Don't Turn Around. Sommerferien er godt I gang for skoleelevene, men sommeren kan kanskje bli litt vel lang hvis man ikke har noe å finne på mens de voksne enda må jobbe. Der kommer Midt-Troms friluftsråd inn, og reporter Malin Strømsnes, du I Bardu, hvor de denne uka har friluftsskole for barn.
1: Det stemmer, og I dag dag to av tre på friluftsskolen her I Bardu. Og det nå enda en god time til skolen starter, men jeg har med meg Tonje Midthun fra Midt-Troms friluftsråd. Du kan jo fortelle først, hva friluftsskolen?
2: Friluftsskolen det et ikke-kommersielt tilbud til barn mellom 10 og 13 år, som kommet I regi av Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening. Så her I Midt-Troms da, så gjennomfører vi friluftsskolen I tett samarbeid med kommunene.
1: Mm. Ja, og hva det man gjør på en friluftsskole?
2: Friluftsskolen til for å gi ungene et tilbud I ferien, og gi ungene en mulighet til å bli glad I naturen, og få dem til å oppleve friluftsaktiviteter, og ikke minst det å lære om allemannsretten og muligheten til, som vi har I Norge da, til å gå på tur.
1: Naturen jo veldig viktig I nordmenns liv. Det jo det. Og det her jo et tilbud, altså denne uka det I Bardu, men dere tilbyr det hele Midt-Troms I løpet av sommeren.
2: Ja, vi har, det her faktisk den tredje friluftsskolen. Så forrige uke så var det I Dyrøy og Målselv, og I august så skal det være I Sørreisa og på Senja.
1: Ja, hvordan, altså, de her tre dagene, hvordan ungene fra første dag og til siste dag med tanke på det å være ute I friluft? Og
2: det går som regel veldig bra. Nå I går så hadde vi veldig aktive unger, og de engasjerte seg selv med boksen går I skogen, og det var ja, veldig fin, veldig mye og fin aktivitet. Og ja, de fleste de fortsetter med det utover. Men vi har også opplevd å ha på en måte første dag hvor mange har nesten satt og kjeda seg, for de ikke helt har visst hva de skulle funnet på, til at de siste dagen har vært I full aktivitet. For det en liten overgang for mange å ikke ha tilgang på telefon, for eksempel, og det å skal finne på noe på egen hånd. Eller, ja. Og så har vi jo masse aktiviteter, som I går så var vi på kanopadling, og lærte å fyre bål med tennstål, og ja, I dag skal vi fiske. Og.
1: Ja. Ja, hvor viktig det at man lærer I tidlig alder hvordan man kan klare seg ut I naturen?
2: Det som viktig, det jo kanskje å finne den roen eller den gleden du har av å være på tur. Det så mange eksempler på I går når vi padlet kano. Var den roen som mange plutselig får. Ja, veldig fint.
1: Ja. Ja, og nå det jo dag to, og så det jo meldt litt regn og sånt. Akkurat nå det jo ganske greit med opphold. Men det stopper dere ikke fra å være ute?
2: Nei, det vel kanskje helst vi voksne som stoppes av regn. Og det, altså, vi har tilgang på en gapahuk. Det vi veldig glad for når det tilrettelagt med gapahuker som vi kan bruke. Så det stopper oss ikke. Og så lenge vi I aktivitet og ungene har regntøy, så går det veldig fint.
1: Og det åpent for, og mulig for alle, så lenge de melder seg på?
2: De må melde seg på, ja. Mm. Så nå I Bardu har det vært fulltegnet og med venteliste. Dessverre ikke fått plass til alle. Men det fortsatt mulighet både I Sørreisa og Senja å melde seg på.
1: En grei oppfordring der, så tenker jeg du har det vel tørt og godt inn I studio, Thea, men det kan hende bli en litt våt opplevelse I dag, men man husker det også.
0: Det da man skaper de gode turminnene, reporter I Bardu var Malin Strømsnes. Skal få litt musikk nå fra Kløver.
3: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet det.

Og en vignett som mange hadde minnet til, og det var altså familien Cartwright som bodde ved Ponderosa i Nevada. Det var mange som også husket veldig godt hva de forskjellige het. Det var altså arkitekten Adam Cartwright, og så var det Eric Hoss Cartwright, og så Little Joe da, og så var det pappaen som het Ben. Og Anita sendte oss melding og sier, det var jo mange kjekkinger der, var det ikke det? Og jo... Jo, for all del. Men så har jeg altså trekt ut en vinner av den som kjente igjen lyden her. Og premien i dag går til Evi og Rebbenes. Gratulerer!

0: Private Emotion fikk du der av Ricky Martin og Meia. Og Ricky Martin, han har konserter i Polen denne uka her, og Ungarn neste uke. Så hvis du er i området det skulle friste, så er du nå klar over det da. Men nå skal du bli oppdatert på nyhetene fra Troms, og det får du av Erik Vågbø.
1: NRK erfarer at tidligere TIL-spiller Markus Holmgren Pedersen starter VM-kampen mot Elfenbenskysten i dag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg i NRK mener at valget gir mening. Han sier at Holmgren Pedersen er fin å ha med den farten han har mot Elfenbenskystens Jan Diomande. Flere personer og organisasjoner saksøker staten for å få gjort reguleringsplanene for Arctic Center ugyldig. Advokat Tine Larsen sier departementet har brukt for lang tid på å komme med nødvendige avklaringer om for de berørte partene. Arctic Center er et alpinanlegg og hyttelandsby på Kvaløya i Tromsø kommune, som har vært under planlegging siden 80-tallet. Den siste reguleringsplanen ble vedtatt i 2020.

Trond Jensen sin låt Hente stjerner fikk du der. Få en melding fra Ole Tom som sier god dagen i gråværet. Det 10 grader og svak vind fra sørvest på Larseng på Kvaløya. Og Asbjørn i Kajskru i Alta og sier god morgen. Herfra det masse regn. Og i Alta så det 12 grader i dag. Sørkjosen 11, Skibotn 11, Kilpisjärvi 8, Torsvåg 10, Tamokdalen 10, Tromsø 10, Hekkingen 10, Bardufoss 11 grader, Dividalen 10, Harstad 12, Evenes 12, Longyearbyen har 8 grader, Ny-Ålesund 5, Bjørnøya 6 grader, Hopen 5 grader og Jan Mayen 8 grader. På Spitsbergen i dag så meldes det om skiftende bris og etter hvert sørlig bris langs vestkysten. Og så det mest skyet og spredt regn særlig i vest. Og i Troms i dag det sørvestlig frisk bris på kysten, gradvis økende til periodvis stiv kuling i kveld. Det blir også regn, og om morgenen til dels kraftig regn, og fra utover ettermiddagen, ja, spredt regn. Og så det også farevarsel for, ja, regn og jordskred ute på NVE, som forløpig skal være til klokka 2. Jeg må takke deg så mye for følge i dag. Det har vært veldig hyggelig å stå her i studio. Til hjertet Kjelstad heter jeg. Jeg har vært her med Erik Vågbø. Ha en nydelig tirsdag.

0: NRK Nyheter.
1: Som starter i Ullensaker kommune, for der ble en person i dag tidlig funnet død, og politiet etterforsker nå saker som et mistenkelig dødsfall. En mann pågripen, forteller oppdragsleier Kent Bele i Øst politidistrikt.
2: Politiet rykket ut klokka 06.20 til en adresse etter melding om voldshendelse. Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte i denne.
1: Du kan lese mer om dette på nrk.no. Så til grensekommunen Marker i Østfold, som har de høyeste avgiftene av kommunene i landet. Det er fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det er innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
3: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
4: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdragene våre, så dette her skal bli renere vann for alle. Det er dyrt, men det er positivt for miljøet i hvert fall.
1: Det sa ordfører i Marker Kjersti Nytte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Så skal vi høre at sungekonkurransen MGP Junior skal tilbake igjen på TV-skjermen til neste år. Førre gang en finale ble arrangert var for 4 år siden i mai 2022. Sungekonkurransen for barn skal nå bli ledd av Martin Lilleberg og Tonje Gilje. Og hvis du vil melde deg på, så er påmeldingsfristen 26. august. Fotball-VM nå, for det er vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16-dels-finale. Denne gangen må Norge være mer påkoblet enn før i mesterskapen, sier NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
5: Elfenbeinskysten er det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det er veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
1: Og avspark, det er klokka 19 i kveld. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport, eller se den hos TV 2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås. Nå til Reiseradioen, som skal prøve å lure ut en oppskrift fra dagens gjest.

0: God morgen til deg som kom hjem med et nyfødt barn I går, og som har ligget og sett på dette barnet I hele natt, fylt av kjærlighet og lett panikk, og tenker, skal det ikke være noen voksne her til å ta vare på dette nurket? Nå du den voksne. Det kommer til å gå bra.
1: Og god morgen til deg som har stått opp for å lage frokost til resten av familien, og som akkurat nå lurer på om du skal banke på soveromsdøra til datteren din, som har med seg den nye kjæresten på hytta for første gang. Bare for å høre om han vil ha kokt eller stekt egg. Lag eggerøret du, det liker alle.
0: Ja. Et forsiktig god morgen til deg som har kjærlighetssorg, og vil at både smerten og sommeren bare skal gå over. Begge deler gjør det, bare ikke riktig ennå.
1: Du hører på Reiseradion på dagen da Norge skal spille en historisk 16-delsfinale mot Elfenbenskysten. Ved siden av meg sitter Solveig Kloppen, mitt navn Thomas Numme, og forresten, god morgen til deg som har vært på jobb I hele natt, og akkurat nå har lagt hodet på puta og irriterer deg over at du glemte å slå radioen og ikke orker å reise deg. Det finnes verre ting enn å ta med seg Madonna inn I senga, eller kanskje ikke. Her La Isla Bonita.

0: Har du vært I San Pedro I Karibia, som Madonna synger så inderlig om,
1: Thomas? Ja, det må jeg innrømme at det har jeg ikke vært, altså.
0: Skal jeg fortelle deg noe litt sjokkerende?
1: Ja.
0: Der har ikke Madonna vært heller.
1: Nei.
0: Eller hun hadde I hvert fall ikke vært det da hun skrev låta I 1987, for det kommet over et intervju med Rolling Stone, som hun ga noen år senere, og da sa hun nemlig, I don't know where San Pedro is. At that point, I wasn't a person who went on holidays to beautiful islands. I may have been on the way to studio and seen an exit ramp for San Pedro.
1: Altså, men San Pedro jeg vet om, det jo på fastlandet I Spania.
0: Det?
1: Og så en San Pedro på Honduras også. Der kan det være det. Altså, jeg vet ikke.
0: Og hun, har ikke vært hun har ikke vært I San Pedro I det hele tatt, uansett.
1: Nei.
0: Men det, jeg tenker jo, det sånn, tenk om Knudsen og Ludvigsen aldri har vært I Bergen.
1: Ja, eller om Alf Prøysen aldri seilte på Mjøsa.
0: Eller at Bjørn Brøndbo aldri har kjørt E6.
1: Hva om Terje Nilsen aldri kom seg til Mjøla?
0: Nei, altså, skal folk holde på sånn? Jeg bare spør. Og Madonna vil jo antagelig aldri svare oss.
1: Nei. En vi vet, ikke bare drømmer eller finner på, men som faktisk på hytta si utenfor Tvedestrand, det vår egen statsminister. Vi skal straks ta en prat med Jonas Gahr Støre for å høre om ferieplaner, fiskesuppe og fotballkampen I kveld.
0: Og senere her I Reiseradion studio så skal vi få besøk av Johanne Nyborg. Hun fotograf, bildkunstner og nå også forfatter av boka 12 dager I april, som handler om lamming på familiegården på Vestlandet, men også om å skulle ta et av livets store valg. Og I dag så har vi lyst til å stille følgende spørsmål til deg som hører på. Hvilke små eller store valg står du overfor I dag? I sommer, eller I livet. Stort eller smått?
1: Intet mindre, altså.
0: Mm. Hva med deg, Thomas? Hvilke valg står du overfor?
1: Altså, det jo smått, men skal jeg investere I en ny mobil, eller håper jeg at den knuste skjermen holder seg nålende sammen I noen måneder til? Og har jeg stor nok hage til å kjøpe sånn robotgressklipper? Jeg har bare en sånn liten gressflekk.
0: Du har en bitteliten flekk.
1: Jeg tror det flaut å investere I det.
0: Det latskap.
1: Det latskap,
0: det. Det latskap.
1: Ja, hva med deg?
0: Det ganske smått akkurat nå, det må jeg si. Det går I, skal jeg, som jeg pleier, pakke I IKEA-bag når jeg reiser på ferie, eller det greier med koffert?
1: Det greier med koffert. Men jeg ser for meg deg med IKEA-bag på vei inn på et eller annet fly. Hvilke eller hvilket valg står du om for I dag, I sommer eller I livet? Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på send in-knappen øverst til høyre og fortell. Dette Die For You med Laurent, eller Laurent, som jeg liker. Altså, jeg føler liksom at han litt fransk, men han fra Bergen.

0: riktig god morgen til deg, og I dag har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og vi har fått en melding fra en som vil være anonym. Han skriver, jeg og kona står overfor valget om vi nå skal ha et barn til.
1: Oi, ja, det vil jeg si et livsvalg, ja.
0: Gjør det.
1: Ja, gjør det. Men nå skal vi til reporter Vebjørn Svendsen Espeland. Han ute I dag, og du har kjørt fra Volda til Nordfjordeid I dag tidlig, har du ikke det?
2: Jo, jeg har det. Det nå står jeg og skuer utover fjorden og Nordfjord med et svært cruiseskip foran meg som pumper ut litt eksos, og så bak meg et stort, litt mindre da, vikingskip. Det der har du spennende.
1: Ja, der spennende. Det før og nå.
2: Setter tonen for dagen også, det der. Men da jeg kjørte fra Volda, så kom jeg på en av mine favorittanekdoter, Thomas. Du trenger ikke å, jeg vet ikke om den sann, du trenger ikke å avkrefte den hvis den ikke sann.
1: Okay.
2: Men den har jeg hørt. For det stemmer at du har gått på høgskolen I Volda.
1: Det stemmer for ganske mange år siden.
2: Ja, ja. Der jeg går. Men det, anekdota går selvfølgelig, da du skulle begynne der, det var selvfølgelig før Google Maps på mobilen og sånt nå.
1: Oh, ja.
2: Så satt du deg I bilen, kjørte, du kikket ikke på NAFs veibok, du bare kjørte, for du visste at du skulle fra kysten og oppover til Volda på kysten, og det var en lang veg. Det var noen overnattinger, og du tok ikke strakaste vegen.
1: Nei,
2: du følte bare kysten, sier anekdota.
1: Det helt riktig. Jeg satt I Sandefjord og tenkte, det lurt å kjøre videre. Via Kristiansand. Jeg glemte at det mange dal og fjord og fjell på Vestlandet, så jeg brukte 24 timer. Seks av de overnatta jeg på Fossheimane stadion I Sogndal. Og det var lemmenår det året.
0: Men Vebjørn...
2: Ja, det godt å få bekreftet. Ja, jeg kjører på kart deg da.
0: Takk for den historien. Den hadde ikke jeg hørt før, Vebjørn, så den veldig glad for å ha fått. Men I dag skal du innom en tidsepoke I norsk historie som I vinden for tida.
2: Oi, vikingene satte spor, oi, røvefolk som kom fra nord, og så videre. Som sagt så står det med da et av de største vikingskippa I Norge rett bak meg. Det jo da nybygd, men det flott. Det har vært så vidt inne og skuet på det. Kjempestort vikingskip. Vikingene, de kom seg fram ved seil og ro. Ro. Ja, jeg skal inn på vikingskipet og gå på det. Se på året hvor stor grad det stemmer at det rodde, og så skal jeg også opp på vikingenes andre foretrukne transportmiddel. Hest.
1: Ja, bra.
0: Ja, da snakkes vi litt senere, Vebjørn, men nå det klart for skipmøte. Og stole blindt på den elektroniske kartplotteren kan være et sjansespill. Ta derfor med deg et godt tradisjonelt sjøkart når du skal ut på langtur eller ferdes I farvann der du ikke kjent.
1: I dag kan du lære deg å sette din kurs I et sjøkart når det arrangeres skippemøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen I Egersund, Bergesen DI I Kragerø, Askeladden I Tønsberg og Erling Skjalgsson I Farsund.
0: Og nå lurer du kanskje på hvem Erling Skjalgsson var, Thomas?
1: Nei, egentlig ikke. Født en gang mellom 960 og 975, sønn av Torolf Skjalg Ogmundsson, gift med Astrid Tryggvestadter, herse og lendmann, høvding, bosatt på den nordlige delen av Jæren, og I dag kjent som Sola. Svoger til kong Olav Tryggvestadter, mektig type han, Erling.

0: Ja, Nicolai Ramm, Markus Neby og Stjerne for Norge, sammen for Norge.
1: Og nå så skal vi til en mann som egentlig ikke trenger noen videre introduksjon. Hei, Jonas!
2: Hei!
1: Hei!
2: Jeg hører på det, jeg blir litt rørt av den sangen for Norge da, at jeg har hørt den, jeg fullt.
1: Du har ikke hørt den fullt?
2: Nei, jeg var jo bort i Boston, og der ble det sunget på den første kampen. Der ble det sunget mange sanger, men nå har jeg hørt hele versjonen. Den fin nå.
1: Ja, det veldig fint.
0: Vi skal snakke mer om fotball-VM, Jonas, men aller først, du på hytta i Kilsund, utenfor Tvedestrand. Kan du beskrive hva du ser akkurat nå?
2: Altså, jeg tror en veldig sånn vanlig ordbruk for meg da vil si at det litt ubeskrivelig, for nå det en helt stille morgen. Det blåste en god del i går, flagget henger, vimperen henger rett ned, og det havblikk og sol. Det ikke så, det ikke denne varmebølgen som Sør-Norge hadde et par dager siden, den ikke her, men det utrolig nydelig. 15 grader i vannet, jeg har badet. Og så jeg rukket inn til reiseradioen, for egentlig så det, vil du helst sitte liksom bare og se på havet.
1: Ja, ikke sant, for du har jo sagt at du har ferie, og du har jo ferie, du på hytta di liksom. Men hvor mye ferie kan en statsminister ta seg tid til egentlig?
2: Nei, altså der tror jeg virkeligheten den at du har ikke ferie i den forstand at du koblet helt bort. Det går ikke, men jeg ikke på kontoret, det det jeg pleier å si. Ja. Og det en veldig forskjell da.
1: Ja.
2: Så det fint, men den verden der ute, den banker på. Det merker jeg jo. Jeg har jo hatt ferie som utenriksminister, hvor det var mer stille enn det nå som statsminister. Så det er en virkelighet, men det gjelder jo å finne de gode timene, og de det mange av da, hvor vi kan koble av med nær familie, så det kan ikke være bedre for meg.
1: Nei, men du kan aldri legge bort telefonen noen timer, liksom. Det går ikke.
2: Nei, altså, jeg tror familien begeistret når de ser meg uten telefon, for å si det sånn. Men, så jeg går ikke med den liksom, tett på, men jeg tror folk skal vite at statsministeren tilgjengelig, og sånn må det være egentlig, sånn som det både hjemme og ute, men det går helt fint. Det blir også lange, fine pauser.
0: Ja. Mm. Og hvordan ser en dag på hytta ut?
2: Nei, da det egentlig sånn sen morgen uten vekkeklokke, men jeg våkner egentlig ganske tidlig, og så det sitte med kaffen, det å lese en bok, det å pusle med ting. Jeg liker jo veldig godt det da, gå med en pensel og male litt på et hjørne og trive litt sånn likeholdsarbeid.
0: Et vilkårlig hjørne?
2: Ja, det vilkårlig hjørne på en hytte som står ute i naturen, vet du, det gjør sitt. Og så det kanskje komme seg ut i kajak da, det jeg glad i, sånn morgentur når det stille og fint. Og så det at dette jo dager uten program. Jeg har jo alltid sånn program jeg får dagen før, ikke sant? I morgen her er alle programpostene, og det fint med ferie.
1: Det må være en lettelse.
2: Ja, det litt sånn. Men det ikke noe å klage over det heller. Men så det bær innover i skogen, kan man gå og plukke og gjøre helt andre ting.
0: Ja, men du, og så har du jo en egen signaturfiskesuppe. Har du fått laget denne nå i sommer?
2: Den har jeg servert deg en gang, husker jeg.
0: Ja, du var litt skuffet over at jeg spiste. Ja, men du var litt skuffet over at jeg spiste så lite, men det var fordi vi skravlet så mye.
2: Ja, du var programansvarlig. Nei, altså det fordi det litt sånn, du tar det du får, ikke sant? Så jeg koker kraft på berggylt og litt sånn som du kan få utenfor her. Nå, altså jeg fisker mindre nå enn jeg gjorde før, fordi at det litt bilde om at man skal la fisken få lov til å bli godt voksen her på Sørlandskysten, for å ta vare på den. Men det egentlig veldig enkel fremgang da. Bruke fiskekraften, rekekraft, spe opp, og hvis du får tak i noe blåskjøl, så blir den litt forskjellig fra gang til gang, men den skal liksom smake natur og nært der jeg er.
0: Og husker jeg riktig når hemmeligheten liksom litt ekstra sitron på tampen der liksom?
2: Ja, og så pleier jeg å ha litt sånt appelsinskall noen oppi, og så, ja, det blir veldig godt. Mm. Og så det noen sånne tynne skiver av potet, for når de ligger oppe i suppen så blir det litt sånn stivelse, og så blir de utrolig gode når de kokt i god fisksuppe. Jeg har ikke lavet den enda, men jeg håper det blir en gang i løpet av sommeren.
1: Mm. Jeg har notert på harliver nå, den skal jeg lage i kveld. Ja.
2: Ja, sikkert, jeg tror det på det.
1: Men du, i kveld, du nevnte jo, du har vært i VM allerede. I kveld spiller Norge 16-delsfinale. Du så Irak-kampen. Kan du beskrive stemningen i USA på disse
2: kampene? Altså, jeg har opplevd liksom to ekstreme kontraster. Da. Jeg så Irak-kampen, da var det med 65 000 tilskuere der utenfor Boston. Det største stadion jeg har vært på noen gang. Alle nordmennene, da var jo roingen et litt nytt fenomen, men det bakte jo egentlig stor oppsikt. Utrolig gøy. Så alt det var fantastisk. Og så opplevde jeg Senegal-kampen alene i sofaen, med dynen godt pakket rundt meg, og satt og så på den klokka to om natta. Så det var to liksom ytterpunkter, men jeg ble jo enda mer begeistret over den andre kampen. Den synes jeg jo var helt fantastisk.
1: Det var fantastisk.
2: Så nå i kveld så er det jo på norsk tid, så da blir det et par venner innom for å sitte og se på, så vi lader opp til det.
0: Sitter dere og ror da, eller er det...
2: Nei, jeg tror vi kanskje må gjøre det for å få disiplinen, men jeg synes jo det at det var noen som drev og tullet med den roingen, og jeg var jo med på da de trente den i Boston, ute i parkene der sånn, så var det en sånn trening, hvordan skal vi gjøre dette, men... Det er jo et veldig sympatisk trekk da. Altså, mye av den heiingen på tribunen er ofte knyttede never i været liksom, som supportere har, men den der roingen synes jeg er morsom, vennlig, kollektiv. Mange mennesker gjør det sammen og foran slottet eller ute på tribunene, så det er en side av Norge jeg synes vi godt kan være glad i.
1: Men du er på en måte programforpliktet til å stille opp hvis du blir spurt. Hvor mange ganger har du rodd da til nå?
2: Nei, altså jeg rodde ganske bra der borte i Boston, og så har jeg sagt at jeg har lagt ut en sånn melding om at jeg ror til butikken her i Kilsund. Så da roer jeg både for føden og for lager.
0: Helt til slutt, Jonas, har du noen andre ferieplaner?
2: Neste uke, dette er ikke ferie, men da skal jeg til Tyrkia, og da tror du kanskje jeg skal ned i varmen, men da er det toppmøte i NATO, så da melder virkeligheten seg igjen, så da blir det halve uka med det, så det er disse dagene her som er helt fredelige, og så er det utover litt sånn fridager innimellom, og så er det jo for oss 22. juli, vet du, den melder seg 15 år siden det, så det er en viktig markeringsdag, både i regjeringskvartalet, hvor nå... Vi ansatte som jobber der har kommet tilbake på jobb etter 15 år. Det er ganske spesielt, og så skal vi til Utøya. Men det blir fine feriedager innimellom, det gleder jeg meg til.
0: Da må du nyte dagene, Jonas, og heia Norge da.
1: Heia Norge.
2: Heia Norge og heia dere. Det er hyggelig å prate med dere.
0: I like måte.
1: Heia.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Check out.

0: Wish I Never Met You. Ja, akkurat det heter den, Wish I Never Met You med Chris Holsten, og før det hørte du Sommer på jorda med Porsche bygge.
1: Og I dag så har vi stilt spørsmålet, hvilke små eller store valg står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og vi har altså så ivrige og meddelsomme lyttere, det så hyggelig. Britt Helene skriver, mitt valg I dag om jeg skal ta en dukkert eller ikke, når vi dropper anker ved Hallands Vadrø, ikke så langt fra Helsingborg. Det viser 20 grader I sjøen, så det burde ikke være så vanskelig å hoppe ut I. Vi på langtur med seilbåten vår for Tessa og har planer om å være på seileren I 2 år nedover I Europa, så hvis jeg ikke bader I dag, får jeg nok sjansen I løpet av de 2 neste årene, hilsen Britt Helene.
0: Wow!
1: Oi, god tur!
0: Ja, god tur, ja. Og så har vi rekker en liten til fra Torstein. Han skriver Kasper på 5, lurer på om han skal se kamp I kveld eller leke med lastebilen han fikk til bursdag. Nydelig.
1: Yes, vi skal til Vebjørn igjen.
0: Det skal vi, vet du. Vebjørn, reporter Vebjørn Espeland, du nå på Sagastad I Nord-Fredrik.
2: Yes, og hører du den lyden her? Det en vikinghjelm som ligger da I stavnen på et kjempestort vikingskip som jeg står oppi, midt oppi. Den passer jo ganske bra før kampens... Kveldens kamp, nå går det nedover dette store vikingskipet, det svært nemlig, her står det ei dame I, det serk eller hva du har kledd deg med?
3: Nei, det vikingdrakt, så autentisk så vi kan få det.
2: Ja, ja vikingdrakt, nettopp, og du heter?
3: Synne Våbrek og daglig leier på Sagastad.
2: Og dette vikingskipet vi står på, det var dere ute på vannet med? I vår?
3: I april, ja, slutten av april. Vi tar det ut en gang I året, og det storstas.
2: Kronprinsen var med, Sverre Magnus var med, det rodde, det lagde en video av det. Hvordan var det?
3: Nei, det var en helt fantastisk dag. Vi hadde jo alt mulig slags veier, men de hadde på seg vikingkle og var med og rodde, og nå formelt medlem av rolaget Myklebust, og det jo vi veldig stolte og ydmyke over. Og videoen har jo gått helt fantastisk, altså det jo flere millioner som har sett det, og Kongehuset har delt den, og Erling Braut Haaland har delt den, og sine 43 millioner følgere.
2: Da blir det omsetning. På views.
3: Det vil bli I hvert fall synlig ut I verden, det helt sikkert.
2: Ok, dette da et vikingskip. Det langt, ikke lengre enn Osebergskipet og Gokstadskipet.
3: Ja, det 5 meter lengre enn Gokstadskipet, så 25 meter. Dette skipet her 30 meter. Det 6,5 meter bredt, og det veger nesten 16 tonn.
2: Og så kan du si litt om dette bygget vi står inne I, for nå står vi og speiler oss I taket blant annet, og så kikker vi ut på fjorden.
3: Ja, det jo verdens vakreste båtnest. Det har samme dimensjoner som den opprinnelige gravhaugen der det brente skipet ble funnet. Det I mørkt tre som skal symbolisere at det brent. Og så har vi I taket trollspeil, som vi kaller det, eller aluminiumsplate som skipet spegler seg I og som tar inn alt veire som ute til hver tid.
2: Og når du sier at det ble funnet I en haug, det var en haug som lå opp ved E39 her, når var det ble gravd fram?
3: I første gangen så ble det gravd fram av Anders Lorange, som var arkeolog da. Han grov det ut I 1874.
2: Ja, nettopp. Og da var det bare aske?
3: Da var det bare aske, og det var et enormt askelag, og det var langt, det var nesten 35 meter bredt, langt, og det var helt tydelig at det hadde vært mye treverk som var brunnet.
2: Og nagler som de fant?
3: Vi fant nagler som var ekstra lange, og skjoldbule.
2: Spør deg, unge, gammel du?
4: 9.
2: Hvordan det å gå opp på et sånt vikingskip?
4: Kult.
2: Hva som gjør mest inntrykk med dette? Stort det?
4: Ja.
2: Aurora, du jobber også her. Litt annen type vikingdrakt. Hvordan inntrykk gjør det på deg når du ser at norske supportere sitter og har fylt hele Times Square og sitter og ror? Hva tenker du om det da som vikingekspert?
5: Det jo vakkert, og det folk som kommer sammen og bare har det kjekt, og at de drar inn det her med vikinghistoria, og nordmenn som var først I Amerika, det jo veldig artig.
2: Ja, jeg synes det. Bra. Skal høre med turistene her da. Excuse me? Where are you from? Norsk, eller?
6: No.
2: Where are you from?
6: What is this?
2: Radio.
6: Yeah, no, thank you.
2: Okay, okay. Jag har hört det. Du, den här roingen som du håller på med, hur autentisk är den?
3: Nej, vi är alltså, jag syns det är imponerande faktiskt. Det att böja sig gott fram. Och dra till, lägga sig bak, bruka kroppen som dragkraft i tillägg till armarna, det ser väldigt bra ut, syns vi.
2: Ja, ja, ja för det, nå, vi ser ju hullet här. Hur många århål är det på denna båten?
3: Här är 48 århål, så det är 48 människor eller vikingar som ror.
2: 48 stycken, ska vi bort i året här? Have you been to a Viking ship before?
6: No, first time.
2: Where are you from?
6: London.
2: London, okay. Did you see the rowing in the World Cup?
6: Yes, yeah.
2: What do you think about that?
6: Really good, yeah, really impressive.
2: You
6: yeah.
2: like it?
6: Yeah, very
2: okay,
6: cool.
2: Okay. Thanks. Jeg må ikke vekke noe. Der! Det var lyden av ei åre. Hva kan du si om årene der brukte disse vikingene?
5: Ja, årene her er laget av Jakob Helseth, en av båtbyggerne. Han har laget alle seg 48 på Eivimål. De er jo ganske lange og tungere, cirka 20 kilo.
2: 5 meter cirka?
5: Ja, det stemmer. Og mange så tror at det er veldig tungt, og så romer de da, fordi at de er så lange og tunge. Men de flyter jo i vattnet, og så ligger de jo støtta i årehålet, sånn at det blir egentlig ikke så veldig tungt. De har god balanse i balansepunkt, sånn at det blir helt fint å sitte og romer de.
2: Ja, sånn avslutningsvis, du vikingmor, det er jo masse snakk om kulturell appropriasjon og sånne ting da. Hvordan varmer det vikinghjertet ditt også når de ror på stadion, eller ser det litt dumt ut, eller hva tenker du rundt
3: det? Nei, jeg blir kjemperørt, og jeg synes det er på høy tid at vi tar ut norsk historie på denne måten, forteller om vikinghistorie og gjør det med stolthet. Og vikingene, de var jo fantastiske sjøfolk, og de kunne ro, og de kunne robre, og de kunne vinne kamper. Så er det noe vi ønsker at vikingstora tar med seg over til Norge i kveld for kampen, det er jo nettopp dette her, at vi har gene med vinnerblod i årene.
2: Og human krigføring, det var det vikingene drev med, handel og human krigføring.
3: Ja, det var mest det.
2: Ja, det var mest det, ja, veldig bra. Nei, men da har vi det på plass da, da er vi stolte.
1: Ja, det er nydelig, Vebjørn. Og jeg synes du svarte godt på det litt store og vanskelige spørsmålet. What is this? This is radio.
0: Yes.

0: Oh yeah, Louis Armstrong, What a Wonderful World. Mm. Og det det jo, det må jeg si. Men det noen, det en ting jeg litt redd for alltid, så det jeg får veldig fort FOMO.
1: Jeg vet.
0: Jeg synes, jeg vil jo være der det skjer. Mm-hmm. Og I natt så var det jo Tyskland, Paraguay, begynte å spille I går kveld. Mm. Jeg skal jo tidlig opp på reiseradion, og da sovner da etter 2-1 til Tyskland, mm. da sovner jeg med Mac'en I senga. Mm-hmm. Ja, da, nå har Arne seg, nå trenger jeg ikke se mer. Der, altså bare centimeter unna meg, så foregår da en kjempespennende straffekonk som sender stormakt Tyskland ut av VM.
1: Fikk du med deg den?
0: Nei,
1: Nei.
0: jeg lå rett I siden av, jeg sov. Ja. Og det jo forferdelig, det, sånn vil ikke jeg ha det. Men så våkner jeg da av meg selv sånn 5:30 og tenker, fader, hadde jeg bare våknet litt tidligere så hadde jeg fått med meg slutten av Marokko-Nederland.
1: Ja.
0: Tenker ikke noe mer over det, sjekker ikke telefonen, ja. Går inn på badet, og akkurat når jeg sitter der på do, så det en kjempespennende straffesparkkonkurranse igjen. Det en annen fotballstorhet et Nederland ble slått ut. Så nære, men allikevel så langt unna. Og det fikk meg til å tenke på et vennepar av meg.
1: Uh-huh.
0: Vi hadde en konsert på, I Reykjavik på Island, med venners venners fest. Over 100 stykker kom til Island.
1: Vi som i bandet,
0: som heter Vegas.
1: Ja.
0: Og så, dette venneparet, da det en fuktig lunsj, mens vi på lydprøver og sånn.
1: Mm. På lørdagen. På lørdag.
0: Mm. Og så skal de bare gå og hvile litt grann før konserten.
1: Nei.
0: Og så våkner de dagen etter, og rekker nesten ikke fly hjem. Så det var den turen til Island.
1: For et dårlig valg.
0: Ja.

0: Låt av fatøl vær med Hellbillies for det.
1: Senere i dag så får vi besøk av fotograf, kunst, bildkunstner og nå forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg, og hun står overfor et veldig stort valg, og derfor har vi spurt dere lyttere, hvilke valg, små eller store, står du overfor I dag, I sommer eller I livet? Og Signe, hun skriver, dagens valg, jo, skal jeg bare drite I været og gå ut, eller være inne og surne av været? Går ut, tenker jeg. Gå tur eller rydde I blomsterbed. Hele livet fylt av valg.
0: Ja, og Sunniva, hun spør, hei Sole Thomas, jeg går rundt og vurderer hvilken hund jeg skal kjøpe. Har inngått kompromiss med mannen min at dersom han kjøper seilbåt, så skal jeg ha hund.
1: Oi.
0: Åh, hva slags hund?
1: Oi, hva slags hund? Border Collie, ville jeg sagt. Men det ikke jeg som, jeg får ikke
0: hund. Dansk-svensk gårdshund.
1: Nå det klart for dagens konkurranse.
2: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Denne her konkurransen veldig enkel å forstå. Vi stiller tre spørsmål og ute etter forbokstaven I hvert svar, som til slutt da utgjør et ord på tre bokstaver. Og det her ordet melder dere inn I appen NRK Radio, Reiseradion. Og I dag, Thomas, starter vi med...
0: Vi skal til Australia, nærmere bestemt til Operahuset I Sydney. Arkitekten bak dette bygget heter Jørn Utzon. Hvor kom han fra?
1: Ja.
0: Vi vil ha forbokstaven I navnet på dette landet.
1: Spørsmål 2. Vi skal fram til en by I Norge. Kjente øyer som ligger ved denne byen Hisøy, Merdø og Tromøya. Hvert eneste år I uke 33 arrangeres et stort treff der mennesker møtes til debatt I den byen her. Hva forbokstaven I navnet på denne byen?
0: Og spørsmål nummer 3 begynner med en liten låt. California, it's crowded and down. That's why the lady is a tramp.
3: Go to Coney Island.
4: Oh, the beach is divine.
3: And I love the Yankees.
4: Gita's just fine.

0: Ja, her hører dere The Lady is the Tramp med da Tony Bennett og hans duettpartner. Og det denne duettpartneren vi vil ha navnet på. Hun heter egentlig Stefani Joanna Angelina Germadotta.
1: Ja, fantastisk Germadotta.
0: Ja, kom fra USA, har italienske aner. Men hva den første bokstaven i artistnavnet hun bruker?
1: Vi vil at du skal sende inn svaret ditt i appen NRK Radio, Reiseradioen. Send inn knappen, den finner du helt øverst til høyre, og husk å skrive hva du heter, og fortell gjerne litt om hvilke valg du står i akkurat nå, stort eller smått. Det har også Kjetil gjort. Han skriver, «Hei, skal 2026 bli siste barnløse sommer? Vi nygift, har just kjøpt drømmehuset, typ Maxalone, og vi nyter per nå livet med hverandre uten kids.» Vi ønsker oss barn i fremtiden, men skal det bli 2027? Dette jo et luksusproblem, om vi tar det som at å få barn en selvfølge for de som vil. Livet herlig, ass. God sommer, hilsen Afrodite og Stavros på bryllupsreise i Hellas.

0: Klokka 10, og du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
1: Og vi starter på legekontoret. For flere enn en av fem norske fastleger har skrivet under på et opprop mot et nytt system for sykemeldinger. Fra i morgen skal fastlegerne som skriver ut graderte sykemeldinger få mer penger enn om de skriver ut en full sykemelding. Fastlege Jon Mikael Knudsen mener at det et tillitsbrudd.
2: Hvis du som pasient hadde kommet inn døra med en 200-lapp og sagt «Kan du skrive en full sykemelding til meg?», så hadde jeg aldri i livet tatt imot den. Men det det myndighetene ber oss om å gjøre, bare i motsatt fall, da.
3: De nye taksene som trer i kraft i morgen betyr at fastlegen får ulikt betalt avhengig av hvilken sykemelding pasienten får. Betalingen blir høyere hvis legen gir en gradert sykemelding enn om pasienten blir 100% sykemeldt. Regjeringen håper det økonomiske insentivet vil bidra til å få sykefraværet ned.
1: Sa reporter Lina Augusta Meland. I Ullensaker kommune i Akershus en person pågripen etter et mistenkelig dødsfall. Det var i 6-tida i dag tidlig at politiet rykket ut etter meldinger om en voldshending, forteller oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt.
4: Der ble da en mann erklært død på stedet, og politiet etterforsker nå da et mistenkelig dødsfall. Der altså en mann pågrepet, og det ikke noe holdepunkt for at det flere involverte i denne.
1: Fotball-VM skal det handle om nå, for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapet. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. VM har vært en fiasko for Tyskland også de to siste verdensmesterskapene i 2022 og 2018, i sterk kontrast til 2014, da tyskerne vann hele fotball-VM. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger, fordi større badedyr og badeleiker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest i går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo i Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger i redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
5: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Og det er jo spesielt de siste der som har mye vindfang der ofte blir tatt med ut. Og så er det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen der og melder fra om at det kanskje er noen som er i nød.
1: Det var nyhetene, det det noen i reiseradioen som har reist litt for langt på et badedyr.
6: Nei, ikke vi kanskje, men vi hadde besøk av Else Kåss Furuseth her i går. Hun har en flamingo med plass til 6 personer, så hun kan ha vært langt ute, hun altså.
1: Farlig.

0: Velkommen tilbake til Reiseradioen. I studio sitter vi, Solveig Kloppen og Thomas Numme, og vi skal straks få besøk av fotograf, billedkunstner og nå forfatter av boka 12 dager i april, som handler om lamming og på slektsgården hjemme i Bremanger. Men også det å skulle ta et stort valg her i livet.
1: Ja, og i den anledning så har vi også spurt dere lyttere, hvilke eller hvilke valg står du overfor i dag i sommer eller i livet? Og vi har blant annet fått inn en melding fra Guro Bø. Jeg har akkurat tatt det store valget om å studere i Oslo, føles ganske surrealistisk. Gå inn i NRK-appen, søk opp Reiseradioen og trykk på sendingknappen og gi oss svaret ditt.
0: Snart skal vi få inn Johanne Nyborg inn i studio, men aller først The Girl from Ipanema med Stan Getz, Ciao Gilberto, Astrud Gilberto, Antonio Carlos Jobim. Dette brasiliansk digg musikk.

0: for en deilig sommerlåt. Landslaget vårt, de spiller jo i Dallas i kveld, og slapp av, nå skal det ikke handle om fotball. Nå skal det handle om gamle såpeserier, for det, dette fikk oss til å tenke på den gamle såpeserien Dallas, som gikk på amerikanske tv-skjermer fra 1978 til 1991, men som ikke ble sendt i Norge før på 90-tallet, for vi så jo på såpeserier som Satans verk.
1: Jeg har tenkt på det.
0: Mm-hmm. Men de som hadde svensk TV, de fikk sett den.
1: Ja, jeg fikk sett den.
0: Dere hadde selvfølgelig, familien Numme hadde selvfølgelig svensk TV.
1: Men det handlet ikke om noe familien Numme, det var Vestfold hadde svensk TV. Jessheim hadde ikke det.
0: Men som sagt, den kom til Norge etter hvert også på 90-tallet, men mange husker kanskje serien og vignetten.
1: Og den det gir gode minner.
0: Ja, og hva handlet den om igjen?
1: Altså, det handlet om familien Ewing, som var store innen olje, og de bodde på ranchen South Fork. JR var den litt skumle og kyniske storebroren, men det var den søte lillebroren Bobby som du har hengt opp i, Solveig.
0: Ja, for at Patrick Duffy, som spilte JRs lillebror Bobby, han hadde lyst til å forlate serien våren 1945. Nei, 1985, ja. Ikke 45. 85, han var lei. Og det her løste man ved at Bobby han ble overkjørt av svigerinna si, Catherine, som var ulykkelig forelsket av han, og egentlig prøvde å kjøre ned kona hans, Pam.
1: Pam, ja.
0: Ja, og Bobby ble så hardt skadet at han døde. Men så var det sånn at etter en sesong uten Bobby, så altså, folk protesterte så vanvittig, så da ble Duffy overtalt til å komme tilbake til serien, og sesongen ble avsluttet den 16. mai 1986, med at Bobby plutselig kom ut av dusjen og sa «God morgen!» til kona si, Pam. Og så måtte seerne vente hele høstsesongen for å få forklaringen. Og da viste seg at Pam, hun hadde bare drømt at Bobby døde.
1: Det er sånn kunne man lage i gamle dager. Og alt som endte etterpå, det ja.

0: Du hører på Reiseradion, og vi har fortsatt besøk av fotograf, bildekunstner og forfatter av boka 12 dager I april, Johanne Nyborg. Du, nå det sommer, og kan du ikke ta oss litt tilbake til hvordan dine barndomssommere på gården var?
1: Jo, jeg husker det som det var ganske mye fint vær. Det synes jeg rart hvis det stemmer. men da, vi var jo stort sett ute da, det var vi jo stor del av året, men I alle fall på sommeren. Og selv om både jeg og en av brødrene mine har pollenallergi, som jo litt uhendig, kan du si, så husker jeg det som om vi var... Det er jo slotten, så klart. Det jo to slotter I løpet av sommeren.
2: Ja, fordi at disse sauene skal jo ha mat
1: da. Ja, helst.
2: Ja. Så da det slott. Når det slott?
1: Det en slott I tidlig juni, og så det en sånn I slutten av juli, starten av august. Men det kommer jo an på været, og da må man ha noen dager der det tørt, sånn at man... sånn at man får slått effektivt.
2: Og da det hele familien I arbeid?
1: Ja, da, og spesielt brødrene mine som kanskje har litt mer muskelkraft enn meg. Ja. Så deres bidrag mye mer i slotten da, enn I lamminga. Der det jeg som så vi har byttet litt på sånn da. Mm.
2: Men I barndommen, kunne du ha sommerjobb på kiosken liksom? Eller det ikke kiosk I barlet?
1: Nei, det var en liten en, men... Nei, det var så mange som har jobbet tilgjengelig, men vi var jo litt sånn avløser for mamma da, og fikk på en måte litt små penger for å hjelpe til. Og så, når jeg var barn, så hadde vi jo også hesj. Altså, vi hesjet på marka og hadde tørrhøy på marka, så det husker jeg veldig tydelig.
0: Hvor ung var det første gang du måtte begynne å jobbe på gården da? Kan du huske det?
1: Jeg tror vi ble nok ikke tvinget så mye.
0: Nei.
1: Jeg husker det I hvert fall ikke sånn. Jeg husker best at vi hang rundt, og så kom besta med vafler og saft og kaffe til de som faktisk jobbet. Og så var det liksom, det var en veldig sånn, jeg husker det sånn tida rundt slotten som veldig fin, for det var liksom samlende. Og jeg hadde valgt noe godt og god snack, så ja. Og så... Ja. Og så har det en lapp inne på låven der det krysser av ett og ett lass. For da kjører man jo, da klipper man jo graset på marka, får det opp I en stor kasse bak på traktoren, og så rygger man den inn på låven, og så hiver man for hånd inn I siloen, som sånne betongsøyler.
2: Ja, ja. Fikk man lov til å hoppe I høyet?
1: Ja, vi hadde et høyloft også, men også fikk man da trakke opp på siloen. Det kunne alle være med på, ja. Å gå inn og bare trakke det ned sånn til plass til meg.
0: Men nå sauene ute på beite, og det ikke mange måneder, så må de lokkes inn igjen.
1: Ja, nå det jo på fjellet, på fjellet. Øya.
0: Så hva... Men vi har en tidligere sauebonde og mamma til Koppelam I redaksjonen, og hun har funnet fram noen lokkerop. Vi kan høre på det.
1: Hei.
3: Brøya, skjøa! Brøya, rekker I dag! Nå får de komme da! Brøya, skjøa, se! Brøya, rekker krøm nå da, se! Får de krøm nå da! Rekker I dag, så flinke, se! Får de komme da! Jeg rekker dem mine, så. Jeg er små unga mine, nå får de
0: kramme
3: dine.
0: Hvordan har du noen egne lokkerop?
1: Nei, jeg har ikke, men mamma roper alltid, komme, som med en sånn helt spesifikk tonefall, og en sånn litt sånn syngende klang.
0: Ja, for det litt kjærlighet I det her.
1: Ja, ja.
2: Jeg lurer på om det funker med skryt på sau. Altså, for hun lokker jo med, du flinkere.
1: Ja. Ja, det sikkert som med hunder, at jeg liker et sånn hyggelig tonefall. Ja. At et tonefall mer enn kanskje...
2: Det form mer enn innhold.
1: Ja. Mm.
2: Men du, kjære Johanne, vi snakker jo om små og store valg her I dag. Og du altså bosatt I Oslo, der har du vært I 12 år.
1: Ja. 13 faktisk
2: 13 det blitt, men altså odelsjente, kan ta over gården I Brevanger. Hva taler for at du flytter vestover, og hva taler for at du blir I Oslo?
1: Åh, ja det som, la meg ta byen først da, det som taler for å bli boende her er jo at jeg kan i mye større grad drive med jobben min, det som jobben min i dag.
2: Og være fotograf og kunstner.
1: Ja, ja, at det rett og slett et større miljø, det mer muligheter, det større, jeg har jo hele nettverket mitt her egentlig.
2: Men så? Ja.
1: Men så er det jo det et helt annet liv på Vestlandet da, både det jeg har tenkt mest på de siste årene, og hvor mye mer plass jeg hadde hatt for en mye lavere sum i måneden. Der, på gården så står det jo et helt tomt hus nå, hus til besteforeldrene mine, som ikke lever lenger, som egentlig står der innflytningsklart til meg.
2: Og venter på deg.
1: Ja, så det å ha meg sånn fysisk plass rundt seg og være en sånn del av, et større landskap og ikke bare ha en leilighet.
0: Men da kommer det store spørsmålet.
2: Jeg kan jeg bare si noe, for i boka beskriver du jo også så fint det der det, at du ikke vil bruke, for foreldrene dine er jo foreløpig friske og raske, så de kan jo holde det gående ganske lenge, men du skriver at du ikke vil bruke resten av 30-årene på å ta det valget.
1: Ja.
2: Så da er jo spørsmålet, Thomas.
0: Har du bestemt deg?
1: Nei, jeg har ikke bestemt meg, men jeg har bestemt meg for at jeg må gi bygda en ny sjanse før jeg kan si at det ikke er nok for meg.
0: Men føler du på et ansvar?
1: Jeg har vært veldig heldig med at foreldrene mine aldri har pålagt meg et ansvar. At de har vært veldig bevisste på at de tok et valg som kanskje ikke ville gjelde for sine barn, og at det var helt greit. Så det har jeg vært ekstremt heldig med.
2: Men når du sier at jeg vil gi bygda en ny sjanse, hva ligger det i det?
1: I det så ligger det at jeg var ganske ensom som barn, og at jeg følte veldig på at jeg ikke kunne få gjøre alle de tingene jeg hadde lyst til, og ikke hadde så mange likesinner da, kan du si. For jeg har jo alltid vært opptatt av kunst og kultur, og det kreative, og få utfolde seg på den måten da.
2: Men ligger det også i det at du kom til å flytte vestover for en stund?
1: Det ser jeg akkurat nå, ser det sånn ut, ja.
0: Du var veldig hyggelig å ha deg her, og uansett hvor du ender, så vi ønsker deg ordentlig lykke til.
2: Lykke til, og god sommer da.
0: God sommer.
1: Takk.

0: fotball-VM. Eventyret fortsetter.
1: Vi I 16-finale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.

0: La meg komme med en serieanbefaling med en gang. Altså, hvis ikke du allerede har sett den, Dear England ligger på TV2 Play. 4 episoder om Three Lions ned og oppturer med den alltid briljante Joseph Fiennes I rollen som trener Gareth Southgate. Mm-hmm. Og når denne låta vi hørte her synges av full hals fra tribunen, det I hvert fall ikke mitt øye tørt. Du hørte Neil Diamonds Sweet Caroline.
1: Og nå skal vi straks høre stemmen til Vebjørn Espeland, for han I Nordfjordeid, og der hører vi også en hest, gjør vi ikke det?
2: To.
1: To? To hester? To. Sitter du på to hester?
2: Nei, ja, ja. Det en sånn ny stil jeg begynte med. Jeg står mellom to hester, og så rir jeg av gårde. Jeg synes det litt tøft.
0: Ja, men du imponerer stadig, Vebjørn.
1: Alt lov på radio.
2: Ja. Ikke tenk på det. Ja da, det viktig å lage bilder. Nei, altså, det da, dere kan jo gjette oss en hest det da, når vi her I Nordfjordeid.
0: Det fjoringhest da, eller?
2: Det fjoring, ja. Og det Norges nasjonalhest. Og ved siden av meg på nabohesten, jeg sitter og rir litt da, på Ninni, og du har Selmer, det?
3: Ja, det stemmer.
2: Og du
3: Stine Korsedal.
2: Og glad du I fjoringen?
3: Jeg tror det så glad det går an å bli.
2: Ja, ikke da. Det litt sånn krevende øvelse å stå opp på en sånn hest og intervjue samtidig. Og så må du liksom prøve å få nabohesten ganske nærme da. Og så, ja. Men ok, vi har vært på vikingskip I dag. Og snakket om vikingenes foretrukne to transportmiddel, båt og hest. Og du kan fortelle at den hesten vi ser nede der, den har også vært på det Mykkelbusskipet.
3: Ja, det stemmer. Den har stått midt inne I skipet, så det litt spesielt.
2: På vannet, eller?
3: Ja, jeg lurer på om den også var ute på vattnet, så det, ja, det litt unikt.
2: For da de fant Osebergskipet, så fant de også hest, var det sånn?
3: Ja, de sier så.
2: Så det ikke utenkelig at, eller vi vet godt at fjoringen det var på en måte vikingenes stridshest?
3: Ja, det stemmer. Og den jo veldig robust, trygg. Altså, jeg kan nok se for meg at det var en veldig fin hest å krige med, for å si det sånn.
2: Ja, hva det på en måte som gjør, for det første så han jo høngammel. Ja. Og gammel en?
3: Ja, den veldig gammel. Dette her jo en av de eldste hestene vi har I verden. Så den ganske ren og en veldig gammel hesterase.
2: Og så, hva som gjør den så bra I liksom, norsk målestokk? Hvorfor den nasjonalhesten vår?
3: Det jo fordi den helt fantastisk å ta med seg opp, på her, spesielt her på Vestlandet. Fjord og fjell, den klatrer jo som bare det, og helt fantastisk. Både til ja, alt den var brukt før på gårdene, men også nå I dag som treningskammerat og konkurransehest.
2: Ja, for den tåler litt mer enn araberne.
3: Det helt sikkert, ja.
2: Kom bort til en stor gran eller en fjellstein, så går den videre bare.
3: Ja, den tåler en støyt.
2: Og sterk?
3: Veldig sterk. Den kan jo bli brukt til kjøring og riding og sprang og alt som
2: så. Thomas Solveig, kan jeg få dispensasjon til å hoppe av hesten nå? Altså?
0: Det greit.
2: For jeg så et føll borti en innhengning her, og der det litt sperret av. Så, skal vi se, hvordan det parkerer? Det bare... Der,
0: ja. Yes. Ja, du så proff. Ja.
2: Jeg har vært ute og ridd fjoring. Jeg vokste opp med en fjoring, faktisk. Jeg var liten, så altså alltid hoppet på venstre side. Og så, hoppa! Og så hoppet jeg vekk fra bakbeina på nabohesten. Sånn, oi, sånn da. Nå overlevde det også.
0: Ja da, men jeg merker at du blir gammel nok til å få lyd hver gang du gjør en bevegelse.
2: Ja. Det strømmen min?
3: Ja.
2: Oi. Gjennom to... Å, der, men dette her blir krevende, dette blir verste. Nå har jeg altså testiklene rett over et stramgjerd, og der kom jeg over.
1: Du skaper nydelige bilder, Vebjørn.
2: Takk. Bare hyggelig. Ok, fortell om denne vesle, hvite krabaten. Nå satt vi altså på en litt sånn gulaktig fjoring. De som ikke vet hvordan en fjoring ser ut, beskriv det kjapt.
3: Ja, den vi har jo 5 farger på fjorhesten. Den du satt på, Ninni, det var en brunblakk. Og fjoringene, de har jo, de veldig kjent for den svarte stripa som de da har fra luggen og bak til halen. Men nå står vi ved siden av en litt annen farge. Dette her jo den som mest spesiell. Det den gul blakke fjoringen. Og den her bare født en i år av.
2: En i år, og den står rett foran oss nå. Og den er mer kvit enn en gul. Og den de andre var jo par meter høye. Den her jo når meg til navlen, knapt nok.
3: Ja, og
2: den... Og gammel en.
3: Nei, Mirakel er jo da mammaen, og den har jo da fått et føll som bare et par dager gammel, og den er ikke gulblakk.
2: Født på lørdag, og den eneste som blir født av sin sort i året.
3: Ja, den her er jo da ulsblakk, altså babyen, så det er jo litt spesielt at mora er gulblakk, og babyen er uls. Men det er ganske vanlig at det ikke er helt samme farge som mammaen, så det går litt sånn på, ja.
2: Nå går den lille leikehesten her, og så i føttene på mora. Den kommer, ja, den er ganske tillitsfull.
3: Ja.
2: Kommer bort her, skal du sånn snuse på mikrofonene. Der. Der, ja, veldig bra. Veldig bra. Ok, så har dere også en del fjoringer på beiten nå. Hvor mange hester har dere på fjordhestsenter her?
3: Altså, vi har plass til 45, og vi gjør jo mye forskjellig. Nå på sommeren så er jo alle hestene våre på beite. Dyrevelferd er jo superviktig for oss, at hestene får gå ute og være hest.
2: Men da er det et problem, for de kan ikke være for lenge på beite.
3: Nei, da må de jo inn igjen til slutt. Så det, ja, men vi har...
2: Fordi?
3: Ja, de må jo inn igjen og være her inne på...
2: De blir så feite, sa du?
3: Ja, det også. Det er litt som en labrador. De kan bli veldig tjukk hvis de får lov å spise masse gras. Så man må passe på det da.
2: Ja, nettopp. Grådig, rett og slett.
3: Ja, de vet å spise maten sin. Det, ja, de er veldig glad i gras.
2: Nei, men bra, bra det her. Da har vi fått lært ganske mye mer om fjoringen. Ta kjapt de fem fargene, så har vi det. Fem farger på fjoringen.
3: Ja, vi har brunblakk, vi har ulsblakk, vi har gulblakk, vi har rødblakk, og så har vi grå.
2: Da vet dere det til neste quiz, Thomas og Solveig.
0: Takk.
4: Yes, takk, takk.
2: Og forresten?
3: Følge har ikke fått navn. Så det er også noe vi har lyst til å få tips om.
2: Send inn til fjordhesten. Oi, nå satt den i gang, for nå skulle jeg sett her. Nå satt den i gang for radiolytterne til Reiseradioen i en vil. Er det galopp det her?
3: Eller? Dette er galopp.
2: Det er vil galopp på versle to dager gamle følge her rundt og rundt mora. Veldig tøft.

0: Klokka er 11, her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly fra Airbus. Det opplyste SAS på en pressekonferanse for kort tid siden, og prislappen blir over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia, ifølge selskapet, som de siste årene har slite økonomisk, særlig i årene etter pandemien. En mann siktet for drap etter at en person ble funnet død på Kløfta i Ullensaker kommune i dag tidlig. De to i familie, men hverken den siktet eller den avdøde mannen kjent for politiet fra før. I Venezuela flere oppgitt over sine egne styresmakter etter jordskjelvet, det sier Venezuela-ekspert Benedicte Bull. Over 1700 mennesker så langt stadfestet døde, og så mange som 70 000 fremleis saknet ifølge FN. For venezuelerne handler ikke misnøye bare om hva som har skjedd de siste dagene, forteller Bull.
1: Det jo mer at dette jordskjelvet på en måte tydeliggjør så veldig alle de manglene ved det regime de har gjennom veldig mange år, både når det gjelder vedlikehold av infrastruktur, byggekvalitet og ikke minst helsevesenet som allerede omtrent hadde ramlet sammen, og nå får de jo tusenvis av pasienter som hardt skadd, som krever behandling og utstyr som ikke sykehusene har.
0: Så til grensekommunene Marker i Østfold, som har de høyeste kommunale avgiftene i landet. Det fordi de har vært tidlig ute med å bygge et helt nytt renseanlegg for avløpsvatten. Nå står over 700 anlegg landet rundt for tur, og det innbyggerne som må betale. Fagleder Arne Hår i Norsk Vann anbefaler kommuner å samarbeide.
2: Bare det å planlegge disse store investeringene og gjøre det i fellesskap kan ha mye for seg.
3: Vi har bygget noe som gjør at vi skal rense vassdragene våre, altså dette her skal bli renere vann for alle. Det dyrt, men det positivt for miljøet i hvert fall.
0: Sa ordfører i Marker Kjersti Nyte Nilsen fra Arbeiderpartiet. Kinas utenriksminister kommer til Norge i juli. Wang Yi skal også innom Sverige, Danmark og Finland for å ha samtaler med utenriksministerne i landet, opplyser kinesisk UD. Fotball-VM til slutt for tysk presse ikke nådig etter nattas sjokktap mot Paraguay, som sendte de tyske superstjernene ut av meisterskapen. Det ble et sjokkerende tap for tyskerne etter straffesparkkonkurranse, og tyske aviser omtaler VM som en katastrofe for landslaget. Også Nederland ble slått ut i natt etter straffekonk mot Marokko. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for denne nyhetsoppdateringen. Vi skal prøve å ikke slå ut noen her i sommermusikk. Vi skal heller ta inn Gwen Stefani og

dele ut en sommerpakke I dag også, blant alle de som sender inn melding I dag, og I tillegg huske på å ta med navn og adresse når de sender inn. Du trenger ikke å svare på temaet, du kan egentlig skrive nesten hva som helst. Du kan slenge på en ønskelåt også, hvis du har lyst til det, hvis det en sånn tirsdagslåt som passer bra I dag. Vi tar en titt på temaet ganske straks etter Ruben og Love That Hurts.

Ruben der, og Love That Hurts her I NRK P1. Så vi frem ved dagens tema, for hvis jeg skal klare å kunne dele ut en sommerpakke, så trenger jeg at folk sender inn meldinger til meg og legger det fullt navn og adresse. Og så det litt sånn, hva skal man skrive I den meldingen da? Og her har jeg et tema, for ikke bare sitte her og prate på radioen, jeg også veldig nysgjerrig. Så I dag så lurer jeg på en ting, og det hva din hverdagsluksus? Og det trenger ikke å være de helt store greiene. Kanskje å få sove 10 minutter lenger på morgenen og la den andre parten tar seg av ungene for eksempel eller noe, bare noe helt lite eller kanskje det noe kjempestort også jeg kan fortelle om min hverdagsluksus den enkel, jeg prøver bestandig å få I meg en kaffelatte gjerne en jeg har laget selv med H-melk, for det det som luksusen det ikke liksom at det må være en sånn jordelatte som jeg har kjøpt ut en plass til en halv hundrelapp men det må være kaffe med god melk og da det H som best for meg det min hverdagsluksus, en skvett med H-melk I kaffen, da koser jeg meg og så prøver jeg å ta tida til å nyte kaffen. Og hva din hverdagsluksus du som hører på? Store og små ting, tas imot med takk, send dem inn I appen NRK Radio og skriv fullt navn og adresse, så det med I trekning av denne sommerpakken da, som består

år av et handlenett og et par solbriller. Det luksus, det også, skjønner du, å kunne dra med seg det rundt på stranda nå I sommer. Se fra til meg, og vi skal lese opp noen meldinger etter hvert også. Og husk da, du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til det. Du trenger ikke å ønske deg Boy Made Flower med låta Text Me, for den skal du få her og nå.

Text Me ifra Boy Made Flower. Og det på tide å ta en liten runde på hverdagsluksusen her, og den handler veldig ofte om ting vi heller I oss I kroppen, nemlig drikke, for det veldig mange som har meldt inn sin hverdagsluksus. Fastlytter melkebilsjåfør Svein, du kan jo gjette hva han drikker. Her står det, min hverdagsluksus at jeg kan få sitte her I melkebilen og kose meg med NRKP-en og en kopp kaffe, mens jeg farter rundt I Nordland og Troms og henter inn ferske kumelk. Så for deg som trodde at han drakk melk, så tok du feil, det var kaffe. Svein han skriver, det blåser og regner tett, og det 12 grader. Therisa skriver, min luksus I hverdagen, det en iskald cola-boks. Den tror jeg det mange som kjenner seg igjen I, mens Mona ser at hennes hverdagsluksus, det kaffe på senga hver morgen I lag med mannen sin. Det, da har du underarbeidet en god vane hvis du får til det, altså. Bjørn Egil, litt det samme. Min hverdagsluksus en god kaffe laget med kjærlighet av min skjønne kone Marit, så hyggelig. Mens Aina, hun har gått litt bort fra drikkende eller drikkbare ting og skriver at hun synes at luksus for hun det å få mal I fred mens ungene I barnehagen. Aina, jeg vet ikke om du maler hus eller om du maler bilder, gjerne se fra om det, men det hørtes noe veldig godt ut det og da, å få noen timer fri, eller det, man har vel lov å si det, fri om ungene sine. På hvert fall litt tid til å måle. Fortsett å sende inn din hverdagsluksus, men husk å ta med fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av denne sommerpakken.

hverdagsluksus for meg, det når ting går helt etter planen på radiosendingen min. Det gjorde det ikke nå, for denne låta skulle jeg egentlig spille etter. Jeg hadde lest opp meldingen fra Kristine, som sendt melding I sted. Vi får ta den nå da, Kristine, det hun skrev. God sommer, familien Kalbensvik Noreide på tur igjen, og mimre tilbake til da vi var deltakere på Reiseradions sommerleker for et par år siden. Gode minner som vi jannlig går inn på appen for å høre igjen, står det her. P1 med reiseradio og sommermusikk, det med på å få oss inn I feriemodus. Og så står det, Storstad som du kan spille bunna ifra nord, mens vi teller ned til kveldens kamp, heia Norge. Og da hadde jo faktisk allerede sendt melding til Kristine og spurt hvilken bunna fra nord vil du ha da, så hadde jeg klart å legge inn alle tre versjonene da, og så plutselig så var det den her som sneik seg inn. Ikke helt etter plan, men bunna fra nord ble det I hvert fall årets versjon da, heia Norge. Jeg har fått svaret fra Aina også, som forteller at hun maler hus. Når hverdagsluksusen var å se noen I barnehagen, så hun fikk mal I fred, så kunne det jo stå mellom bilder og hus. Og det altså hus det går I der I dag. Tusen takk for alle hyggelige meldinger. Ta gjerne og send flere. Jeg leser og koser meg, mens du hører Zimmermann og Riper I lakken.

Simmermann og Ryper I Lakken. Det var det du hørte her I sommermusikk I NRK P1. Straks halv tolv, og vi ser en liten runde ut I trafikken. Vi tar med oss faktisk en melding fra en fylkesvei nå I Esefjorden I Sogndal I Vestland. Da skal vi til rett utenfor Balestrand. Det har gått et steinsprang eller et steinskred der, og veien stengt. Og det her får også konsekvenser for fergesambandet Hella Draksvik Vangsnes. Der det I verkstatt kriserute, og den ferga går nå også innom Balestrand. Du kan se en oppdatert ruteplan på nordled.no hvis du skal den veien I dag. Ellers så ser du at det går greit på de store strekningene, skulle du si store veiene I Norge I dag. Og det som alltid mulig å se fra til meg hvis du ser noen ting I trafikken. Full oversikt over veiarbeid finner du på Statens Vegvesen sine nettsider 175.no.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

for et nydelig samarbeid, Astrid S. og Dagny og Pretty, og for den hørte du også en nydelig låt fra Enya Caribbean Blue her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om hverdagsluksus I dag, og det går mye I kaffe, folkens. Her drekker vi kaffe så det tyter ut av ørene, og det liksom det som hverdagsluksusen. Men det tyder jo også på at folk som hører på P1 veldig flink til å ta seg pausa I hverdagen og kjenne litt ekstra på gode ting, som en jo god kopp kaffe kan være. Da. Det noen som liker å ha noen spesielle bønner som de kverner opp og lager, og noen liker å få kaffen sin servert av noen de glad I. Eller lag kaffe til noen de liker godt selv. Så det veldig hyggelig. Har også fått noen meldinger som ikke handler om kaffe da. Toril I Siljan, hun sier at det å ha en blank dag, det luksus for meg. Den kjenner jeg meg veldig igjen selv, det å ha en sånn fridag der man sier det at men jeg gidder ikke for å fikse ting til huset I dag, jeg skal bare sitte hjemme og lese bok, eller ha en blank dag, ikke liksom ut og fikse ting. Så den ser jeg veldig godt. Luna Aurora, hun sitter og soler seg på terrassen nå, og hennes hverdagsluksus, det å se på favorittserien One Tree Hill, hvis noen husker den, mens jeg nyter dagens frokost, skriver Luna Aurora, som sender en solfylt hilsen, tenk å hete nesten Måne. Luna, veldig fint navn. Måne Nordlys, egentlig, ja. Og så det Anna som sier at hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Og hun spør om jeg kan spille In The Club med 50 Cent. I dag blir det feiring med mine foreldre som har kommet hele veien fra Sør-Amerika for å feire med meg og barnebarnet, skriver Anna. Hilsen fra oss og god sommer, står det her. Og klart vi må spille 50 Cent med In The Club. Go shorty, it's your birthday.

50 Cent og In The Club, en slags bursdagslåt, men jeg husker at vi spilte den her for alle som hadde bursdag når jeg var ung også, for 20 år siden. Det var Anna som hadde ønsket seg den her, og hadde sendt melding i appen NRK Radio i dag. Vi har plass til låtønske også, ikke bare hverdagsluksusmeldinger i dag. Vi skal straks få med oss Manu Chao med Bongo Bong, før det CC Cowboys.

Bongo Bong fikk du her. Før den hørte du Sissy Cowboys og Ugress og Vilnis her I sommermusikk I NRK P1. Har også fått en ønskelåt. Den kommer fra Arne, som for det første forteller om sin hverdagsluksus. Det morgenstund og stille før alle våkner med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Jeg stiller meg alt bak alt det her, bortsett fra den siggen, Arne, den kan du ha for deg selv. Mens ønskelåten din skal du nå hvertfall få Electric Light Orchestra med Showdown. En klassiker, skriver Arne, og si fortsatt god sommer til alle.

Light Orchestra og Showdown ønsker av Arne, som sier at hverdagsluksus for han det å ta en morgenstund før alle våkner med en kaffekopp og en sigg på verandaen. Og det her med å sti opp før resten av verden våkner, den ganske fin altså. Håper du likte låta, Arne. Du gjorde det sikkert siden du ønsket deg den Showdown fra Electric Light Orchestra. Vi tar med oss Miles Smith og vi nå mens vi i gang. Det her Stargazing.

I Singe, og det sommermusikk I NRK P1 du hører på. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, blir med deg en time til fram mot klokka ett I dag. Og klokka tolv nå så blir det nyheter fra gjengen I NRK Nyheter. Før det hører vi Emma Steinbakken for alltid type ting.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Norske tilknyttede skip som har vært fast i Hormuzsundet har nå kommet seg ut, det stadfester Rederiforbundet i dag. Over 3000 skip og 20 000 sjøfolk ble råket da sundet stengte ned i februar som følge av Iran-krigen. Noen norske tilknyttede skip fremdeles i sundet, forteller Audun Halvorsen, direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet.
1: De som fortsatt på innsiden, og det fortsatt et ikke ubetydelig antall, de der av en grunn. De har pågående operasjoner, de der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått.
0: Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling i USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn i denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og i dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som er store fly og som skal benyttes på langdistanse.
0: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen i Danmark. Ifølge VG kommer avlysninger til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden i Sverige. Der viste Bærums-trioen en omstridd video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet i Sverige, og nå altså avlyst konsert i Danmark. Fotball-VM nå, for det vinn eller forsvinn for Norge når fotballherrene møter Elfenbeinskysten i kveldens 16. finale. Da må laget være mer påkoplet enn det har vært tidligere i mesterskapen, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen.
3: Elfenbeinskysten det skarpeste afrikanske laget i VM. Vi har møtt Senegal, vi møtte Marokko i generalprøven. Det veldig viktig for at de skal kunne slå Elfenbeinskysten. De må påføre de trøbbel. I første kamp mot Irak så sto vi som frosne pinner, bortsett fra han villmann vi har på topp, nemlig Erling Haaland. Det nytter ikke mot Elfenbeinskysten. Der må vi rett og slett ha lyst til å slå dem, lyst til å påføre dem trøbbel.
0: Avspark klokka 19 i kveld. Hør kampen på NRK Sport eller se den hos TV 2. NRK Nyheter, Hanna. Kolos.
4: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
5: Tusen takk, Hanna, for din nyhetsoppdateringen. Her hos meg skal du få deg en ordentlig

bader, vil jeg tro. Iris Maria har som hverdagslykke å kunne gå på kafé med sin venninne, og det skal gjøre I dag. Da får du hils, Iris. Carmen sier at hverdagsluksus å ligge på skjæret og sol seg, mens Siv, hun synes at hverdagsluksus det å ha en jobb å gå til som hun stortrives I, og med kjekke kollegaer. Da det jo nesten så gærlig at du ikke vil ta ferie heller, vet du, når det så bra på jobben sin. Tusen takk for alle meldingene. Fortsett å sende inn din hverdagsluksus, uansett hvor stor eller liten den Jeg skal servere deg det som min sommerlåt ganske så snart. Den dukket opp I midten av juni. Først til Taus. Dette Trur jeg feller.

Taus her, og tror jeg fell I NRK P1. Vi skal, altså, har du lyst til å vise frem en låt, for jeg har drivet og letet etter årets sommerlåt. Jeg føler at jeg ikke fant noe sommerlåt I fjor, ikke en låt som på en måte roper «Det var sommeren 2025». Men I år så har jeg nok funnet opp det flere, og en av dem har jeg lyst til å vise frem til deg nå. Den her kom ut for et par uker siden, og har bodd I Spotify-lista mi siden det. Andreas Rotevatn, trombonist som du kanskje har hørt om, han har nemlig fått med seg Sidebrok og Mari Kvinn Brun på en skikkelig gladsak. Jeg synes ikke at det ikke går an å ikke bli glad av den her. Selv så trengte Andreas at det her må være den gladeste låta jeg har laget noen gang når han begynte å se konturen av den. Jeg vet ikke hva man kaller den her type musikk. Det jazz? Det pop? Det jazzpop eller popjazz? Jeg bryr meg ikke egentlig, for det her steikebra. En av Norges beste bassister, Nikolai Hengsle, også med her. Og så kommer det album den 4. september. Om det albumet blir like glad som denne låta, det vet jeg ikke. Men her I hvert fall min sommerlåt til deg. Vi henger imellom saltvatten og sola, mens vi venter på album I september. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvinn Brunvoll.

Antageligvis ikke musikk for alle sammen det her. Andreas Rotevatn, Sidebrok og Mari Kvinn Brunvoll mellom Saltvatn og Sola fikk du her I NRK P1. Min sommerlåt det her I hvert fall. Og hvis du ønsker deg en annen type låt, så må du gjerne sende meg en melding I appen NRK Radio. Katrine var en av dem som synes at den her kan vi kanskje spille en annen gang. Men det går bra. Jeg synes den dritbra. Og vi kan ikke alle ha samme smak, for det hadde vært veldig kjedelig. Nå skal du få to du kjenner fra før I hvert fall. Daniel Kvammen straks, før det Inger Lise Hope og låta Paralyzed.

Men si at du får tegne en som han, så da får du bare ta det til deg. Vi snakker om hverdagsluksus her I dag, og det har på en måte bikket litt over I hverdagslykke og sommerlykke. Nå ser jeg på meldingene, så folk sender inn ting som gjør dem lykkelig nå på sommeren. Og Anne Siri en av dem, hun skriver, min sommerlykke når det en vindstill tidlig morgen på hytta I Dypvåg, og tevattnet koker etter dagens første store tekopp. Og ekstra lykke det når jeg drar til nærmeste by og finner en isbod som selger rom- og rosinkuleis I kjeks. Det var helt utrolig spesifikt, og rom- og rosinkuleis, det noe godt da? Det smaker jo sikkert akkurat det det høres ut som, så ja, det hørtes, det var bare så veldig, veldig spesifikt. En liten sommerlykke for meg, det å få spille denne låta fra Rakel. Den her kul. La meg gå, får du I sommerlykke.

Ah, den här är så kul. Rakel sin La mig gå. Akkurat nå så var det klokka 12:30 og det på tide å se en tur ut I trafikken og vi tar med igjen da det her raset som gått på Fylkesvei 55 ved Esefjord med Balestrand I Vestland. Det steinskred eller steinsprang. Veien I hvert fall stengt og det her har konsekvenser på fergesambandet Hella Draksvik Vangsnes på Riksvei 13. Der det nå iverksatt kriserute og Frega nå går nå også innom Balestrand. Du kan sjekke ut rutetiden på nordled.no under ruteplan kriserute der altså. Ellers så ser det ut at det går ganske så greit på veien ellers I landet. Statens Vegvesen sine nettsider 125.no gir deg flere opplysninger om for eksempel veiarbeid.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

telefonkioskene er en utdøende rase. Det ikke så lenge siden jeg har sett den, fordi vi har hatt en stående sær på NRK. Nå den flyttet, så vi spørs litt da, hvor den ble av. Maroon 5 fikk du I hvert fall her. Så skal vi straks trekke en vinner av dagens sommerpakke også, men jeg skal ta med et par meldinger til først. Den ene handler I hvert fall om hverdagsluksus, og her tror jeg vi har med en ekte livsnyter å gjøre. Det Terje som har sendt inn melding. Den beste hverdagsnytelsen, det fyrstekake og et stort glass med iskaldt melk, mens man leser I boka Dyrelyder og fuglesang I norsk fauna. Der har du en som virkelig har liksom perfeksjonert det å ha det. Ordet på dagtid da. Riktig god sommer, og må sola skinne som nypolert panser, kaffekoppen aldri bli tom, og myggen være like sjelden som en stille diskusjon på Reodor Felgens verksted. Ta livet med et smil, nyt hver eneste sommerdag, og husk, det ikke farta som teller, men hvor trivelig turen skriver Terje. Jeg tror han parafraserer noen kjente forfattere inni her da. Så hyggelig, det her var kanskje den hyggeligste meldingen som har kommet inn I dag. Og vi skal trekke melding, nei, trekke vinner blant alle meldingene som har kommet inn I dag. Og så det Lydia da, som kommer et lite sånn hjertesukk. Hun vil gjerne høre Glass Animals og låta Heat Waves, siden det ikke kom noen heat wave til Vestlandet. Lydia, det kan fortsatt skje, men både du og jeg vet at det lite sannsynlig. Derfor får du det lille jeg kan gi deg av en hetebølge her I NRK P1.

Også låta Heat Wave ønsker av Lydia, som da har til gode å oppleve hetebølge på Vestlandet, I hvert fall enn så lenge I sommer. Håper denne hjelper litt, Lydia. Så har jeg fått melding fra Oddrun, som skrev «Hei, Anne, den sommerlåta du presenterte, den traff meg nok ikke helt», og det var det jo flere som synes. Det greit. Man må jo bare prøve, sant, å vise frem gode låter, synes jeg. Men Oddrun, hun skriver «Det har nok både med musikksmak og alder å gjøre. Min all-time sommerlåt, det Mungo Jerry's In The Summertime. Den ble gitt ut da jeg ble 12 år. Kan du spille den, please?» Oddrun, det så mange som har spurt om akkurat det samme de sier. Siste dagene her. Og nå kommer den endelig. Vi trenger ikke være enige I hele teksten, men vi kan digge melodien Mungo Jerry in the summertime.

0: Ja, det var mange som ønsket seg den her låta I dag også, og Oddrun, hun sendte meldinger som fikk droppen til å bli bagret og bli fullt, eller noe sånt. Mago Jerry in the summertime her I PN. Så det på tide å trekke inn person som får seg den her lille sommerpakken av du som har drivet og prøvet å prakke på deg hver eneste dag I sommer. Det ikke helt sant da, jeg ferdig for sommeren nå, men I morgen så Pia på plass, og hun skal også prøve å prakke på deg den her sommerpakken da. Den består av et handlenett og et par solbriller, alt man trenger egentlig for en sommerdag. Kanskje tillegg til litt klær da, men det her avgjør du helt selv. Og det har kommet veldig mange meldinger på den her hverdagsluksusen. Veldig mange har handlet om kaffe, og så har jeg fått systemet til å trekke ut en tilfeldig melding her. Den kommer ifra Lisbeth på Herøy, og hun skriver «Hei, min hverdagsluksus, det å få besøk av barnebarn. My latter og lek, det bare så herlig», skriver Lisbeth, og det kan jo hende at du skal unne deg en liten kaffekopp også da med de her barnebarna. Unga jo kjent for å stige opp veldig tidlig, men kanskje du også et A-menneske, Lisbeth. Uansett så kommer det solbriller og og handler natt I posten til deg. Tusen takk for alle hyggelige hverdagsluksusmeldinger I dag. Og jeg kan bare si at det å ha det her som jobb, det absolutt en hverdagsluksus for meg, for det veldig trivelige folk som hører på NRK P1 nå på sommeren, og helt sikkert ellers I år også. Men hva vet jeg? Det bare på sommeren jeg sender mellom 11 og 1. Tusen takk for alle meldingene. Vi skal ta med oss snø nå. Ja, faktisk midt på sommeren. Dette låta Fotspor.
1: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde

0: Happy Tears.
1: Her var Victoria Nadine og Happy Tears før den snø og fotspor her I sommermusikk I NRK P1 som skal fortsette hele sommeren til langt ut I august. Men da, som heter Janne-Helene Juliussen, jeg ferdig med min programledergjerning her nå. Og I morgen så det Pia Skjevik som tar over og hun skal fortsette å spille god musikk og dele ut sommerpakka til deg som hører på mellom 11 og 1. Bli gjerne med videre utover P1 her I dag også. Straks får du dagens med Elin Åndal Herseth. Og før det så tar vi med oss det her fra Dreadlock, ikke fra Dreadlock Holiday, nei, fra 10cc. Dreadlock Holiday, det navnet på låta nå. Blir det bra med sommer for meg også. Ok, god tirsdag videre. Ha det!

Ja, da har vi en aktualitets- og nyhetstime foran oss her i kanalen, og i dagens skal du få høre mer om både Hormåsstredet og norske skip som ute derfra nå. Og du, husker du de her?

0: Det var porunge Markus og Martinus den gang de charmerte hele landet I MGP Junior. Nå det på tide å snurre I gang det maskineriet igjen. Ikke Markus og Martinus, men MGP Junior skal altså arrangeres på ny. Mer om det I dagens dagens. Og selvfølgelig, på ny kampdag for mannfolkene. Vi skal starte I USA med fotball-VM. Jeg heter Elin Åndal Herseth, og du velkommen til dagens. Aller først... En kort nyhetsoppdatering, og den får du av Hanna Kolo. Så Hanna, du startet med en fersk dom.
1: For nå dommen etter kampen-drapet I Oslo klar. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde I fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Juhar fordi hun var muslim. 18-åringens forsvarer Petter Matt ikke enig I dommen.
2: Etter mitt syn så den uriktig for så vidt gjelder spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
1: Påtalemakten I Monaco mener en eksplosjon I første døm I natt var et attentat. Det melder Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret I den kraftige eksplosjonen I en bostad. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendinger som terror. Så skal vi høre at årlig må redningsselskapet rykke ut rundt 20 ganger fordi større badedyr og badeleiker driver ut på vattnet langs norske kysten. Senest I går skjedde dette med en oppblåsbar flamingo I Oslofjorden, men det gikk bra med de to mindreårige ombord. Ifølge Lars Enger I redningsselskapet får de stadig meldinger om badedyr på AVG.
3: Vi har jo opprettet en fartøyskategori som heter badeleke, og den omfatter type små gummibåter og luftmadrasser og oppblåsbare flamingoer. Da. Og det jo spesielt de siste der som har mye vindfang da, og ofte blir tatt med ut. Og så det publikum på land som ringer til oss eller til hovedredningssentralen da, og melder fra om at det kanskje noen som I nød.
1: Til slutt skal vi høre at det nasjonal fridag I Paraguay I dag, etter at landet sjokkerte hele fotballvær I natt, da de vann over stormakta Tyskland I 16-delsfinalen I fotball-VM. Det presidenten I landet som har bestemt at det skulle bli nasjonal fridag. Paraguay vann etter en nervepirrende straffesparkkonkurranse mot den tidligere VM-vinneren Tyskland. Jeg rekner med du tenkte ordet for fridag I morgen hvis vi vinner I kveld, Elin.
0: Jeg tør ikke å jinx noen ting her. Men vi skal snakke om fotball snart her I NRK-feen. Takk skal du ha, Hanna. Etter Carly Rae Jepsen sin I Really Like You, så skal vi til disse likandes fotballkarene våre.

0: Carly Rae Jepsen var det med I Really Like You. Det passer egentlig godt med den akkurat nå, for da herrelandslaget landet i Dallas, så satt altså 16 politimenn og rodde som en mottakelse på flystripa. De norske supporterne, de er yndlinger hvor enn de fær, og den godeste Erling Braut Haaland, han er stjerna i hvert fall annen hver post på mine sosiale medier. Hør på dette.
1: Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Det litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Det, så, det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
0: Ja, det er norsk fotballfeber i VM, her illustrert med litt av euforien etter at vi slo Senegal 3-2. Vi hørte Erling Braut Haaland og NRK sin fotballkommentator Kasper Wikestad der til slutt. Men nå begynner vi å snakke om skjebnekamper som på ekte, og sportskommentator Jan Petter Saltvedt, hvordan har du det før 16-delsfinalen i kveld?
2: Og blanda følelser, altså. Dette er jo
0: et,
2: ja. Det er jo så spennende som det går an å få det innen idrett for en nordmann, og det er det viktigste her. Men jeg føler på en sånn, altså, jeg har jo trønderslekt, og da føler man på en sånn naturlig pessimisme, og et ønske, sånn inderlig ønske om å bli

0: Marokko et land som satser enormt, og det de har gitt resultater. De var tredje I VM sist, og var kjempegode I natt. Paraguay, mer tilfeldige, mer Tyskland som har vært fryktelig dårlig, men det ikke like forutsigbart lenger. Vi vil jo ikke det skal være det heller, unntatt Nei, kanskje I kveld.
1: Nei, det akkurat det. Vi kan godt si at vi ikke vil, vi vil gjerne konkurranse og sånn, men ikke akkurat nå da vel?
0: Nei, ikke akkurat nå.
1: Nei. Men tilbake til våres kar, for nå det jo vinn eller forsvinn kamp av resten av mesterskapet, og som så I natt, det kan bety straffespark konkurranse. Hvordan det norske laget på straffa?
0: Det vet jeg ikke. Vi har prøvd det en gang igjen, og det var en helt elendig straffa.
1: Ja, det gikk jo ikke bra.
0: Nei, overhovedet ikke, og så sier jeg at de har snakket om det, de har trent litt, og så har man bare erkjent på et vis at dette en så spesiell situasjon, det et så høyt stressnivå, det så mye forventninger og et sånt press at man må bare håpe at de som går fram der viser seg å takle en utfordring ingen av dem har vært I nærheten av. Elfenbenskysten gode, så straffsparkkonkurranse helt, en helt realistisk mulighet I kveld.
1: Det det, ja. Det kan bli langt der her. Ja, du, før mesterskapet så var det en del snakk om nye regler, for eksempel direkte rødt kort for å dekke munn når du snakker og diverse sekundregler. Hvordan har de nye reglene fungert, synes du?
0: Ja, det mange av de regelinnstramningene har gjort at man har fått mer flyt I spillet. Det viser tallene. En som har blitt utvist for det der, og en som ikke ble det, Jude Bellingham fra England, og da fikk man enda en nyans at du må si noe slemt til synlatene for at du skal bli utvist, og så har vi lært litt grann til, og så skjønner vi det ikke helt på en stund ennå.
1: Ok. Du, hva du synes om det som var lekka angående startoppstillingen av våres I kveld da?
0: Jeg gjetter at en viss programleder fra Bodø ganske fornøyd med at Patrick Berg skal inn på midtbanen.
1: OK pluss, vil jeg si. Ja.
0: Nei, og det har gjort seg fortjent til, og så det jo, måtte man jo bytte ut, altså Aursnes skadet, og da har man...
1: Aursnes er skadet,
0: ja, ja. Så har man Aursnes I bakhånd både på høyrebekken og på midtbanen som han har spilt I de to kampene før. Det virker veldig, veldig fornuftig, det stabilt, og alle de som har jo blitt hvilt nå og bør være I absolutt beste format når de skal ut mot Elfenbenskysten. Det trenger de også. Mm. De fysisk enormt sterke, disse motstanderne våre I kveld.
1: Du må ikke gjente. Ja, okay.
0: Unnskyld.
1: Ja, du, hvis vi tar på sånn en velurkapp av hod, og så finner vi frem spåkula.
0: Og så gniver vi
1: ordentlig. Ja. Hva ser du da for resultat
0: I kveld? Jeg våkna I dag og tenkte vi taper 3-0. Det gjør jeg ikke lenger. Nei. Så nå jeg nede på at vi taper 2-1 etter ekstra omganger, og så tenker jeg at jeg har så lyst på den fridagen som de hadde fått Paraguay, ja. At både en åttedelsfinale mot Brasil på søndagskvelden og så fridag både I morgen og mandag det såpass besnærende at jeg skal tro at vi vinner 2-1 innen klokka 7 I kveld
1: Ok, klokka 7 I kveld det altså 16-delsfinale mellom Norge og Elfenbenskysten se kampen på TV2, hør den på radio på NRK Sport Takk skal du ha, Jan-Petter Saltvedt. For å gi deg hele et godt dytt herfra, så tenkte jeg at det passer godt å varme opp med låter som spilles når Norge skårer I VM. Her Racer I dagens.

0: Ja, det er altså musikken som gjorde meg utover stadion når Norge skåret mål i VM. Det har hvertfall gjort det hittil. Så skal vi se hva som skjer i kveld. Klokka 7 skjer det altså. Da er det kamp mellom Norge og Elfenbenskysten 16-dels finale. Vi skal gjøre det som ofte skjer i nyhetene. Vi skal gjøre et stort hopp nå, for nå skal det handle om Hormuzstredet her i dagens. For i dag så kunne vi Rederiforbundet bekreft at flere norsk tilknyttet skip nå har kommet seg ut av det her stredet. Disse skipene har vært fanget der på grunn av krigen mellom USA, Israel og Iran, og nå har de også kommet seg ut, selv om det fortsatt er flere andre norsk tilknyttet skip som fortsatt er på innsida her.
1: De som fortsatt er på innsiden, og det er fortsatt et ikke ubetydelig antall, de er der av en grunn, de har pågående operasjoner, de er der på langtidskontrakter, og de har et operativt grunnlag for å være der. Men de skipene som har vært fanget, og som skulle gått ut, de har nå gått ut.
0: Ja, det sa Audun Halvorsen, som er direktør for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet. Og Vilde Skorpen Wikan, utenriksreporter her i NRK, du har fulgt denne saken tett. Senest i helga så angrep USA og Iran hverandre. Likevel så valgte disse norske skipene å forlate Hormuzstredet nå. Hva det var som gjorde det mulig?
2: Rederiforbundet mener jo at situasjonen i Hormuzstredet nå inne i en ny fase som følge av denne intensjonsavtalen som Iran og USA underskrev for et par uker siden, med mål om å få slutt på krigen. Så selv om situasjonen beskrives som usikker og uforutsigbar, så har avtalen gjort at næringen nå tar sjansen på å gjenoppta seilinger ut, men også inn gjennom Hormuzstredet.
0: Hvor risikabelt var det å seile ut her nå da?
2: Ja, det er absolutt ikke risikofritt. Som du nevnte, så har det jo nylig vært nye krigshandlinger, inkludert med droneangrep på kommersielle handelsfartøy. I tillegg så har Iran utplassert et ukjent antall sjøminer i det som var den gamle ruta som skip tok gjennom stredet. Så det betyr at nå må de seile helt inn til kysten av Oman eller helt inn til kysten av Iran. Og så er det jo en del usikkerhet da, knyttet til videre forhandlinger mellom Iran og USA. Likevel så håper man jo da at disse kan føre frem at våpenhvilen fra tidligere i vår har fortsatt å bli forlenget, til tross for flere brudd, gir også håp.
0: Hva vet du om hvordan mannskapet på disse skipene har hatt det i denne perioden?
2: I forrige uke så seilte et av tankskipene til Oddfjell ut av Hormuzstredet. De hadde vært fanget på innsiden i over 100 dager. Enkelte i mannskapet, som alle er fra Filippinene, har vært på skipet i hele perioden. De får nå oppfølging fra selskapet, inkludert profesjonell hjelp til å bearbeide inntrykk. Men jeg har fått beskjed om at de skal ha det bra under forholdene.
0: Ok. På pressekonferansen i dag så kom det også frem at den norske krigsforsikring for skip DNK nå tilbyr begrenset forsikringer for seilaser i Persiabukta, som blant annet gir dekning hvis skipet skulle utsettes for et fysisk angrep. Hva sier dette om bransjen sin tro på en løsning for konflikten i Hormuzstredet?
2: Bransjen er klar over at situasjonen er usikker, og det er en risiko for nye krigshandlinger og at forhandlingene mellom USA og Iran skal bryte sammen. Iran har demonstrert sin evne til å stenge stredet, og dette er bransjen klar over. Samtidig så er Hormuzstredet så viktig for verdensøkonomien at man rett og slett ikke føler at man har noe annet valg enn å gripe sjansen til å starte opp trafikken igjen nå som det er roligere. Men de er klar over at dette er en situasjon som er uavklart, og det gjøres kontinuerlige evalueringer.
0: Ja, hva slags løsning ser man for seg for skipstrafikken i stredet fremover da?
2: Altså, bransjen håper jo selvfølgelig at stredet skal kunne åpnes fullstendig slik det var før USA og Israel startet denne krigen med Iran. Iran er tydelig på at ting skal ikke tilbake slik det var før. De vil ha en ordning der de administrerer hvem som seiler ut og inn, og der de krever en avgift, altså da i praksis bompenger for å bruke stredet. Dette blir ansett som et brudd på havretten, og det spørs om bransjen vil gå med på dette. Oddfjell avviser at de vil det, og man er jo selvfølgelig også redd for hvilken presedens en slik ordning kan sette dette. Man vil jo ikke at dette skal spre seg til andre deler av verden. Men det gjenstår å se hva andre land, som India og Kina for eksempel, gjør, og rett og slett altså se på hvilke alternativer man har, om man har noen alternativer.
0: Mm. Flere norsk tilknyttet skip altså ute av Hormuzstredet. Du kan lese mer om dette på nrk.no. Og for å si takk til deg, utenriksreporter her I NRK, Vilde Skorpen Vikan Vadde. Du skal få Kløver, som sønger Bit av meg her I NRK P1 og Dagens.
3: Du sier jeg kald og alt for følsom, og baby, jeg vet ikke.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
0: Dagens med Elin Andal Herseth på NRK P1.

0: Ja, vi ga deg to på rappen der. Det var Odd Nordstoga sin En sång som finst, før det kløver bit av meg. Og du hører på NRK P1 og dagens, i det klokka snart er 13:30 denne tirsdagen. I natt så kom det meldinger om at tre personer var såret etter en eksplosjon i Monaco. Et par i 50- og 60-årene er kritisk skadet, mens en 13-åring fikk mindre skader. Og en av de voksne skal være den rike ukrainske oligarken Vadim Jermolajev. Og Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra, du med oss fra Kyiv. Hva det her, og hva vet vi om hva som har skjedd her?
1: Nei, det skrives i lokalsk fransk presse og ukrainska Pravda at dette her har vært et angrep rettet mot den ukrainske forretningsmannen Vadim Jermolajev. Han skal ha overlevd angrepet, som også hans kone og 13 år gamle sønn var en del av, men konen skal ha mistet deler av begge føttene som følge av denne eksplosjonen. Jermolajev en forretningsmann fra Dnipro, litt øst i Ukraina, og var en stor eiendomsutvikler, men har senere da sagt fra seg sitt ukrainske statsborgerskap for å bli kypriotisk statsborger, og har vært på sanksjonslistene til Ukraina fordi at han har drevet forretninger i de okkuperte områdene siden.
0: Vi vet kanskje ikke om vi kan lengte dette spesielt til krigen akkurat nå, men snart 4,5 år etter at Russland hadde sin fullskala invasjon av Ukraina, så hører vi om nye angrep på begge sider av landegrensene. Hvordan er situasjonen i Ukraina nå?
1: Nei, akkurat nå er situasjonen ganske spent. Det som skjer er jo at det er et nøkkelslag om Kostjantinivka, en av fire såkalte festningsbyer øst i Donetsk, der Ukraina har ganske sterke forsvarslinjer, men man ser at de nå nærmer seg et, ja, at den kommer til å falle i russiske hender. Samtidig så ser man også at ukrainerne har hatt ja, litt framgang i enkelte områder lenger nord i Donetsk og i Zaporizjzja, men det er spesielt disse her angrepene bak frontlinjen som vekker oppsikt om dagen. Ukrainske angrep mot logistikken til russerne i de okkuperte områdene og mot oljeinstallasjoner og våpen leverandører dypt inn i Russland, mens det motsatt vei har vært en litt sånn interessant utvikling, fordi Russland har vanligvis pleid å angripe med ganske mange droner og missiler, ja, cirka hver 7. til 10. dag, men nå er det rundt 2 uker siden siste angrep, og da lurer man jo på, er det sånn at de nå sparer opp ekstra mye, eller har ukrainerne faktisk lykkes i å kvele litt av kapasiteten og med disse angrepene de har gjennomført.
0: Ja, for det er rett og slett litt uvanlig stilt?
1: Ja, det har vært det altså. Det har vært enkelte angrep, men i ganske mye mindre skala enn det man har vært vant med i Kyiv de siste ukene. Det har vært eksplosjoner å høre, men det har ikke vært noe som har holdt folk våken gjennom hele natten og forstyrret døgnrytmen til folk nevneverdig. Så det er ganske spesielt, og man vet egentlig ikke helt grunnen heller.
0: Samtidig så hører vi jo nå at Russland vurderer å tillate bensin og diesel av dårligere kvalitet fordi landet mangler drivstoff. Hva er grunnen til det?
1: Det har en direkte sammenheng med de angrepene Ukraina har gjennomført. Det er spesielt prekært på den okkuperte Krimhalvøyen, der folk ikke lenger får fylle bensin, men man ser også at selv i Moskva, hvor man skulle tro at Russland hadde veldig god kontroll, så sliter man med å kunne fylle opp tankene. Man har innført grenser på, eller begrensninger på hvor mye man kan fylle. Du kan ikke fylle mer enn 30 liter bensin eller 60 liter diesel per besøk på enkelte av stasjonene som tilhører flere av de store leverandørene. Og dette her er jo et problem som kanskje ikke er langvarig. Altså man regner med at Russland, som er et land som har så store råvareressurser, skal kunne klare å forsyne innbyggerne sine. Men det har en direkte sammenheng med at Ukraina har gjennomført en rekke rekke operasjoner mot den industrien, altså petroleumsindustrien i Russland over tid nå.
0: Mm. Ukrainsk korrespondent Fredrik Tombra, du altså i Kyiv, og hetebølgen i Europa, jeg har skjønt at den har kommet til dere nå.
1: Ja, nærmest i hvert fall. I går var det full tordenstorm på kveld, og nå så har det vært, ja, det rundt 30 grader, og det skal være enda litt varmere de neste dagene, så det har vært, det mange som søker inndørs og til godt avskjølte steder nå, for det ganske klamt i en så stor by. Mm. Og så ser man at det samme tendenser andre steder i landet her, og det jo spesielt enkelte områder som nærmere fronten. Det her vanskelig, fordi at der det kanskje mangel på vannressurser og andre ting som helt nødvendige, og der bor det ofte mange som dårlig til beins og som litt oppe i årene, som gjør at de sliter mer enn det vi gjør i storbyen her.
0: Fredrik Tombra, takk for at du var med oss og orienterte om siste nytt fra Ukraina. Vi skal på Rebecca Bangfield nå. Denne låten her heter Untangling, så skal du få værvarsle for resten av dagen i dag. Etterpå.

0: Rebecca Bangfield var det med sin Untangling.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Ja du, det har vært kø utenfor Torshov Sport i Oslo i dag, men det var mange skuffer som måtte vente tomhent hjem derifra. For butikken skulle få flere landslagsdrakter på lager til kampen i dag, men draktene de var dessverre forsinket og kom ikke frem. Beklager, vi er like skuffet som dere, det skriver butikken på Instagram. Håper ikke værvarslet skuffet deg like mye, men vi vet jo hvor vi bor, som man sier nordpå. Her er værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. I dag så får Spitsbergen for det meste skyet, og det blir litt spredt regn, særlig i vest, og det blir 9 varmegrader på Longyearbyen. I Nord-Norge så kommer det til å blåse fra vest eller sørvest med frisk bris til liten kuling på kysten, til dels stiv kuling i Finnmark, etter hvert opp i sterk kuling øst i Finnmark. I kveld så blir det stiv kuling også i Troms og nord i Nordland. Det fortsetter med regn eller regnbyger, men avtagende nedbør i nord utover dagen. Kirkenes får 14 grader, Alta 13, mens Tromsø og Bodø får 12 grader. Sør-Norge får sør- eller sørvestlig bris, stedvis perioder med frisk bris eller liten kuling på kysten. Nord på Vestlandet og i Trøndelag så blir det skiftende skydekke og perioder med regnbyger, men færre byger utover dagen. I ettermiddag så blir det spredte regnbyger lengst nord og vest på Østlandet, ellers stort sett opphold og perioder med sol. Det er lokale skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det kommer nedbør av betydning. Trondheim får 16 grader, Bergen og Kristiansand 20, og i Oslo så blir det 25 grader i dag. Dette varslet får du fra Meteorologisk institutt, og selvfølgelig flere detaljer finner du på yr.no eller i appen Yr om du er sånn appbruker som meg. Og SAS har også vært ute med spanderbuksene i dag. Vi skal snakke mer om det etter Kings of Convenience her i NRK P1.

0: Winning a Battle, Losing the War, det var låta til Kings of Convenience som du fikk her I dagens på NRK P1. Ja, vi jo allerede på lufta, kan du godt si. Vi skal på et vis holde oss der, for flyselskapet SAS slår på stortromma I dag. På en pressekonferanse I formiddag så avslørte toppsjef Anko van der Werf at SAS satser stort og kjøper inn 40 nye fly fra selskapet Airbus til den nette sum av over 10 milliarder dollar, altså nesten 100 milliarder norske kroner. Den største investeringen I selskapets historie. Og flyekspert Hans-Jørgen Elnes, du med oss fra København, der du har vært og følt denne pressekonferansen. Hva slags fly det her snakker om?
1: Ja, det noen langdistansefly som produsert av den franske Airbus. Og det Airbus 330 Neo og 330-900. Og SAS har noen tilsvarende fly allerede I flotten sin I dag. De kan ta fra ja, rundt 300 opp til 400 passasjerer, litt avhengig av hvordan man setter opp interiøret og sånt. Og hvis vi tenker på hvor langt kan de fly fra København da? Jo, de kan fly helt til Sao Paulo I Brasil, nonstop. Så det dekker jo nesten store deler av verden da, med denne typen her, fra utgangspunktet I København.
0: Mm. Vil vi I Norge merke noe til denne storsatsingen?
1: Ja, for det første så vil jo København bli et mye mer attraktivt knutepunkt for de som skal ut og reise, men SAS-sjefen Anko van der Werf, han var også veldig tydelig I dag på at både Oslo Gardermoen og Stockholm Arlanda, de vil også få sin del av denne kaka. Okay. Mest sannsynlig så det ruter som går til Amerika eller Nord-Amerika, så det blir ikke bare København som får det seg.
0: Du altså med oss ifra flyplass. Vi har det litt aktivitet bak deg, men tror du det blir billigere å reise for oss på grunn av dette?
1: Ja, det litt tidlig å si, men det er jo mange seter som skal fylles opp. Mm. Men det vi vet at det vil bli mer og mer kostbart å drive flyselskap. Mange nye forskjellige avgifter og kostnader som kommer inn. Så jeg tror at det blir en blanding her, at det må være greit pris av billetter, og så har man da en mulighet til å reise fryktelig langt dit man vil, uten at man må reise hele Europa rundt for å komme seg dit. Så det blir en kombinasjon, men det klart, man må også være konkurransedyktig på pris.
0: Ja, men du, jeg må jo spørre for deg, altså SAS har jo vært I økonomisk trøbbel, og det ikke lenge siden de var på jakt etter penger for å unngå konkurs. Hva har skjedd? Hvordan kan de kjøpe seg masse nye fly nå?
1: Ja, det et spørsmål som mange har stilt seg da, for alle ble veldig overrasket når det var 40 fly og 100 milliarder kroner på listepris. Man får mye rabatt, så det ikke det de betaler, men det blir mye uansett. Mm. Nei, så SAS leverte jo siste regnskapåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra gruelle og underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort I år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytristoppreisene gikk I taket. Mm. Så SAS vært gjennom en stor omendring, så nå de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse, og det tror jeg de får til.
0: Ja, SAS-sjefen tror altså, som du sa, at det her skal skape tusenvis av nye jobb, og at investeringer vil styrke Skandinavia som et knutepunkt I verden. Men SAS-flygerne sin forening sier til oss I NRK I dag at de alvorlig bekymret for om SAS klarer å skaffe nok piloter til alle de her nye flyene. Det grunn til bekymring?
1: Ja, dette også var et tema som vi har snakket om I dag, og SAS mener jo selv også at de da blir en mer attraktiv arbeidsgiver, fordi at pilotene kan starte med de små flyene de har I flåten sin, og så jobbe seg oppover og fly med store fly som kan gå over hele verden, slik at de blir en attraktiv arbeidsgiver. Og nå det jo slik at piloter ikke nødvendigvis å være norske, svenske og danske, de kan komme fra overalt, for så lenge de har de kvalitetene og kvalifikasjonene som gjelder. Så det tror jeg vil ordne seg fremover. SAS var I hvert fall ikke noe stor bekymring for det.
0: Ok. SAS sier de gjør sin største investering noensinne og brenner altså av over 10 milliarder dollar på 40 nye fly fra Airbus. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes, takk for at du var med oss fra Kastrup I dag.

lover, var det svagere enn ja, de god på musikk, de svenskene, men du, nå skal du over til norsk musikklandskap, og det jo ikke så alt for ille her heller. I fremtiden blir det nemlig mer av dette.

0: I disse dager er jo fotball supert, men det er også MGP Junior, for etter 4 år så jeg så programmet straks tilbake på TV-skjermen. Og det med deg som programleder, Martin Lilleberge, som for mange er kjent fra Flipklipp og Norges tøffeste. Du skal være programleder. Hva du gleder deg mest til med å skal lede selveste MGP Junior?
1: Ja, det stemmer det. Det stemmer det. Det er mye å glede seg til, egentlig, altså. Men det må glede meg aller, aller mest til. Det må være å få se de her innsendte bidragene fra alle de her veldig modige, vil jeg påstå, da, kidsa som skal dele av sin låtskrivertalent og sangglede. Det er jo ikke alle som tør å kaste seg ut i noe sånt, ikke voksen engang, så det gleder jeg meg skikkelig til. Mm.
0: Cyril Heyerdahl, du er også med oss, redaktør for Barn og Unge I NRK-programmet, har altså for mange skapt gode barndomsminner, vi hørte litt av dem nå her I stad. Likevel så ble dette programmet tatt av lufta I 2022, hvorfor det?
2: Altså da hadde det programmet vært nesten likt I 20 år, og det var jo også den perioden hvor barns medievaner endret seg nesten allermest, fra å liksom se på at alle så på det som gikk fra liksom 6 til 6:30, og hvis det var noe ekstra etter det, som MGP Junior, så så man det. Og så så vi at liksom ble stadig flere pensjonister linjært NRK på lørdag kveld, og stadig færre barn. Så nå har vi tenkt at vi må liksom gjøre noe som får med oss dagens barn og med dagens medievaner, og da det så perfekt at Martin og også Tonje Gilje kan putte dette inn I Flipklipp-universet, for de som kjenner til hva det det gjør alle barn I hvert fall.
0: Ja, det blir veldig spennende, det bra læringskurve for oss alle, tror jeg. Men du, I en tid der man nærmest kan lage en hel låt med kunstig intelligens på mobilen I løpet av bare noen sekunder, Cyril, hvorfor det viktig å ha et program der ungene lager alt helt selv?
2: Ja, vi har faktisk måttet legge inn at sånn, ikke lag dette med kunstig intelligens, vi får se hvor mye som kommer inn fra det. Nei, men det jo akkurat sånn som vi lager jo TV-programmer, og det lages filmer og alt som er beregnet direkte for barn og unge, og det jo, man kan jo være opp til 16 når man melder seg på, så det ikke bare de minste barna dette her, men det jo nettopp det der at man lager ting om det man bryr seg om I den aldersgruppen hvor man unge, og vi vet også at liksom, de mellom 10 og 16 da blomster ofte den musikalske kreativiteten, så vi ser for oss at vi kommer til å få inn utrolig mye bra, og jeg tror jo faktisk, jeg må bare si også på disse 4 årene, vi har fått inn ukentlige spørsmål med hvor kan jeg melde inn på låta med, så dette her det har ikke gitt seg på en måte, trykket på MGP, det mange, mange kreative barn som bare har ventet på denne muligheten, tror jeg.
0: Ja, planleggingen den startet for fullt til høsten, hvordan blir MGP Junior annerledes nå da fra tidligere?
2: Altså vi kobler det jo da opp mot Flipklipp, og Martin her sitter jo, jo en av de som sitter og lager gøyale og kreative planer akkurat nå. Så, men det jo, ikke sant, Flipklipp har jo ukentlige sendinger, så vi håper jo at det også liksom skal leve litt, ikke bare på en lørdagskveld, men at vi liksom skal ha det med oss I en periode. Men vet du hva? Sannheten at vi også var sånn, nei, nå må vi gjøre dette her, så vi klarte å finne pengene I budsjettet til å ta det opp igjen. Og så vet vi ikke alt ennå, ikke sant Martin, om hvordan det blir, men vi vet at det blir de fine tingene med at barn sender inn bidrag og skal få opptre og kule låter og så vet vi at det blir koblet mot Flipklipp og så skal vi finne ut av detaljene, rett og slett.
0: Ja, Martin, hvordan tror du Flipklipp kan påvirke MGP Junior?
1: Nei, jeg tror Flipklipp jo litt sånn hakket, litt sånn rampete. Flipklipp kanskje litt rampete storebroren til NRK Super på en måte. Men jeg vet ikke helt hvordan det kommer til å spille seg ut akkurat I MGP Junior sammenheng. Men jeg kan love at det blir lekent, og at det blir mye sprell, og at det blir mulighet til å få lov til å vise seg frem og komme med sang og musikk som alle slags sjanger og stiler. Mm.
0: Fristen for å melde seg på altså 26. august, men MGP Junior blir ikke å se på TV-skjermen før høsten 2027. Hva drømmen?
2: Nei da, vi får det på til våren.
0: Og kommer det til våren? Ja, du, det bra du med, Cyril, og kan korrigere meg. Hva dere drømmer om å se på scenen da?
2: Hva skal vi si, Martin? Det er jo veldig gøy som du sa at det et spenn da, ikke sant? At ikke alle ligner på hverandre, men at man får opp liksom ulike sjangre, ulike barn og ungdommer som sånn at man får liksom litt sånn dyppe tåa ned I den bredden av hva som finnes av unge kreative musikalske artister I dette landet.
0: Ja, Martin, hva ditt drømmebidrag?
1: Nei, jeg jo svak for det som litt funky, da, og har litt fart, men absolutt åpent for det litt sarte såret som treffer hjertet også. Så Det rett og slett bare å komme med det du har og det du brenner for, tror jeg, så, så er det det som ofte slår best an. Hvis du bryr deg om det, så er det ofte det som treffer, for det flere som bryr seg.
0: Mm. Håper vi får se alt mulig når MGP Junior altså er tilbake. Takk for at dere var med her I dagens, Siril Heyerdahl og Martin Lilleberg. Hvem vet? Kanskje finner noen sånne nye av det slaget her der ute blant norske barn. Det hadde jo vært fryktelig artig da. Hadde ikke det? Ja, litt ACDC-lignende greier. Det Thunderstruck I dagens på NRK-FN frem mot oppdateringen fra nyhetene og sendingen fra der du befinner deg rundt omkring I landet.

0: opp bare også for meg sånn MGP Junior ACDC deltakere nå. Thunderstruck fikk du her I dagens I NRK PN. Et program som I dag ble laget av Johanne Brevik, Venke Glørstad og Jon Arne Hoff Johansen. Og sånn Ole Jørgen Norvik som var vaktsjef og produsent. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Husk at du kan stjerne oss I denne appen som heter NRK Radio. Da får du melding med en gang denne sendingen over om at den ligger klar til de lytting. Nå klokka to, og I nyhetene nå, Hanna Kolo, så skal det handle om hetebølgen på kontinentet.
1: For den ikke over. Frankrike forbereder seg på en ny hetebølge når meteorologer I landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter har registrert 1000 flere dødsfall enn normalt under hetebølgen. Flyselskapet SAS planlegger sitt største kjøp av nye fly noensinne når det nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp på over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser I Skandinavia og et utvidet rutetilbud for selskapet som nylig sleit økonomisk.
2: For et par år siden så lå jo selskapet nærmest med brukket rygg og var gjennom en lang konkursbehandling I USA. Etter det så har det skjedd mye. Det har jo blitt tatt inn I denne Air France-KLM-alliansen. I fjor så annonserte de kjøp av 45 litt mindre fly til 40 milliarder kroner, og I dag så slår de altså til og bestiller opp til 40 såkalte widebody-maskiner fra Airbus, som store fly og som skal benyttes på langdistanse.
1: Sa reporter Tore Tollers-Rud. Den omstridde norske rapgruppa Rock Boys får likevel ikke spille på Roskilde-festivalen I Danmark. Ifølge VG kommer avlysningen til det som en av Europas største festivaler etter en kontroversiell opptreden I Sverige. Der viste Bærums trioen en omstridt video som ble oppfattet som samehets. Dette førte blant annet til politietterforsking og stor merksomhet I Sverige, og nå altså avlyst konsert I Danmark. Etterspørselen etter norske landslagsdrakter fremleis enorm nå under fotball-VM, men tilbudet står det dårligere til med. I dag sto over 500 personer I kø utenfor en sportsbutikk I Oslo som skulle få flere drakter på lager. NRK møtte en som hadde stått I kø I 2 timer.
3: Jeg sto her ganske lenge, og så endte vi opp med å få beskjed om at vi ikke, de fikk noe trøyere I dag, men de reserverte av telefonnummerene våre, og så fikk vi en reservert av per kunde. Vi sto her ganske lenge, så fikk vi en kopp med vann, så jeg veldig fornøyd med det da, I hvert fall. Det var jo ganske varmt her I dag.
1: Men ikke verst, bare det, med eller uten drakt, når jeg møter Elfenbeinskysten klokka 19 I kveld, og den kan du høre på NRK Sport eller se hos TV2. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Det her ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark.

0: Vi hørte For David med Words. Og det var første sang ut i dagens ettermiddagssending her i NRK P1. Det er sending i Troms, Finnmark og Svalbard. Du er en del av akkurat nå. Og i dag så er det Anniken Pedersen og Alf Harald Martinsen som har gleden av å stå i studio frem til klokka blir fem. Og i dag er det noe som skjer på TV som vi tenkte, det må jo være artig å kunne lage noe omkring det her med kamp og sånn, Anniken. Så derfor så starter vi Norsk Tipping avdeling Troms og Finnmark. Ja,
1: vi gjør det, og du har faktisk ingenting å tape på å være med her. Du kan bare vinne. Vi lurer rett og slett på hva blir stillingen i kveld. Send det inn til oss, så skal vi sette sammen en sånn liten forundringspakke til den som får rett. Så vi får jo ingen vinner i dag, det vet vi jo. Når kampen er ferdig,
0: ja.
1: Så ser vi i morgen. Men hvis det er flere som har riktig resultat, så må vi ta loddtrekning, og det skjer også i morgen. Men du må jo delta i dag da, for å kunne være med. Du kan ikke komme når kampen er ferdig. Da er det jo ikke tipping mer.
0: Nei, vi ser faktisk tida på i innboksen vår, Katti, du har sendt melding. Så dem som prøver seg på en liten lureri her, og sender inn etter kampslutt, nei, det går ikke.
1: Og så må jeg bare si at det er ett tipp per person.
0: Ja, ikke sant. Vi kom på at her var en del regler vi måtte klarifisere, holdt jeg på å si.
1: Kom på det når vi snakket, at det kunne være greit.
0: Ja,
1: det er jo en fotballsommer uten like, det her. Men i Berlevåg så fikk folk noe annet å tenke på i går.
0: Ja.
1: For der var det nemlig av alle ting plutselig en bjørn som gikk rundt og koset seg. Og folk var visst nok helt vill. Det skriver i hvert fall VG, for her har jo rikspressen også kastet seg på sensasjonen.
0: Ja, og det var jo ikke liksom Bjørn Eidsvåg som var på turné på Finnmarkskysten. Dette var en vaskeekte brunbjørn, og vi har sett opptak av det. Og hvis de opptakene er gjort der det sies at de er gjort, så er denne bjørnen langt unna der den egentlig trives best.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er altså ikke normalt med brunbjørn i Berlevåg, om du lurte på det.
2: Nei, det er jo uvanlig, selvsagt. Det må vel være en ny rekord for bjørner langt nord.
0: Ja, her hørte vi Magne Asheim. Han jobber i Statens naturoppsyn og har god peiling på vilt i Finnmark, altså.
1: Vi skal høre mer fra han nå snart i nyhetene, og så skal vi prate om denne bjørnen som

0: Mannskap, ukjent, unnskyld. Mannskap jobber med å lokalisere og rette feilen, som de tror skal være rettet til klokka 16.00. Og som du sikkert fikk med deg, det har blitt observert en bjørn I Berlevåg. Magne Asheim I Statens naturoppsyn sier det ikke uvanlig at det kan dukke opp bjørn andre steder I Finnmark enn I bjørnområdene Karasjok og Sør-Varanger.
1: Nei, ikke på tidlig på sommeren, så hannbjørnene kan det dukke opp overalt egentlig. De kan komme til Nesseby og Tana og begynne å slå sau og... Og til alt da, for den del og på sjanger også. Men det jo hannbjørner da, som de her bindene, de vandrer ikke så langt og døtrer når de blir kjønnsmogne. De slår seg ned I veldig nært området de født I.
0: Ja, reporter, du hørte her, det var Hanne Larsen. Hammerfestingen Markus Holmgren Pedersen stiller etter det NRK erfarer til start I 16-delsfinalen I kveld. Norges fotballherrer møter Elfenbenskysten klokka 19.00 norsk tid. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener landslagstrener Ståle Solbakken har gjort et klokt valg. Og vi kan jo også nevne at Bodø Glimts Patrick Berg også med fra start.
2: Nyheten, den fikk vi av Anniken Pedersen.

Camilla North sang Som du er. I dag så utfordringen de å tippe resultatet mellom Norge og Elfemenskysten, en kamp som spilles i VM i kveld. Du må sende av går ditt forslag til hvordan stillingen blir når kampen over. Og den som har svart rett, eller de som har svart rett, de kan være med i trekningen av en fin

premie. Det blir en liten sånn surprise premie som en av dere som har sendt inn svar kommer til å få. Men det betyr jo selvfølgelig at den eller de må ha tippet rett resultat. Så der har du noe å bryne deg på utover ettermiddagen og tidlig kveld. Talk, talk, talk heter neste sang.

Talk, talk, talk, sang The Northern Bell. Sangen kunne for så vidt ha hentet av Sing, Sing, Sing, for det var nå egentlig det de holdt på med. Det er så artig å se at det strømmer inn med gode forslag til sluttresultat I kampen. Det strømmer inn I inboxen våres her I sendingen. Og det mange som hiver seg på har lyst til å tippe hvor mange mål det ender opp med til Norge eller til Elfenbenskysten. Så langt må jeg si at optimismen stor på vegne av det norske laget, så gjenstår det jo da å se hva de får til når kampen I gang. Men hvis du vil være med I denne uhøytidelige tippekonkurransen, så må du sende inn svaret før kampen starter. Det jo innlysende. Snart skal vi snakke med meteorologen, men først det Alex Gray som synger The Best.

0: Alex Gray som hadde lånt sangen Simply the Best, eller Bare the Best som den da heter. Nå nærmer klokka seg 14:30, det fortsatt noen minutter igjen. Jeg vil si det så mye som 8,5 minutt eller 8 minutter snart igjen til vi har kommet til 14:30. Før den tid så skal vi blant annet snakke med dagens vakthavende meteorolog, Kristin Lykke. God ettermiddag.
1: Hallo.
0: Du, vi må en tur innom gråvær den her ettermiddagen også. Hvordan blir det utover ettermiddagen og kvelden?
1: Ja, det som du sier, det har vært en grå og våt dag mange steder I både Troms og Finnmark. Så vi har hatt et lavtrykk som har dratt gjennom begge fylkene nå det siste døgnet, som har gitt mye regn, lave skyer, og jeg synes nesten det var litt høstaktig når jeg var ute I lunsjpausen. Så I løpet av dagen så har det kommet I overkant av 30-35 millimeter nedbør I Troms, og litt rann mindre I Finnmark med rundt 30 millimeter nedbør I traktene rundt alt. Mm. Så utover dagen så fortsetter det litt I en sånn grå suppe. Men ettermiddagen blir også preget av vindøkninger, særlig I Finnmark. Får vi periodvis vestlig stiv kuling I vestlige områder, og opp mot sterk kuling også fra vest da, I øst I fylket. I Troms skal også vinden øke på utover kvelden, og vi får sørvestlig stiv kuling utover kvellinga.
0: Oi, det jo nesten sånn oktobervær.
1: Ja, jeg litt enig. Det er ikke helt det vi håper på I overgangen til juli. Og dagen fortsetter også med litt regnbyger, men nå har vi overgang til regnbyger, da det jo også sjanse for at det blir litt periode med opphold, selv om ettermiddagen og kvellingen blir skyet.
0: Morgendagen da, blir det noe bedre?
1: Det litt lettere vær I morgen enn det har vært I dag, både I Troms og Finnmark. Dagen vil fortsatt preges av sterk vind, særlig da langs kysten, med periodvis stiv kuling fra sør-vest I Troms og mer vestlig I Finnmark. Det fortsetter med en del nedbør som regnbyger, så da det jo sjanse for at det blir litt opphold her og der, og regnbygene vil nok henge lengst igjen langs kysten. Så utover ettermiddagen kvelden, kanskje titter sola litt frem med størst sjanse for å se sol og blå himmel lengst inn I landet og på Finnmarksvidda. Men ja, det jo ikke temperaturer å skryte av heller med rundt 13-14 grader stort sett.
0: Ja, skjønner. En litt lenger nord da?
1: Ja, på Spitsbergen så har vi nå et høytrykk som ligger vest for øya, som gir et veldig rolig vindfelt med svak vind, hovedsakelig da fra vest. Det litt lave skyer på vest på øya og rundt Storfjorden, men ellers det stort sett tørt og ganske ok, fint oppholdsvær. Litt lengre ut I havet så det en del havtåke og tåketis.
0: Ja, morgendagen da.
1: I morgen blir litt samme tralten. Det et rolig vindfelt. Det stort sett skyet. Det muligheter for litt spredt regn, særlig I vest. Men også I Longyearbyen så kan det bli litt regn her og der. Rolig vindforhold og 67 grader.
0: Tusen takk for en fyldig og god værmelding, selv om ikke vær nødvendigvis bra, så har du jo presentert det på en bra måte, sånn at vi klarer å få det med oss og forstår hva det går I, Kristin Lykke.
1: Nei, det var hyggelig å høre.
0: Ja, du får en god dag.
1: Takk, det samme.
2: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
3: Reiseradion, det sommer.
4: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

Marie Tveiten og Inge Bremnes, sånn høres det ut når de slår seg I lag og synger «Ein og kvile augo på». Om du var fotballtrener for herrelandslaget I fotball, hvordan ville du da motivert spillere? Blir det mer om

Det var meg som sang Try to Forget You. Om ikke så lenge så gjør vi klart for konkurranse, men hvis du har fulgt med på sendingen fra start, så vet du kanskje hva det går I. Du som skal være spåmann eller spåkvinne foran kveldens kamp. Stillingen vi på jakt etter sluttresultat I kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Hører vi Rihanna og Mickey Ekko.

0: Og sangen heter Stay, ganske enkelt. Rihanna og Mickey Echo var det som framførte den. Så funderte vi jo på, hva i alle dager skal vi ha slags konkurranse I ettermiddagssendingen på en tirsdag? Og så det jo en tirsdag som ikke helt vanlig tirsdag, for hva tid møter vi egentlig Elfenbenskysten I herrefotball?
1: Nei, det, jeg vet ikke om det har skjedd før, men jeg har I hvert fall tenkt på og sagt Elfenbenskysten flere ganger enn jeg har gjort det hele mitt liv.
0: Ja, du har begynt snart, du har satt ny Elfenbenskystrekord denne sendingen.
1: Og så tenkte vi jo at vi må jo ha en type konkurranse.
0: Ja.
1: Tap og vinn med samme sinn, det jo noe som heter det, det jo en slags regel, men det spørs om den må legges I en skuff akkurat I kveld, for nå det vinn eller forsvinn for våre beste fotballmenn.
0: Ja, for Norge møter jo Elfenbenskysten, det en 16-delsfinale I verdensmesterskap I fotball. Norge så vidt på favorittsiden, det sånn nesten 50-50.
1: Men litt mot Norges side der.
0: 60-50 da.
1: Ja, det var vel 57% sjanse for at Norge vinner. Og så jo resten da, uten at jeg gidder å regne Elfenbenskysten sine prosent.
0: Ja, det nesten 60-50, ja. Må si. Det går da akkurat opp I opp.
1: Men, vi lurer jo på, hva blir stillingen etter 90 minutter pluss overtid?
0: Ja.
1: Mange har jo allerede vært med, men vi har jo sånn sett ikke dårlig tid, for vi vet jo ikke det her før etter kampen, så du kan jo være med og gjette helt, ja I hvert fall til fem, når vi sier takk for oss for I dag. Mm. Du sender rett og slett inn ditt forslag på stillingen I radioappen, og tipper du riktig, da vinner du en liten forundringspakke fra oss.
0: Og så det veldig fint om du legger ved navn og adresse, sånn at vi ikke nødt til å være helt forundret over hvem du mange som opptrer anonymt I denne appen, og det må du gjerne gjøre, men hvis du skal ha premie fra oss, så må vi nesten vite hvem du og hvor du holder til.
1: Ja, og så kan vi jo også si at om det flere som har riktig resultat, så må vi jo ta en liten loddtrekning I morgen, og siden vi da ikke har den her fine evnen til å se frem I tid, så blir jo ingen vinner kåret før morgendagens ettermiddagssending.
0: Det sant.
1: Men det jo en fin grunn, Alf Harald, til å høre på både I dag og I morgen, så der var vi jo ganske lur.
0: Ja, det var ganske lurt. Kanskje vi må finne på noe sånt I morgen også, for at dere skal høre på videre utover I uka.
1: For å bli med videre.
0: Hiv deg med på området. Aske Embla hører vi her.

0: Det var Askembla som sang Father's Eyes. Det er mange som går og gleder seg til det som skjer i kveld, nemlig Norge, Elfenbenskysten, og mange stimer jo rundt til de lokale pubene, og på en pub i Hammerfest, der finner man to av NRK Finnmarks ansatte. Det ene er Bettel Blitt, og det andre er Stine Longva, det er det som nå er kommet i studio. Hva er det dere skal gjøre der, Stine? Forklar.
1: Nei, si det. Vi skal jo da på sjakteriet i Hammerfest. Ja. For der har vi hørt at der skal være folk.
0: Ja.
1: Og så skal vi egentlig bare bli med litt på stemninga, både før og underveis i kampen.
0: Ja. Mm. Så dere er altså der for å se på folk som ser på kamp?
1: Ja, det kan man si.
0: Ja, og så skal dere også se litt på kampen. Hva kan du tenke om å være på jobb i en sånn stund?
1: Nei, å få betalt for sånt, det må være drømmen, det.
0: Ja, nå er det ikke sikkert du får, ja, vi får se om du også skal få betalt for det. Men det vil jeg tro du gjør. Du, dere skal snakke med folk og sånn. Har dere med dere både mikrofon og kamera og alt man trenger?
1: Ja da, du, nå tror jeg at vi skal ha det meste på plass, altså. Jeg skal akkurat nå snart til å kjøre og gåre og pakke bil.
0: Ja.
1: Men vi har med oss litt i verset, så ja, tror det skal gå bra litt der.
0: Gleder du deg selv til kampen?
1: Å, jeg er så spennende!
0: Er det, ja. Du har fått deg sånn der norsk landslagsdrakt.
1: Ja, du, i går så fant jeg ut at jeg må jo ha et eller annet Norges drakt på meg.
0: Ja.
1: Så da gikk vi rett bort til turistbutikk, for de hadde litt igjen. For det er jo ganske så ribbær omkring for Norges merch.
0: Ikke sant?
1: Så da ble det en litt stor drakt i 2XL og bøttet.
0: Ja, du, da ser vi i hvert fall hvilken land du heier på, hvis man skulle være i tvil om det. Så dere er klar på slakteriet fra kampstart og før det?
1: Det er jo svett, ja. Så,
0: Fra god tur da, og lykke til, og håper det blir en fin kveld.
1: Det får vi satse på, vet du.
0: Ja, det gjør vi. Her hører vi Ailo og Elina Ias med Widget. Det skal vi høre om en som er nødt til å feire utendørs hvis det blir mål i kveld.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. George Wilms dømt til 19 års forvaring for drapet som skjedde på kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drap Tamima Nybra Suhar på et barnevernstiltak der han var beboer og hun jobbet. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet og at han drap Suhar fordi hun var muslim. Statsadvokat Cecilie Schøsser Møller sier det en grundig og god dom.
1: Det følger av dommen at de har lagt avgjørende vekt på at drapet var usedvanlig brutalt, det var planlagt og ikke minst rasistisk motivert. Vi i påtalemyndigheten er tilfredse med at retten har fulgt våre anbefalinger og vår argumentasjon i all hovedsak.
2: Dere ba om 21 års forvaring. Hvorfor mener dere at forvaring var riktig i den saken her?
1: Det for å verne samfunnet mot tilsvarende handlinger i fremtiden.
0: Reporter Eva Marie Nøsen. Norge øker støtta til nødhjelpsarbeidet i Venezuela med 20 millioner kroner etter jordskjelvkatastrofen forrige veke. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som råket. Frankrike forbereder seg på en nyhetsbølge når meteorologer i landet nå på nytt varsler at det kan bli over 35 grader til helga. Ifølge nyhetsbyrået AFP det forberedt usikkert hvor lenge hetebølgen vil vare og hvor kraftig den blir. Frankrike har allerede vært råket av en hetebølge den siste tiden, der det har vært temperaturer over 40 grader. Franske helsestyresmakter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Om akkurat 4 timer det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbeinskysten i fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i meisterskapen, og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg optimistisk, selv om Elfenbeinskysten en tøff konkurrent.
3: Jeg har en kjempegod følelse. Jeg må innrømme det. Jeg har en kjempegod følelse. Det ikke veldig mange timer til kampstart, og jeg sitter med en kanongod følelse. Det utifra alt jeg har sett av det norske laget de siste årene. Det jeg har sett av det norske laget her, som har vokst seg inn i turneringen. Oppladningen til kampen har blitt ypperlig, med tanke på det dem som fikk hvil mot Frankrike. Alt ligger til rette. Det eneste skår i gleden er at Ryerson ikke er klar, for det et stort savn.
0: Kampen kan du altså høre på NRK Sport eller se hos TV 2. Nyhetene fikk du av Hanna Kolås.

0: Du hører ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark
1: med Alf Harald Martinsen på NRK P1.
2: Klokka seks minutter over tre. Det Alf Harald Martinsen og Anniken Pedersen som I studio denne tirsdagsettermiddagen. Og vi har lagt en plan om å holde ut helt frem til klokka blir fem I ettermiddag. Vi krydder tilværelsen med litt gjettekonkurranse, eller tippekonkurranse, eller spådomskonkurranse på hva blir stillinga I kampen mellom Norge og Elfenbenskysten I kveld.
3: Ja, mange av dere som har tippet, tror det her går Norge sin vei. Jeg så vel en eller to her bare som trodde Norge kom til, tror Norge kommer til å tape kampen. Så optimismen, den der. Og det bra. Vi må ha håp. Og vi må heie, og vi må ro, og så ro det I land.
2: Ja, så ro vi det I land, ja. Men jeg ser også det at det veldig mange generøse mennesker der ute, fordi at man tipper gjerne 3-1, 3-2, 4-2. Man gir alltid noen mål også til Elfenbenskysten.
3: Ja, du må jo være litt realistisk.
2: 4-0, eller 3-0, eller... Nei, folk deler med Elfenbenskysten, men det Norge som får de fleste målene, ser
3: det
2: ut som.
3: Ja, det sånn sett godt å høre. Du kan være med, du også, om du ikke har blitt med allerede I radioappen, der sender du oss din spådom. Hva blir stillinga I kveld? Og den som har riktig skal få en premie av oss. Det finner vi jo ut I morgen. Et tipp per person. Det flere som har tippet riktig, så må vi foreta en loddtrekning. Bente, hun har sendt oss en melding fra Lyngseide, og hun skriver om vi skal se kampen. Ja, men vi mistet fiberen I huset på lørdag etter strømbrudd, så vi har boket oss inn hos venner I kveld som har nett.
2: Oi,
3: det
2: finnes
3: alltid en løsning.
2: Ja, man må jo vise litt sånn her fotballomsorg når det går så galt at man blir fiberløs på en sånn dag som det her. Da det fint at man har gode naboer som får barme seg over og Bente og gjengen. Vi skal passe på å følge med på denne undersøkelsen vår, eller hva man skal si, tippekonkurransen utover I sendingen. Men akkurat det som skal skje nå, det en runde med lokale nyheter.
3: En tidligere taxisjåfør dømt til fengsel I 2 år og 6 måneder etter å ha voldtatt en passasjer. Denne hendelsen skjedde I Tromsø I fjor vår, og dommen slår også fast at han mister retten til å kjøre taxi for alltid. 35 abonnenter nå berørt av strømstans I Målselv. Tidligere I ettermiddag var tallet 369. Nettselskapet Arva de melder at årsaken til strømbruddet kjent, og mannskap jobber med å lokalisere og rette feilen. De tror det skal være rettet til klokka 16. Og så fotball. Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest stiller etter det erfarer til start I 16-delsfinalen I dag. Norges fotballherrer møter altså I kveld Elfenbenskysten I Dallas I USA 19.00 norsk tid. NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg mener landslagstrener Ståle Solbakken har gjort et klokt valg. Og vi kan jo nevne at Bodø-Glimt-spiller Patrick Berg også med fra start. Tidligere landslagsspiller Tom Høgli, Trur Haaland, Ødegård, Holmgren Pedersen

0: med plasser, men etterspørselen den stor, det sier Sylvi Offstad, som organisasjonssjef I Troms idrettskrets.
1: Anniken Pedersen ga meg det siste nytt. Ny runde venter om en knapp time. Her Ruben og Miriam Briant.

Og Ruben og Miriamme Bryant som sang «Der du brente vår bro». Det er jo alltid artig med stafett, er det ikke det? I kommunestafetten er det ingen vinnere av det, ingen tapere. Men hver tirsdag så besøker vi jo en ny kommune. Vi skal til en kommune i Troms i ettermiddag ganske snart.

0: Det var Randi Hansen som sang Hvis jeg fikk være sola di.
1: Du hører på kommunestafetten i ettermiddagssendinga til Troms og Finnmark på NRK P1.
0: I våres stafett er det bare vinnere. Og turen i dag går til kommunen som ligger mellom Nordreisa, Lyngen, Storfjord og det store utland som heter Finland. Vi skal til kommunen Kåfjord, og vi skal snakke med en tidligere sauebonde, nå pensjonist og dreng, Enok Isaksen. God ettermiddag.
2: Takk, i like måte.
0: Du, hvordan er været på Nordnes i Kåfjord i dag?
2: I dag er det litt regn og overskyet vær, men vi hadde i natt masse regn, og det var jo meldt det også.
0: Ja. Ja. Hva skjer når det regner mye på Nordnes da?
2: Den senere tid har det vært litt evakuering av oss, på grunn av vi har et ras som har gått ikke langt ifra oss.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og nå er dere, ja. Dere er ikke evakuert, men naboene deres, altså datteren din og han Glenn som driver den gården ved siden av, dem er evakuert nå?
2: Ja, dem er evakuert. For du vet, dem bor rett på nedsiden, det elvefaret hvor det raset gikk.
0: Ja.
2: Så de har fått ordre fra kommunen at de skal flytte være i Mandalen til det her regnværet går over.
0: Ja.
2: Så de bor der på campingen i Mandalen nå. Mm. Ja. De to og begge barna deres.
0: Ja, ikke sant. Mens du og kona di, dere bor nært området, men dere får fortsatt bo hjemme da?
2: Ja, vi gjør det. Ja.
0: Hvordan ser det ut oppe i fjellet på øversiden nå?
2: Nei, du vet det at det er jo en del vann i de områdene der oppe. På våren og tidlig på sommeren. Så er de små bekkene, det bruker å være litt mer liv i dem. Og så i år ble det jo så mye liv og rør i den der ene elva der igjen, at den kom med i boller og brak, mest som en skre,
0: ja.
2: For å si det sånn. Ja, ja da, ja da. Og det har skjedd en gang før, i 2021. Mhm. Ja, så det er andre gangen en sånn hendelse der. Og grunnen er jo det at det er blitt mer vann i områdene der oppe, i de områdene der hvor den elva tok opp. Og det er nok flere kilder ved siden av også.
0: Mm.
2: Så for, jeg har jo levd nok så lenge, jeg er en godt voksen mann, og fra min barndom og ungdom og godt voksen alder, så har det aldri skjedd sånt. Den elva har kommet og rent en 2-3 ukes tid, og så har den tørket opp.
0: Ja.
2: Men det er jo tydelig det at det blir mer vann i det området nå, så du vet, jorda, vannet tar vel nye veier og hva som kan skje, det er ikke så godt å si, vet du så. Men det er i hvert fall mer vann i det området, ja. Mm.
0: Hvordan er det å bo i et sånt rasutsatt område?
2: Du vet, vi har jo levd med det at i vår tidning om våren, så reuser det litt stein. Det er helt vanlig det.
0: Ja.
2: Og når man ser på terreng og bratt fjellside opp og ulent og det, så om det ramler litt stein, det er ikke noe rart det.
0: Nei.
2: Men altså det som nå har skjedd, det er uvanlig.
0: Ja.
2: Ja, det er ikke noe vanlig det.
0: Nei. Hvordan føles det? Det må jo være ekkelt å gå og tenke på at det kanskje kommer både stein og jordmassa ned.
2: Ja, det er klart det. Det er sant det. Mm. Det er jo det. Man håper jo det at liksom nå at det meste kommer, i hvert fall for i år igjen, og at det stabiliserer seg. Men du vet, det kommer jo en ny vår.
0: Ja.
2: Og så får man jo følge med og se hva som skjer da igjen. Ja.
0: Og i tillegg så er det jo satt opp et overvåkningsopplegg for å passe på et stort fjellparti som også er på oversiden av dere oppe i fjellet.
2: Ja, det stemmer det. Det er NVE som har den. Og den følger jo med den bevegelsen som selve fjellet har. Da snakker vi jo om, det heter Rismarfjellet. Det er jo et helt fjellparti egentlig.
0: Mm.
2: Ja, så hvis den skal gli ut, så forsvinner jo hele lille Nordnes. Og da er det den der flodbølgen som det snakkes om, som blir så stor at den kjøler jo helt over til Lyngseide.
0: Ja.
2: Ja. Så jeg tror ikke det skjer i min tid, men hva som kan skje en gang i verden senere, det vet man jo ikke.
0: Nei, det har du
2: ikke. Men de er jo på vakt med det, har måleapparat sett i fjellet, og de skal borre litt ekstra i år, har jeg hørt, gjennom Roald Elvenes, han som liksom er sjef for det der.
0: Ja, jeg skjønner. Det er viktig at de passer på å følge med og har en overvåkning på det der, så kan man fange opp hvis det er endringer som ikke er bra for dere som bor i området. Men hva vil du trekke frem med noe som er fint med å bo i Kåfjord kommune da? Det må være mye som er fint med det.
2: Ja, nei, vi har en fin natur, kan du skjønne, Lyngen, lange Lyngenfjorden. Vi har utsikt helt ut mot Arnøya og helt inn i Storfjordbotten. Og så det er det. Og er du på Nordnesfjell og går om sommeren, jeg har jo vært der hvert et år, jeg har drevet med seg. Da ser man jo, vet du, vidt og brett der, over til Mandalen, den fine Mandalen, hvor elva svinger ned gjennom Mandalen, og grønn og fin dal, og den elva som slunger seg ned der. Ja da, nei, det er mye fin natur.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Det, og sjøen, det fjorden har du rett og, ut
2: og... Og sjøen, ja, vet du, sommerkvelden er man og fisker, vet du. Ja, og ligger du midtveis på fjorden og fisker om sommeren, så har du sol døgnet rundt, noen av solen er på det høgste. Ja,
0: ja det er mye å glede seg over ja, også.
2: Og så kan jeg si i samme slengen, jeg har frist av dem som bor på Lyngseid, sier at de har ikke den kveldssola der på den tiden, for Lyngsalpen skygge. At det er jo vi som bor her på østersiden av Lyngefjorden som ser minna sola, og så som sier de det Lyngsalpen, det er jo viser til det, ja, de er enige i det. ja da.
0: Må være forsiktig med å terge Lyngsværingene nå.
2: ja da. Nei, men de er inne forstått med det.
0: Ja, de er jo det. Det er lite de kan gjøre med det.
2: Ja. Nei, men ellers er bygda på andre siden av jorden, den er en fin bygd, og de har jo tidlig sol til gjengjeld. Den kommer jo om natten, og det er litt halvtredje antakelig på sommeren, dukker den opp der.
0: Ja,
2: da har vi mist den, men da ligger vi jo og søv.
0: Hva skal man med sol når man sover? Ja, du har rett i det nok.
2: Ja.
0: Dere får være forsiktige og passe på hverandre, og så får vi håpe at datteren din og mannen hennes får flytte tilbake med ungene sine til gården ved siden av, og fortsette med sauedrifta der utover sommeren, når det tørker opp i marka i fjellene over dere. Enok Isaksen, hils kona di og Karin, og så må dere ha en fin tirsdag, og fortsette å høre på radioen.
2: Ja, takk, det skal vi gjøre. Og til deg går det riktig godt, og en fin sommer videre.

hørte Seal, sangen den het Crazy. Hva tror du blir resultatet I kampen mellom Norge og Elfenbenskysten I kveld? Tror du det blir 4-2? Så kan du sende inn ditt forslag til resultat I appen NRK Radio. Du med I trekning av en fin, fin premie dersom det din melding eller din ditt tipp som blir riktig. Det flere som tipper det samme resultatet, så blir det en trekning mellom alle som har tippet riktig. Resultatet I kampen Norge Elfenbenskysten det vi spør etter I dag. Du sender inn svar I appen NRK Radio. Snart skal vi høre fra Tom Høgli, men først hører vi fra Frida Amundsen.

0: Frida Amundsen sang Hjem igjen. Det blir en nervepirrende i kveld når Norge møter Elfenbenskysten i 16-delsfinalen i VM. Tidligere landslagsspiller Tom Høgli fra Harstad tror Norge sine sjanser er gode, men han sier også at vi møter et veldig godt lag.
1: Så det må jeg være klar over at det her er ikke noe, det er ikke noe tøv det vi møter. Det er et veldig godt fotballlag, masse gode spillere, spiller i gode klubber, så Norge må prestere opp mot sitt aller aller beste for å klare å gå videre. Man må levere en like god prestasjon som man gjorde mot Senegal i kamp 2 her i VM. Så det er jo liksom 50-50 på forhånd hvem som går videre her og ja, vi møter et veldig godt fotballlag. Det er jo ikke lett å spå hvordan det her blir å gå, men hvis du baserer det på det Norge har gjort sånn overall, så anser jeg muligheten som er veldig god for å komme et steg til i VM.
0: Jeg sier altså tidligere landslagsspiller Tom Høgli om Norge sine sjanser i kveld. Vi har vunnet 2 VM-kamper hittil. Siste kamp mot Frankrike tapte vi, men Høgli tror ikke det her har noe å si for psyken til de norske spillerne.
1: Nei, det tror jeg ikke har noe å si. Selv i den kampen der så var det en del bra ting som man også kan ta med seg. Og ser du på landslaget det siste året og enda lenger tilbake, så er jo statistikken veldig god. Så jeg tror selvtilliten i laget er upåklagelig, og man er ikke noe bekymret når man skal gå inn i den kampen her. Det har jeg ingen tro på. Jeg tror ikke man trenger å gjøre så mye hokus pokus, selv om det er en 16-delsfinale i VM. Det er 2x45 minutter, og banen er like stor, så prøv å gjøre de samme tingene. Men det er klart man er spent, og man spiller for Norge, man spiller på vegne av en hel fotballnasjon, så er man nok ekstra spent. Så det kjenner de nok sikkert litt på.
0: Sa Tom Høgli, tidligere landslagsspiller, om Norges sine sjanser mot Elfenbenskysten i kveld. Det er godt å høre at han tror vi kan ta denne kampen selv, om det er umulig å vite sikkert, naturlig nok. Om du vil være med på vår tippekonkurranse her i ettermiddagssendingen, så sender du oss en melding i appen NRK Radio. Hva blir stillingen når kampen er slutt, om det blir ekstra omgang og alt det der? Vi vil ha sluttresultatet. Du fikk jo noe å tenke over nå, kanskje etter å ha hørt hva Høgli sa. Kan det gå vår vei? Vi finner ut av det i kveld. Her er en sang som visst nok brukes i garderoben til det norske landslaget. Det er Petra Marklund som synger «Händerna mot himlen».

0: Petra Marklund sang Händerna mot himlen. Vi lovte jo at vi skulle sjekke stemninga i nord før kampen i kveld. På SFO på Selnes skole i Tromsø har de laget seg et helt eget fotballunivers. I kveld så kommer det over 30 foreldre og barn for å se hvordan det går når Norge møter Elfenbenskysten. Og reporter Ingrid Wester Amundsen, hun har tatt turen til Kvaløya.
1: Hva skjer her inne da? Da har dere satt opp noen pulter og stoler på gulvet.
2: Ja, det er vores egen fotballstadion. Så vi kjenner jo ungene våre ganske godt. At vi vet at døren åpner i kveld klokka 5, og kampen begynner klokka 7. Så da må de ungene finne noe å gjøre. Så da tenkte vi at det er artig og spennende med en liten fotballbane på et av klasserommene.
1: Så her inne er det altså en fotballbane i en mini-fotballbane med to minimål, lagd av pulter og stoler, og akkurat nå så spilles det fotball.
2: Det gjør det. De varmer opp for kvelden.
1: Hvor mange er det som kommer i kveld da, på visning av kampen?
2: Vi er foreløpig på med 32, men så er det litt sånn, jeg tror det er større sjanse for at tallet blir større enn at det blir mindre. Så vi har en god gjeng, så vi har kastet 120 pølser på tining og håper at det kommer mye folk.
1: Og hvordan tror dere stemningen blir her i rommet hvis Norge skårer i kveld?
3: Ja, da blir det hendene i taket, for å si det sånn.
1: I kveld så spiller jo Norge mot Elfenbenskysten. Hvem er det du heier på?
4: Norge, helt klart.
1: Hvordan skal du heie dem fram her fra VM-pubben deres?
4: Det er jo kanskje på grunn av, det er jo liksom, de har jo vinnet noen kamper da, og jeg har jo følt med. Men når jeg ser på kamper hjemme, så bruker jeg ikke å følge så med.
1: Ok, så du følger bedre med når du er her på skolen?
4: Ja.
1: Hvorfor da?
4: Jeg vet egentlig ikke, på grunn av at vi har jo et helt fotballrom her, som er veldig morsomt. Og så er det jo veldig gøy når jeg er med mange andre venner mine. Og når jeg ser hjemme på familien, så har jeg jo noe annet, så jeg bruker bare å sitte og spille noe sånt.
1: Mens her er det liksom fullt fokus på fotball?
4: Ja.
1: Spiller du fotball på fritida også, eller?
4: Nei, men i det siste har jeg likt å gjort det litt.
1: Så fotballfeberen til Norge har liksom smittet litt over på deg?
4: Jeg vet egentlig ikke helt, på grunn av når vi var på tur, så fant han fotball, så begynte å trikse litt, men eller ikke så bra triks da.
1: Hva heter dere da?
5: Jeg heter Ulrik.
6: Jeg heter Niklas.
7: Jeg heter Magnus.
1: Og er dere glad i fotball, eller?
5: Ja.
1: Hvem tror dere vinner kampen i kveld?
8: Norge.
9: Det er det vi håper. Norge.
1: Men hvor mye vinner de da, vil dere tippe stillingen?
10: Jeg tipper
9: 3-2.
1: 3-2, ja.
10: Jeg
11: tipper 2-0.
1: 2-0 til Norge? Ja, for det ble jo 3-2 mot Senegal sist. Har dere følt med på de andre kampene da?
5: Ja.
12: Vi har sett alle.
1: Har dere sett dem her på SFO, eller?
5: Ja,
12: noen har vi sett også hjemme.
1: Og så har dere jo litt av et rom her inne. Hva synes dere om den VM-stua de har laget til dere?
5: Skikkelig bra.
12: Og hvis Simon og Niklas ikke hadde laget denne, hadde ikke kanskje dette vært så nøye å følge med på Norge-kampene.
1: Så det er ikke sikkert du hadde sett så mye hvis ikke det var for det her, er det det du mener?
12: Så hvis ikke Niklas og Simon hadde laget dette, jo, men hadde på en måte ikke, det hadde jo betydt mye, men det er veldig spesielt, for da viser VM i Norge, Norge er i VM, da blir jo Norge glad. Så hvis Norge blir å få vite at dette er jommet som jeg burde, synes at jeg burde vite, da tror jeg de blir glad.
0: Det er jeg helt enig i. Du hørte barn fra Selnes skole og Simon Brunes Henriksen og Niklas Tveiterås, som begge er barneveiledere på Selnes SFO. Og reporter her, det var Ingrid Wester Amundsen.

0: Racer med Bønna 2026. Sven har tatt seg bryet med å forklare oss nøyaktig hvordan det blir under kveldens kamp. Tippet det blir 4-1 til Norge. Først skårer Norge i løpet av de første 10 minutterne, så blir det 1-1 rett etterpå. I andre omgang, oi, nå hoppet det litt her, skal vi se der. I andre omgang skårer Norge 2 raske mål, like etter start, og klinker inn 4-1 i det 95. minutt. Det er bra, send premien til, og så videre, og så videre. Det er bra det. Du må også sende inn ditt forslag til kampresultatet i kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben er klar for å lese med hele Norge i sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

her går til dem som har vært ned I veien Til dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv

0: som forsvant.
1: Stemmen tilhører Anders Jektvik. Sangen heter Bare Sand. I innboksen vår så skriver hun Siv Irene i Vadsø at fotballkampen i kveld, den må man se.
2: Jeg er enig.
1: Ja, jeg er også enig nå, altså. Hun tipper 3-2 til Norge. Og så skal hun prøve å få med seg Sverige-Frankrike etterpå.
2: Ja, det hadde jo gått meg hus. Altså, jeg visste jo sikkert sånn bak i det her et sted at det skulle skje, men jeg har fullt fokus på Norge.
1: Vet du hva, jeg har full forståelse for det at du har fullt fokus på Norge, for at det her var jo noe som, det her var jo informasjon vi hadde liksom bygd opp når vi holdt på å forberede oss til Frankrike-kampen, husker
2: ja,
1: du, på fredag.
2: Ja, vinner vi eller taper vi.
1: Wow, ja, den som vinner over Frankrike må møte Sverige eller Elfenbenskysten, det var liksom vinn eller forsvinn.
2: Den der, som vinner over Frankrike, ja. Det var tre lag på banen.
1: Den som vinner over, hvis det er Norge, så må Norge møte Sverige, men sånn ble det jo da ikke.
2: Nei.
1: Men vi vant faktisk mot Irak og mot Senegal.
2: Det gjorde vi. Mm. Nå er det altså 16-dels-finalen, som sikkert får oss til å bite litt negle etter hvert, og vi står jo i kø allerede, noen av oss, og så får vi jo håpe at vi kommer til å juble høyt.
1: Ja.
2: Ifølge beregningene til NRK så har Norge i dag en vinnersjanse på 57%. Vi møter Elfenbenskysten i kveld, 19.00 norsk tid. Men hva blir stillingen?
1: Hvis du vil være med på vår tippekonkurranse her i ettermiddagssendingen, det skal sies at nå er det kommet inn ganske mange forslag, men det gjør ingenting, det må ikke du tenke på, det må du bare tenke som en sånn oppmuntring til at også du skal være med her. Du må sende av gårde din spådom, og den sender du til oss i appen NRK Radio.
2: Ja, og tipper du riktig, så får du altså en forundringspakke i posten av oss, men er det flere som har tippet rett? Da blir det loddtrekning. Så her har du en tippekonkurranse hvor ingenting står på spill, i motsetning til kampen i kveld, for der er det vinn eller forsvinn. Som Henry skriver i innboksen, nå gjelder det som det aldri har jalla.
1: Ja.
2: Gjelder jalt har jolle, jalla.
1: Jullet
2: og jallet.
1: Det er fotballsanger det går i også før kamp. Vi skal høre Vikingblod fremført av Olli Berge og Petter Kostrofe.
2: Nå er det bare å ro.

0: Olje, Berge og Petter Katastrofe. Sangen heter Vikingblod.
1: Ro, ro, ro. Det er mange som skal ro både på puben og hjemme i sofaen.
0: Det blir en sånn her greie som man snakker om, og jeg synes nesten hver dag så er det noen som sier at roing er så pinlig og flaut, og er det ikke det?
1: Altså, det er jo litt kleint, kanskje, ja. Men det er jo samhold, det er jo mange som trekker frem det, det er noe vi gjør i lag, og hvis det går dårlig sant, i dag, så vil vi i hvert fall huske den der roinga om 30 år også. Sissel, hun skriver, i kveld er det vinn eller forsvinn, det er det, men hun har dessverre en dårlig magefølelse, hun tror resultatet blir 5-1 til Elfenbenskysten. Så hun har vært med å tippe. Jeg håper jo ikke, Sissel, at vi skal sende deg en premie i morgen.
0: Nei, for det betyr jo at vi taper, så det synger.
1: Da er det over.
0: Ja.
1: Da har vi bare minnene av roinga igjen.
0: Det er akkurat det vi har. Snart skal vi få nyheter, men før det er det Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Flyselskapet SAS har i dag gjort sin største investering noensinne når de nå bestiller 40 langdistansefly til en prislapp over 10 milliarder dollar. Dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser i Skandinavia og et utvidet rutetilbud for et selskap som har slitt økonomisk etter pandemien. Flyekspert Hans-Jørgen Elnes tror SAS lykkes med satsingen.
1: SAS leverte jo siste regnskapsåret, så leverte de et overskudd på rundt 2 milliarder, driftsoverskudd på 2 milliarder svenske kroner. Så de forbedret det med 3-5 milliarder på ett år, fra underskudd til bra overskudd. Og det hadde de også gjort i år, hvis ikke denne krigen hadde kommet og flytristoppresen og gikk i taket. Så SAS har vært gjennom en stor omendring, så nå er de på vei fremover, og så skal de da ta igjen det de har tapt over tid og vokse.
0: En stor mengde demonstranter samlet seg i Johannesburg sentrum i Sør-Afrika i dag under en anti-immigrasjonsmarsj som en del av en større planlagt protestaksjon. Gruppene hevder udokumenterte migranter tar jobber og belaster offentlige tjenester og vil at utlendinger forlater landet. Myndighetene har gitt tillatelse til protestene i byer som Johannesburg og Durban, men har advart arrangørene mot vold. Høgskolen Kristiania har fått varsel om at de må betale tilbake 155 millioner kroner i statstilskudd. Bakgrunnen skal være at tilsynsorganet NOKUT mener høgskolen har brukt deler av statsstøtten i oppkjøpet av NKI Holding AS. Ifølge loven skal statstilskuddet til private universiteter og høgskoler komme studentene til gode. Høgskolen Kristiania mottar årlig rundt 400 millioner kroner i statsstøtte. Høgskolen er uenig i NOKUTs vurdering. Så fotball for Norge holder pusten når det bare er tre timer igjen til kampen mot Elfenbenskysten. Forventningene er enorme til det norske laget før 16-delsfinalen sparkes i gang i Dallas. Over hele landet gjør supporterne seg klare til å ro for harde livet. NRK har møtt supportere som har stått i kø i flere timer for å få plass på et fotballarrangement midt i Oslo sentrum.
2: Sto her fra klokka 10, og så fylte gradvis på da, rett og slett. Så ja. Til klokka 12, da var det full kjør.
3: Dere har vært her lenge. Hvordan har dere holdt ut?
4: Nei, vi har jo hatt med oss litt utstyr, da, så vi har pakket matpakke og hatt med oss en fotball og et sjakkbrett og litt kort. Ja. Så det har gått både i litt poker, litt sjakkspill og litt enspretten og nullspretten og ja, litt av hvert.
0: Reporter her var Tuva Skøyen Grue. Og for å hindre køkaos har politiet bedt om bistand, og arrangementer i byen har styrket bemanning og logistikk rundt innslipp. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og i studio, Terje Tobias Tønne.

0: Dette ettermiddagssendingen I Troms og Finnmark på NRK P1.
1: Klokka seks minutter over fire. Vi har gleden av å ha deg med på laget denne tirsdags ettermiddagen. Vi kommet til avslutningen av en måned, og vi begynner snart på en ny. Vi kommer til den 30. juni, og vi har mye godt I vente fremover. Når det gjelder været, så tror jeg vi må smøre oss med litt tålmodighet, for det meldt mye nedbør og regn utover dagen I dag, og det skal bli vind og litt bedring utover dagen I morgen for de aller fleste, eller meldt I hvert fall. Det som skjer I kveld, det gjør ingenting om det regner klokka syv I kveld, tror jeg vi kan være enige om, for da sitter de aller fleste foran TV-en og inner regner med.
2: Ja, det tror jeg også. Sånn sett det jo være på lag. Kjell Bendik, han har sendt oss en melding. Han tipper det blir 3-2 til Norge, og han skulle ønske han kunne se kampen, men som bussjåfør og MS Preciosa ved kai I Honningsvåg, så det transport av turister til og fra Nordkap hele dagen til cirka midnatt. Så det må vel bli da I bussen på høytaleranlegget, kanskje.
1: Kanskje han kan høre på
2: NRK Sport.
1: NRK Sport på radio. ja, det finnes mange måter å få med seg det her, og vi spør jo hva du tror blir sluttresultatet når kampen ferdig I kveld. Hvis du klarer å tippe det, og du helt alene, så vanker det altså en surprise til deg I morgen. Vi skal finne ut av det her I morgen da.
2: Ja, en liten forundringspakke. Vi får litt av en jobb I morgen på formiddagen før sendingen, for vi har fått inn så mange type forslag her. Og så, VM, det jo det det handler om, men det siste døgnet har det vært ville tilstander I Berlevåg, Alfaral, og det ikke fotball.
1: Nei, nei, det ikke det. Det dukket opp en gjest som ikke har vært I Berlevåg før. Ved Kjølnes Fyr så var det mange som lurte på hva det her skulle bety. Stor begeistring, alle I Berlevåg snakket om det her. Ordførende til og med invitert til Dagsnytt 18 på TV og radio. Der får du høre hva historien om det her er, men du skal faktisk få den hos oss før det Dagsnytt 18. Vi skal snakke med ordfører Rolf Laupstad litt senere.
2: Ja, det blir spennende. Så jeg gleder meg til å høre det her.
1: Ja, vi vet. Hvis du følger litt med og har lest litt I media I dag, så vet du hvilken merkelig gjest det var som dukket opp I Berlevåg nylig. Men da alt klart for en lokal nyhetsoppdatering, ikke det?
2: Jeg klar.
1: Ja, det bra.
2: Og aller først så skal vi høre at seks nye samiske filmer får milliontilskudd fra Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Denne tildelingen på over 4,5 millioner. Og produksjonen som får mest, det skrekkfilmen Stallo, som får 2 millioner kroner. Flere enslige har søkt hjelp hos Alta matstasjon det siste året. Det fortalte daglig leder av matstasjonen Anna Maria Gaborell I kommunestyremøtet I Alta I dag. Antall utdelinger har økt fra 2006 til 3006 det siste året. En økning på 1000 altså. Alta kommune støtter matstasjonen med 50 000 kroner I året, og nå har matstasjonen søkt kommunen om en halv million I støtte. Gaute Hellstrup fra Tromsø tar over som hovedtrener for Malmö FF. Han forlater Bodø Glimt etter 2,5 år som Kjetil Knudsens assistenttrener. Jeg en Tromsø-gutt fortsatt, men så jeg også blitt en Bodø-mann. Det litt spennende å hoppe inn I noe nytt nå, sier Hellstrup til Glimts nettsted. Malmö ligger så med nummer 9 etter 10 kamper I årets sesong av Allsvenskan. Det skiller 15 poeng opp til topplaget Sirius. Og mer fotball. Nå det bare knappe 3 timer til det braker løs I 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten, og da snakker vi fotball-VM. I lag med tusenvis av norske fans I Dallas befinner også Sigve Romsdal og Håkon Tangvik fra Alta seg. De fotballglade supporterne kunne I går fortelle at eventyr I USA har vært noe av det beste de har vært med på.
3: Det jo beste opplevelsen vokset var.
4: Nei, så håper vi jo at vi kan få

0: Vi hørte Emilie Nikolas med sangen Oh Love. Hvis du har vært inne på noen nettaviser eller noen steder som på nett i det siste, så har du fått med deg den store snakkisen rundt omkring. Det sies at sommeren kan være kort, men det er mye som kan skje i løpet av en sommer. Det har virkelig Berlevåg fått oppleve, for i går ble det nemlig observert en brun bjørn langt ute på kysten, og folk ble jo selvfølgelig helt vill. Nå har vi fått med oss ordfører Rolf Laupstad. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Dro du også ut for å se på denne bjørnegjesten?
1: Nei, du vet, jeg benyttet sjansen til å klippe plenen når jeg hørte de andre var der ute og kjekke på bjørn og oppholdt bjørn. Så da var det jo trygt å klippe plenen. Så ja. Det drev jeg på med i går kveld.
0: Ja, du gjorde det, ja. Men ja. Fikk du noe informasjon fra dem som hadde vært der ute? Så dem den bjørn?
1: Ja da, jeg fikk jo både videofilmer og bilder og snakket med reindrifta og ut på kvelden. Så ja, litt informert ble jeg.
0: Ja. Hva har bjørn egentlig gjort? Den kan jo være skummel å ha luskene rundt dyrene dine eller husene dine. Hva har den gjort der ute, vet du?
1: Nei, det vet jeg ikke. Jeg har ikke fått noe, det er vel kanskje ikke klarlagt heller, men jeg har ikke fått beskjed om at det er noen skader i forbindelse med dem, eller at den har tatt noe rein. Det tror jeg reindrift har drivet og søke opp da og ser om det har skjedd.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hvordan var tilstanden i går i bygda da? Var det mye liv og leven?
1: Ja, det, altså, man gikk jo av huset, for vi hadde jo godt vær, blå himmel og sol, og det er klart en brunbjørn av en god størrelse rett utenfor bygda, det vekker oppmerksomhet. Så, og med dagens sosiale medier og medier generelt, så sprer det seg som ild i tørt gress det her.
0: Ja, riktig.
1: Ja.
0: Hva gjør dere i kommunen da med en sånn situasjon?
1: Nei, altså, Berlevågingen, han er rolig, og det er kommunen også. Så det er jo SNO som har hatt lid på der, da. Så kommunen har nå egentlig vært ganske rolig, i alle fall til nå, i forhold til den meldingen om brunbjørn.
0: Mm. Og SNO har også, kan man skal si, hvilepuls når det kommer til det her forløpet, i hvert fall.
1: Ja, jeg forstod det sånn at de har det. Så det er jo selvfølgelig ikke vanlig at brunbjørn ut på kysten, vi er jo ikke bjørneland, for å si det sånn.

Bjørn Mai med sangen Lover. Litt senere I sendingen skal vi ta tempen direkte fra Tromsøs gater fra vår utegående reporter og høre om det mange som går rundt og små nervøse og gleder seg og har noen tanker om resultatet I kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Det blir litt senere I sendingen, for akkurat nå har vi startet sangen Riper I laken, fremført av artisten Simmermann.

Zimmermann sang Riper i lakken. Snart så skal vi ut og sjekke hvordan det står til på et utested som skal åpne dørene for fotballglade mennesker i Tromsø sentrum. Litt senere i dag så fylles det opp med masse folk som bare har en ting for øye, og det å se kampen Norge-Elfenbenskysten. Men først så skal vi komme litt i stemning.

0: Man er nødt til å synge med når man hører Drillo og Jørn Lande med Alt for Norge. Jeg har i hvert fall ikke noe valg, føler jeg. En særdeles nervepirrende 16-dels finale er bare 2,5 timer unna. I dag så er det vinn eller forsvinn for Norge, og for Elfenbenskysten de skal møtes til kamp. Og jeg er helt sikker på at folk over hele landet, og sikkert mange nordmenn i utlandet også, begynner å stime sammen på pubber og utesteder, på jakt etter fotballfellesskap og god stemning. Vi skal til bryggeriet Scene i Tromsø, der alt gjøres klart for VM-kamp, og de har også klart å slippe inn noe Ingrid Wester Amundsen!
1: Yes, her står jeg. Jeg er like spent som dem som er i kø. Jeg kjenner det boble i magen, selv om jeg er på jobb. Vi er altså her nå på bryggeriet Scene, hvor jeg ankom for 10 minutter siden, så var det 3 stykker i kø, og på det siste minuttet så har altså det tallet femdoblet seg. Nå tror jeg det sikkert er en 30 stykker i kø, sånn at det kommer virkelig til å ta seg på her når de åpner 5. Og med meg nå har jeg hun Augusta Andreassen. I dag er du driftsleder, i morgen er du daglig leder.
2: Ja.
1: Hvordan forbereder dere til det store innrykket?
2: Altså, vi har jo først og fremst bemannet baren godt, og preppet baren godt med det som de må ha. Vi har gjort klar bordreservasjoner til de som har vært heldige nok og fått seg bord. Og ellers bare gjør klart til å ta imot alle folkene som kommer.
1: Hvor tidlig ute måtte man være for å få bord her i kveld?
2: Denne kampen var fullboka 8 timer etter det var klart at Norge gikk videre.
1: Så, oi, sånn.
2: Ja, så det var jo klart at Norge gikk videre 4 på natta, og 12 dagen etterpå så var det siste bordet boka.
1: Og det er hektisk aktivitet rundt oss her med masse folk som stresser med å gjøre alt klart, og masse drikkevarer som bæres opp. Hvordan har det vært på de andre kampene? Kan du beskrive det?
2: Ja, det har vært helt vilt. Det har vært så nydelig. Det har vært masse folk, og folk har rodd og ropt og sunget, og det har vært så herlig stemning. Jeg synes bare folk har vært så glad. Det har vært helt nydelig.
1: Ja, så det er god stemning, og folk er raus og lykkelig.
2: Absolutt. Folk kommer tidlig, og de smiler og klemmer, og det er bare skikkelig sånn folkefest her inne, og det er så herlig å se.
1: Og hvordan klarer man å konsentrere seg om å være på jobb når, liksom, når Norge skårer? Hvordan er det da?
2: Det stopper faktisk litt opp når Norge skårer. Nei, når Norge skårer. For da blir det kastet øl opp og ned, og folk som står i barkø stopper helt opp, så da får også bartenderen faktisk det blikt å se på skjermen, de som har sikt til den. Og så er det jo bare å kjøre rett på en etterpå, for da skal folk feire. Så det virker som bartenderen nå har det kjempefint på jobb, og
3: koser seg.
1: Ja, og så apropos den køa jeg snakket om i stad, så har vi fått med oss en frivillig her som står nesten fremmest i køa. Hei, Andreas, hva mer heter du?
4: Mortensen.
1: Andreas Mortensen. Ja, du er her tidlig ute. Håper du på et bord?
4: Det er det jeg gjør, vet du. Nå har jeg sett alle Norges kamper her på bryggeriet, fordi det er jævlig god stemning. Derfor kommer jeg hit.
1: Ja. Ja. Og hvordan har det vært? Du sier det har vært veldig god stemning de andre gangene. Kan du beskrive hva som har vært unikt med å være akkurat her?
4: Det er jo storskjerm, og så er det roing, og det er altså, å synge nasjonalsangen når, altså før kamp med 100-200 stykker, det er fan stas.
1: Det er noe litt annerledes enn hjemme i stua.
4: Det er det. Selv om det er også artig, men det er litt artigere her.
1: Og her siger jo køa frem, så vi må jo la han Andreas få lov til å gå sånn at han får en sjanse til å bli med. Ja, hvem tror du vinner i kveld, Andreas?
4: Jeg håper på Norge, men folk skal ikke ta lett på Elfenbenskysten. Det blir en tøff kamp.
1: Det blir det. Og hvis du skulle gi det landslaget eller Solbakken et tips i kveld, hva ville det vært?
4: Gi oss valuta for pengene her. Nå skal vi drikke og kose oss, da må vi ha valuta for pengene.
1: Ja. Og får jeg til Heia Norge fra køa, kanskje, før vi går ut. Hvem heier vi på i kveld?
5: Norge!
1: God stemning i køa inn til bryggeriscene her i Tromsø.
0: Ja, takk skal du ha, Ingrid Wester Amundsen, som tok med seg mikrofon og traff driftsleder Augusta Andreassen, og nest fremst i køen i dag ettermiddag, Andreas Mortensen, som har sett kampene på bryggeriscene og gleder seg til kampstartet 7. Som vi hørte, hele lokalet med alle bord og alt var boket 8 timer etter at Norge gikk ut av forrige kamp, og det ble klart hvem de skulle møte og Katti. Åh, vi skal ha en sang som heter Sammen for Norge.

0: Ja, det var en hel gjeng her, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge som sang Sammen for Norge.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
1: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om jøken som datt ut av tre og ble helt koko?
1: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inni skåpet!
1: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
1: I appen NRK Radio.
6: God sommer!

0: Mojo sang Lady Hear Me Tonight. Og i kveld klokka 19.30 antar jeg det så Gunnar Grindstein klar med Nordnytt sending til dem som klarer å vri seg løs av kampen mellom Norge. Jo da, det mange som kommer til å se på sendingen din, Gunnar. Hva du har å by på i dag?
1: Satser på det, kanskje om C-rekord blir det kanskje ikke i dag i og med at vi konkurrerer med TV2 som sender Norge Elfenbenskysten. Men vi satser på 9 minutter med godt innhold også i dagens Nordnytt, og det blir och självklart också en del fotboll-VM i Nordnytt. Vi ska ju bland annat direkt till Hammerfest. Det är ju sånt att Markus Holmgren Pedersen Hammerfest store fotballsøn, han spiller jo fra start i kampen mot Elfenbenskysten, og da må jo vi direkte til Hammerfest selvfølgelig for å lodde stemningen der under kampen, så det ser vi virkelig frem til. Vi har et team der som er på vei til Hammerfest, så det tipper det ganske god stemning, og hvis Markus er like god som han var mot Senegal, så har han kanskje skårt et mål før vi er på lufta, han åtte, så det blir spennende å se. Og så skal vi også direkte innom til et utested i Tromsø for å låne stemningen også der. Det er jo fotball-VM er jo det som opptar veldig mange akkurat nå, så vi satser på at det skal spilles også i dagens Nordnytt sending.
0: Har du noe annet enn fotball da?
1: Nei.
0: Ikke noe annet som skjer.
1: Nei, jeg tenkte vi skulle ro litt i studio. Hva tror du om det?
0: Ja, det må du gjøre det. Da hiver vi oss med, vet du.
1: Ja, da hiver dere med.
0: Ta gjerne en pause fra kampen for å se Gunnar ro i studio.
1: Ja, få med Marita, produsenten fra her, og så ror vi resten av tiden frem til værmeldingen. Neida, vi skal innom et par andre saker også. Vi har en sak på at en av tre soldater i førstegangstjenesten får en belastningsskade ifølge forsvaret, og ja, de synes jo at dagens ungdom bør være litt bedre trent, for i verste fall så kan jo disse skadene gå utover beredskapen, og så skal vi også innom en sak om at statsforvalteren peker på at det er flere lovbrudd hos Tromsø kommune og NAV i forbindelse med midlertidig boliger i kommunen, så det blir det også en sak om, så får vi se hva Tromsø kommune og NAV svarer på det.
0: Supert, 16.30 du på, så får du gjøre deg fortferdig.
1: Ja, for 19.30.
0: Unnskyld, 19.30 du på, får du gjøre deg fortferdig, så du får med deg en del av kampen, du også, Gunnar Grindstein. Lykke til.
1: Det kan jeg garantere. Tusen takk.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og Aleksandersen og sambandet, i lag med Dala Copa, her hører vi Kveldsol.

0: Åge Aleksandersen og sambandet og Dala Kopa. Sangen heter Kveldssol. Det begynner å snøre seg til nå. Denne sendingen går mot slutten. Vi er så heldige, Anniken, at vi har hatt åpen, koldåpen inbox, og det har røyset inn med masse resultater, eller forslag til resultater i kampen.
1: Ja, vi har, som jeg sa litt tidligere, en jobb å gjøre i morgen. Da skal vi ta på oss, holdt på å si, forstørrelsesglass og lyse med lys og lykter, det skal vi ikke. Men vi skal finne ut da, hvem er det som har hatt rett? Og det er nok en eller to eller tre av dere, vil jeg tro. Dere som har gjettet at Norge taper. Jeg håper ikke vi må sende dere en premie.
0: Nei.
1: Men hvem vet?
0: Nei, men hvis man tror det, så må man jo sende inn det, ikke sant?
1: Det er sant.
0: Og det er jo ikke så mange som har tippet det. Så skulle det nå bli sånn, så er det stor sjanse for at for eksempel han Roald får premien som har tippet tap til Norge da. Vi får se. Jeg tipper nå at det blir 2-0 til Norge, så da...
1: Jeg tipper 2-1
0: ja,
1: til Norge.
0: Men så er det mange andre forslag her da til hva resultatet i kampen skal bli, og vi hadde jo også, vi har også fått melding fra en som ikke får sett kampen fordi han skal kjøre turister.
1: Ja, og i buss, og da tenkte vi, skal han høre på det, men det blir ikke radio over høytaler, han kan Kjell Bendik rapportere om, men han tar en AirPod i det ene øret.
0: Ja,
1: så da er han skot.
0: Han har NRK Sport med seg. Hvis du er i Tromsø og lurer på om det er noen som har lyst til å se kampen i lag med deg, så er det dessverre fullboka på Bryggeriet scene, men det kan hende at du finner noen andre. Vi hørte jo dem som var på Jekta, de skulle jo hjem og se hver for seg da. Så kanskje er det noen som har mulighet å ta deg inn. Skal du til Hammerfest og se kamp, så vet jeg ikke hvor mye folk som er på slakteriet, men vi skal i hvert fall få se hvordan det er på slakteriet pub, hvis vi ser på Nordnytt 7:30 i kveld.
1: Ja, da kommer det en stemningsrapport derifra. Sikkert på morgensendingen i morgen også, både i Finnmark og i Troms, så får vi en... Ja, en oppsummering, og la oss nå bare, det er jo så fryktelig spennende nå, at, ja, la oss nå bare håpe at vi er glad i morgen, og ikke må gråte og være lei oss. De som er lei av VM, de synes jo kanskje det hadde vært deilig med en liten pause nå, men
0: ja.
1: Vi får se.
0: Vi er ikke ferdige enda, for å si det sånn. Anniken Pedersen og Farad Martinsen, takk for følge. Vi er på plass igjen i morgen. Da skal vi telle opp resultatet og finne vinner i dagens konkurranse, der resultatet på kampslutt i kveld er det vi har spurt etter. Det siste vi bidrar med kommer fra Rolfa og heter Fin.
2: Verden kan gjerne gå under, og helvete fryser til is. Du kan la være å prate med meg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født i USA. Trump utstedte en presidentordre i fjor som begrenset denne retten. Ordren er tidligere blitt avvist i lavere rettsinstanser. Tjorde Wilms og hans forsvarer Petter Matt vil nå gå gjennom dommen og vurdere en anke etter at Wilms er dømt til 19 års forvaring for drapet på Kampen i Oslo i fjor sommer. 18-åringen drepte Tamima Nibras Juhar på et barnevernstiltak, der han var beboer og hun jobba. Under rettssaken kom det frem at Wilms hadde planlagt drapet, og at han drepte Juhar fordi hun var muslim. Forsvarer Petter Matt er ikke enig i dommen.
1: Etter mitt syn så er den uriktig for så vidt hele spørsmålet om forvaring. Det må vi da bruke litt tid å gå gjennom dommen med han, så han får avgjort om han ønsker å anke den eller ikke.
0: I Ungarn er det satt ny varmerekord med 42 grader i dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tida, og i Frankrike forbereder de seg nå på en ny hetebølge i helga med temperaturer på over 35 grader. Det skjer etter at Frankrike har opplevd temperaturer på over 40 grader i sommer. Franske helsemyndigheter registrerte i perioden 1000 flere dødsfall enn normalt. Påtalemyndigheten i Monaco mener en eksplosjon i fyrstedømmet i natt var et attentat, skriver Reuters. En ukrainsk oligark og to andre ble såret i en kraftig eksplosjon i en bolig i Monaco. Alle var ukrainske statsborgere. Politiet mistenker at en person står bak og etterforsker ikke hendelsen som terror. Om to timer er det avspark i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten i fotball-VM. Det er vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene i mesterskapet. Og hvis de vinner i kveld, møter våre beste menn Brasil på søndag. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, tror på en lang kveld.
2: Elfenbenskysten er et lag jeg ikke ville vært særlig glad for å møte, hadde jeg vært Norge. Jeg er nesten, så jeg håper på ekstraomganger at vi heller vinner, altså at vi får en ordentlig lang og fin fotballkveld, når alle absolutt skal få med seg dette, og få hele den spenningen, få en sånn dramaturgi som vi egentlig aldri har prøvd. Det med Norge ekstraomganger i et VM er jo noe som er helt unikt i så fall, så kan vi ikke si uavgjort i første omgang.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge.
6: Og hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi er inne i junis, siste ettermiddag.
6: Ja, den tiden.
5: Det handler om å nyte her og nå.
6: Og det kan du gjøre med god musikk og godt selskap i radioen.
5: Her kommer Bruno Mars.

0: Han er giftesjuk.
1: Ja.
0: Bruno Mars synger Marry You.
1: Men jeg synes det overraskende. Jeg tror nok han kravstor.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Fordi jeg tror det mange som har sagt seg villig.
0: Ja, men jeg tror han har litt høye tanker om seg selv.
1: Ja.
0: Derav navnene.
1: Ja.
0: Ja. Han kaller seg Bruno Mars fordi han mener han større enn denne verden.
1: Utenomjordisk,
0: ikke sant? Akkurat som Mars. Eller Mars da.
1: Mars, ja. Det er en rar planet.
0: Det er en rar planet.
1: Håper jeg slipper å bo der.
0: Ja, det er en planet som fyker mellom Mars og Jupiter, som heter Asteroid Day. Egentlig heter den 248750, men det er veldig kjedelig. Men på dagen i dag, 30. juni i 2017, så fikk den navnet Asteroid Day.
1: En planet?
0: Ja, fordi at dagen i dag er asteroidedagen. Den internasjonale asteroidedagen markeres, at det er en FN-dag altså, så det er ikke noe tøys. Øker bevisstheten rundt asteroiderisikoen, og for å informere om mulige trusler med disse objektene som flyker rundt ute i der. Det er jo definitivt noe, ikke bare gass. Og det fikk de merke i Russland i Tunguska i Sibir den 30. juni i 1908.
1: Ja.
0: Neida, men det var tøft nok, for da datte ned en sånn en. Og etter det så har altså dette blitt, eller altså det ble ikke det før i 2014, men det var fordi det der skjedde i 1908, at dette er den internasjonale dagen for sånne ting som flyr opp i lufta.
1: Men er det ikke bare en asteroide? Det er en asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja.
1: Asteroide.
0: Asteroide.
1: Asteroide.
0: Ja. Skal vi si det flere ganger?
1: Steroider er noe annet.
0: Ja, det er noe helt annet. Ja. Og så er det Lars Lillo Stenbergs bursdag i dag.
1: Hipp hurra, yep. Når du en gang kommer neste sommer.
0: Ja.
1: Det blir sikkert fint for deg.
0: Det er sjelden, synes jeg.
1: Ja,
0: en gang
1: du,
0: i året. Men ok, nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Ja, takk.
0: Det hadde vært gøy med en liten reise snart.
1: Ja.
0: En liten feriereise.
1: Ja, det nærmer seg jo ferietid.
0: Ja, det gjør jo det. Det er jo ut uka, og så skal det bli sommer i alle kamre i livene våre.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg tenkte i den anledning at vi skulle hanke inn noen tips.
1: Jeg synes det er en god idé, fordi hvorfor reise utenlands når vi har det så fint her til lands?
0: Det er nettopp det. Så vi trenger ferietips, og spørsmålet er i dag, hvorfor skal vi besøke ditt sted i sommerferien?
1: Ja, hvorfor burde folk komme og feriere litt der du er fra?
0: Er det ekstra god iskrem der?
1: Kanskje du har en hemmelig strand?
0: Ja.
1: Da er det nok hemmelig etterpå.
0: Nei, du må være villig til å offre den eksklusiviteten.
1: Mm.
0: Eller kanskje det er en utsikt som ikke er ved havet, men oppe i fjellet et sted.
1: Ja.
0: Det kan være hva som helst. Den lille kafeterian du elsker, eller campingplassen du alltid tyr til når du skal være turist i eget lokalmiljø.
1: Ja, en mulighet til å løfte fram ditt eget lokalsamfunn i dag altså. Fortell oss om hvorfor folk burde feriere der du er i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn, og husk å stjernemarkere oss.
0: Og du som har planer om å reise på ferie, men ikke planer om å gi oss et tips, finn fram penn og papir, for her kommer det til å bli verdt å notere seg ting i løpet av den neste kvarter 20 minutters tid. Simple plan det. De kommer her for øvrig, sammen med Jean-Paul. Her er Summer Paradise.

0: Summer Paradise med Simple Plan og Sean Paul var det.
1: Ja, det var hyggelig.
0: Den veldig fin, synes jeg.
1: Ja, en av dine nyere favoritter.
0: Ja, nettopp. Pluss at det passer veldig fint med dagens tema.
1: Som
0: at vi lurer på, hva ditt sommerparadis? Hva ditt sted der du bor og som du vil anbefale til andre som trenger et tips om hvor de skal reise i sommer?
1: Ja, for jeg tror det lett å tenke, og det jo ikke noe å ha til Kristiansand Dyrepark og Nordkapp.
0: Eller Hundefossen og Tusenfryd.
1: Nei, at det flotte destinasjoner å ta med hele familien. Mm. Men det jo så mange flere steder,
0: ja.
1: Og det finns mange som kanskje ikke har brukt så mye penger på markedsføring.
0: Nei,
1: som
0: sant.
1: Kan fortelle om stedet sitt nå. Ja.
0: Jeg gleder meg veldig. Trenger gode tips.
1: I appen.
0: Ja.
1: NRK Radio. Søk om på Sandra og klikk på send inn.
0: For det jo tross alt ganske mange av oss som har planer om å dra på ferie.
1: Ja, Norges ferie eller ferie generelt?
0: 90% sier at de skal reise på ferie.
1: Ja.
0: Og så det altså 10 da, som vet at ikke de skal. Av de 90 så det 19% som usikre fremdeles.
1: På hvor de skal.
0: Ja, mm-hmm. Og så det 63% som sier at de skal ha sommerferie i Norge,
1: ja.
0: Men det altså NTBs tall hentet fra Virkes store reiseundersøkelse Reisepuls for 2025, for vi vet jo ikke ennå hvordan det går
1: sant.
0: I år.
1: Og det jo ikke så nøye at vi har prosentene akkurat.
0: Nei, det ikke det, men det sånn overveldende mange. Ja.
1: Ja.
0: Og så det 14% som skal på festival, og det kan jo være med å styre feriemålet,
1: ja.
0: At det en festival i nærheten. I Midt-Norge så det 23% som sier at de skal på festival, da de veldig glad i det. Så det 57% som sier at ja, hvis jeg skal bade, så skal jeg bade i saltvann.
1: Ja.
0: Og det klart, da trekker jo det mot kysten.
1: Det skjønner jeg.
0: Ja.
1: Jeg forstår ikke dere. Jeg innlandsjente, altså, men folk som foretrekker å bade i gjeddevann, det forstår jeg ingenting av.
0: Men det 33% av Norges befolkning som gjør det. 25% sier at de holder seg for nesen når de dukker hodet under.
1: Slutt med det.
0: Ok. 52% sier at ja, da jeg kan stupe.
1: Ja.
0: Ja, 49% synes det ekkelt å få tang og sjøgress på kroppen når de bader.
1: Ja, det kan være litt ekkelt å sparke bort, jeg kan være enig i det.
0: Ja, og hva med deg? Foretrekker du steder hvor du kan gå barbeint, eller har du helst sko på deg?
1: I vannet?
0: Nei, på generelt.
1: Å, ja. Ja, det jeg prøvde å gå litt barbeint på grusen for ikke så lenge siden, det var overraskende vondt.
0: Jeg også i helgen, jeg glemte skoene mine, det skal jeg aldri gjøre igjen,
1: nei,
0: det var fælt.
1: Nei, det var fælt.
0: Men 19% går barbeint uansett underlag.
1: Ja, jeg veldig glad å gjøre det hvor det ikke gjør vondt.
0: Ja, det, jeg enig i det. 88% bruker solkrem, det vil si 12%...

0: slitt litt. Hvis 10 av de 12 er de som ikke drar på ferie, men på jobben, så jo tallet litt penere. 31% bruker ansiktskrem med solfaktor gjennom hele året.
1: Og dette driver Virke med, altså?
0: Ja, nei, det der siste var ikke Virke.
1: Okay.
0: Virke kan imidlertid fortelle at vi planlegger og, nei, at vi i fjor brukte 126 milliarder kroner på ferie i Norge.
1: Oi.
0: Bare 102 på ferie i utlandet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og 47% av de som tilbringer sommerferien i Norge planlegger å bruke privat hytte. 42 sier at de besøker venner og familie. Så det mye feriering.
1: Ja, og det var mange tall.
0: Veldig mange tall.
1: Vi vil jo at du skal fortelle oss hvorfor folk burde feriere der du er. Hva det som det fineste hos deg som folk burde få med seg? Kanskje de stikker innom på en biltur i sommer. Det jo 100 millioner, milliarder selvfølgelig,
0: ja.
1: Som går ut av landet.
0: Ja,
1: tenk, de kan havne i din kommune.
0: Ja, de kan det.
1: Ja, så nå får du jobbe for det.
0: Gjør det. Det vi gleder oss til å få mange gode tips i appen NRK Radio hos Hosse og andre. Andrea, du kan tipse oss ved å trykke på knappen send inn. Vi tar toget nå til neste stasjon. Her Emily Hallow.

0: Og hvis noen spør deg hvor går Emily Hollow av, så er svaret
1: neste stasjon.
0: Helt riktig.
1: Ja.
0: Vi har stillet et helt annet spørsmål.
1: Ja, hvorfor skal man reise dit du er? Kanskje du har lyst til å selge inn hjemstedet ditt som en feriedestinasjon for vennegjengen din?
0: Ja, og vil du det, så husk at du gleder mange som sitter og trenger litt inspirasjon til hvor de skal reise i sommer, for veldig mange av oss reiser innenlands.
1: Ja, og hvor er det man tipser om dette?
0: Ja, det gjør man i appen NRK Radio. Da er det bare å gå inn der og lete deg fram til Fosse og Andrea etter programmet, og trykke på knappen send inn, trykk på direkte, for da dukker vi opp der rett på PN-logoen.
1: Ja, Ola, han har funnet fram, Ola i Bodø, han sier at de skal jo til Vesterålen. Det er like fint som Lofoten, og så er det bare en brøkdel av turisttrykket.
0: Det der har jeg hørt om.
1: Null kø, og nok av alt, og særlig da, ellevill natur.
0: Ja.
1: Ola i Bodø med frue.
0: Ja, vår venn. God tur, god sommer.
1: God sommer.
0: Kjære dere to, skriver vår venn Jørn. Mjøsparken i Brumunddalen er svaret.
1: Er det sant? Det har kommet flere ganger her, sier jeg.
0: Ja, 220 dekar med stas.
1: Ja.
0: Det høres gøy ut. Aktiviteter av alle slag, sykkelbane, padel, skating, parkour, volley, petank, sansehage.
1: Oi.
0: Hundepark, streetbasket, spisesteder og den deiligste utsikt over blanke, vidunderlige Mjøsa.
1: I all verden.
0: Kjære dere, verdens beste tips, og det er helt gratis.
1: Ja.
0: Tusen takk for beste tips og pene ord, Jørn. God sommer.
1: Ja, men det er jo nettopp dette som er smart, fordi Mjøsparken, det tror jeg nesten ikke jeg har hørt om det.
0: Fy på lanken.
1: Ja, ikke sant?
0: Men nå har du det.
1: Men nå vet jeg bedre.
0: Ja.
1: Magnus sier at det er Tønsberg, og heller nærmere bestemt Tolvsrød.
0: Ja.
1: Nydelig Ringhaustranda og Furustrand Camping. Hvis du har dette, så trenger du ikke utlandet.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det, ikke til forkleinelse for Tolvsrød, men det gjelder så mange steder. Og heller ikke noe galt med å dra til utlandet. God tur, alle sammen som skal det.
1: Ja, jeg koser masse.
0: Men akkurat i dag så er det innenlandstipsene vi går for. Og vår venn Svein Melkemann skriver at Engeløya i Steigen er stedet.
1: Ja.
0: Nydelige Bøsanden, God nok-festivalen, Elses oase, og mange fine toppturer, utsikt mot Lofoten, og det er en utsikt som er praktfull. Hilsen fra melkebilsjåfør Svein på Engeløya.
1: Ja, det høres jo, du hører jo at det er fint.
0: Ja, hvis noen drar dit, så hils Svein fra oss.
1: Ja, det må du gjøre. Og så er det jo Ivar Morten som sier Fedje, eller Feie, som det er sånn det sies.
0: Ja.
1: Det er en øy vest i havet, nord for Bergen. En vakker øy med kyststi og landhandel og bilferje. Et paradis 80 minutter nord for Bergen, og det anbefales. Hilsen stolt vestlending.
0: Ja, jeg har tenkt meg til Feie i sommer.
1: Har du?
0: Ja, det står på planen min.
1: Feie over.
0: Ja, Feie over til Feie.
1: Ja.
0: Sommerfjord er stedet.
1: Sommerfjord?
0: Ja, altså noen sier Sandefjord da, men ja. Vi har alt, skriver Jan. Fine campingsteder, bobilplass i sentrum, mange utesteder med live musikk hele sommeren. Og vi har mye sol og hyggelige folk. Du kan ta en harrytur til nabolandet i øst, og så kan du komme til sommerbyen igjen rett etterpå.
1: Ja.
0: Finnmark er jo mitt fylke, men over 50 år her i Sommerfjord, så sier jeg kom hit.
1: Ja, det er en nydelig sommerby.
0: Ja, det er jo
1: vi
0: det.
1: Vi skal få for det Vestfold.
0: Ja. Ja, hele Vestfold. Vestfold har jo veldig pen utsikt, pleier jeg å si.
1: Ja, og det, Mona er inne på noe av det samme altså. Det finnes vel ikke noe bedre sted i Norge enn Fredrikstad, vel?
0: Nei.
1: Telle litt på Vollandet, besøke gamlebyen, ta seg en tur rundt i byen. Det er nok å se på her. Is, brus og pølser har vi også i byen.
0: Ja.
1: Så den slår vi tilbake med.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kanskje runde av denne runden hos Sigmund, som skriver «Heisan, nå anbefaler jeg mitt ferieparadis Valldal, der jeg har fast plass med campingvogn og spikertelt. Vi har også Norges beste jordbær.
1: Oi.
0: Det er klart det teller.
1: Ja.
0: Valldalbær. Og dere får også med dere Trollstigen og Geiranger.
1: Ja.
0: Valldal ligger midt imellom», skriver vår venn Siggy.
1: Ja, men det var smart, Siggy.
0: Det var det. Veldig godt tips.
1: Ja.
0: Har du et du har lyst til å komme med, så gjør det i appen NRK Radio, Finn Hasse og Andrea, og trykk på send inn. Her kommer Hedda. Sangen heter Just By Looking.
1: Kan finne ut mye på det.
0: Det er sant.

0: Litt spretten elektronisk musikk har jo ingen tatt skada. Hedda Vigren Gjerheim var det som fremførte Just By Looking.
1: Vi snakker om hvorfor man burde reise dit du er i dag, og det kommer jo så mange gode tips, så finn fram pen og papir og noter deg.
0: Ja.
1: Eller gjør det på en app da det går an.
0: Ja, ikke sant? Du kan bare spole tilbake igjen i appen etterpå, så hva var det de sa om det og det stedet?
1: Klar, du holder
0: på. Ja, det er kjempelett. Ja. Selv har jeg pen og papir.
1: Ja. Ja. Marte sier, kom til Sørlandet. Det er en del turister her allerede, men vi har plass. Vil spesielt anbefale Landeskog kunstsanatorium og Moisan.
0: Ja.
1: Camping i Grimstad.
0: Mm.
1: Og Jørn skriver, Moisanbukta. Det er det fineste feriestedet. Er det da det samme?
0: Jeg tror det er det samme med Moisanden, ja. Men ja. Det er jo usikker. Jeg beste, har vært der. Det er
1: den,
0: flott.
1: Ja, den beste barbeinstranda. Perfekt for vassing i perfekt temperert saltvann. Og ikke minst en familiecamping med verdens hyggeligste ansatte.
0: Oi, så hyggelig.
1: Veldig hyggelig.
0: Og så er jeg feil nå, så bare arrestere oss.
1: Ja, det tror du.
0: Det er viktig at det er riktig. Smøla.
1: Smøla.
0: Smøla er en opplevelse som turistene begynner å oppdage nå etter hvert, så ta turen mens det enda er god plass der.
1: Ja.
0: Her er oppfordringen fra Gudrun, som skriver det er fine steder å overnatte, og det er egen bobilparkering like før du kommer til fiskeværet Veiholmen, som er en opplevelse i seg selv med smale veier og hus tett i tett i trange smug.
1: Ja. Koselig.
0: Veldig.
1: Trond Kjetils i Nordfjord, de har Europas største vikingskip. Og så er det mye fjell og natur å gå tur i.
0: Ja.
1: Det holder jo,
0: det. Ja, det gjør det, absolutt.
1: Ja.
0: Så har vi Aina, som er litt bekymret for at det bare er 1000 tegn hun kan skrive i appen.
1: Åh!
0: Og den deler jeg, Aina. Det skulle vært flere tusen. Aina skriver, jeg bor i Larvik, så det sier ganske mye.
1: Ja.
0: Ja, da trenger man god plass. Vi har kyststi, Follvik familiepark, stolpejakt, høyt og lavt, strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn. Strender, Nevlunghavn,
1: ja.
0: Og veldig mye annet fint.
1: Og det varer i 1000 ord.
0: Ja, det var, nå la jeg til noen også, bare for å være litt grei mot Aina.
1: Ja. Ja. Nei, men det var et godt råd.
0: Takk, Aina.
1: Thor vil anbefale Helgeroa, helt sør i Vestfold. Helgeroa er et lite strandsted med tre restauranter, det er to campingplasser og passasjerferie til Langesund i Telemark. I Helgeroa så kan du bade, fiske, gå turer og nyte sommeren. Dra til Helgeroa, det er motto, sier Thor. Ja,
0: det er det. Og Dag oppfordrer alle å avlegge Norsk Motorhistorisk Museum på Stange et besøk. Det er en motorteknisk opplevelse.
1: Ok.
0: Sikkert veldig gøy.
1: Ja, det vil jeg tro. Det er jo smart, altså. Det kommer mange forskjellige typer ting å drive med her også.
0: Ja.
1: Man har litt forskjellige interesser.
0: Mm-hmm.
1: Jane anbefaler å sjekke ut Vrådal i Telemark i sommer. Der kan du nyte fjellturer, bade i nisser, spille golf og nyte mat på gode spisesteder.
0: Ja.
1: Det er jo det som er. Er det en skrivefeil? Er det sant? Jeg vet ikke.
0: Nei, det kan jeg ikke vite.
1: Og denne uka så er det også fotballskole for barn og ungdom der. Til lørdag så er det Vrådalsdagen med mange utstillere i sentrum, loppmarked og salg av kjempegod pizza.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ikke noe sukkerspinn?
1: Nei, men på kvelden så er det musikk nede på Strand Sommerland.
0: Ja. Det høres hyggelig ut.
1: Ja, det gjør det.
0: Ragnhild Margrethe skriver at Rogaland fylke generelt er et sted du må besøke. Preikestolen spesielt, kanskje?
1: Ja.
0: Ryfylke med mange flotte øyer, også Flor og Fjære. Stavanger med Fargegado. Fargegado.
1: Ja.
0: Ja, unnskyld.
1: Ja, det får gå.
0: Fint program, skriver Ragnhild. Tusen takk, Ragnhild Margrethe.
1: Ødela du det for
0: noe? Ja, det var ikke meningen. Jeg beklager.
1: Fargegata.
0: Ja.
1: Siri sier at hun bor i hun bor i Norges sydligste by med mye sol, og det er vakre Mandal. Her er det mange strender i umiddelbar nærhet til sentrum, fra 600 meter lange sjøsanden i øst til de små og intime strender rundt vakre Furulund. Det er rekreasjonsområdet som store og små mandalitter elsker. Mandal Hotel ligger midt i byen, samt campingplasser som tilbyr overnatting.
0: Ja.
1: Mandalitter er jo det hyggeligste.
0: Det hørtes veldig bra ut. Jeg var ikke klar over at det var det det het, men det er jo
1: det, er det heter, ja. Mandalittene disse.
0: Ja. Monolitter og mandalitter.
1: Mm.
0: Kari Lise da,
1: ja.
0: Hun skriver Vangenfarmen i Gjeving.
1: Jaha.
0: Ja, det er Tvedestrand, det vet du, himmel på jord.
1: Okay.
0: Her er det mulig å overnatte, låne kanor, det er grillplass, det er badestrand, du kan kose med dyrene, nyte sommeren. Fine turområder og kort vei til saltvann, ferskvann i hagen.
1: Ja.
0: Høres jo veldig deilig ut. Og så lager du vel kjøkken i Gjeving? Gjeving-kjøkken?
1: Det kan godt hende.
0: Det
1: var litt utenfor hva jeg
0: kunne. Jeg vet ikke om du driver med det lenger, men
1: jeg synes det var kjempekoselig.
0: Ja, du verden.
1: Det blir nok en biltur på meg.
0: Ja, en liten, ja, sør eller vest, eller?
1: Ja, hvorfor må jeg velge?
0: Nei, hvorfor må du velge?
1: Jeg kan jo reise både nordover og sørover. Og
0: du kan jo feie gjennom alt sammen.
1: Jeg kan det.
0: Kanskje vi kan møtes der, da.
1: Ja, ja. Bare være i nærheten av et sykehus, i tilfelle jeg føder.
0: Ja, ikke sant. Oi, oi, oi.

0: Dancing on the Ceiling og Lionel Richie har du hørt i hverdagsfesten på NRK P1.
1: Som nå på jakt etter en ny venn.
0: Ja.
1: En venn som har noe å feire.
0: En venn som har lyst til å snakke med oss på radioen etter klokka 18.
1: Og en venn som skal få en premie.
0: Ja, det blir en god venn det der, tror jeg.
1: Ja, vi kjøper vennskap og vi ikke redde for å si det.
0: Men hvem det blir, det vet vi jo ikke ennå. Det forutsetter at du som har noe å feire i dag, stort eller smått, sender oss en melding.
1: I appen NRK Radio, du søker altså opp Påse og Andrea, finner denne send inn-knappen, og det der du skriver hva du feirer, litt om deg selv, og husker å ta med et telefonnummer.
0: Og som vi har sagt så mange ganger før, du må være tilgjengelig klokka 18, og du må ikke være redd for at det du feirer er for lite eller uviktig.
1: Nei, kanskje du har kjøpt en perfekt kurv med nektariner. Hvilken eneste en som var blaut. Alle var søte og gode.
0: Går det?
1: Det er mulig, ja. Jeg har hørt om det.
0: I så fall hadde jeg også feiret det.
1: Ja, men det kan selvfølgelig også være bursdagen din eller bryllupsdag. Helt opp til deg.
0: Vi gleder oss veldig til å få en ny venn rett etter nyheten. Akkurat nå er det Sigrid sin tur. Her kommer hun med Sucker Punch.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3. Men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Makosir og Jessica.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn?
0: Ja, jeg har egentlig det, men jeg kan ikke melde meg på.
1: Nei, du kan ikke det, men var det noen andre der ute som sa ja nå, så kan de gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klikk på send inn, fortell oss hva de feirer, om det er noe stort eller lite, det er helt opp til deg. Bare husk å legge ved telefonnummeret ditt, sånn at jeg får tak i deg.
0: Ja.
1: Jeg ordner resten, ikke tenk på det.
0: Nei, det er Andrea full kontroll, så vi gleder oss til å få deg som venn etter nyhetene. Nå, ikke nyheter, men vær. Statsmeteorolog Siri Wiberg, hvordan blir været i morgen?
2: Det blir litt ymse. Spitsbergen kan få litt regn av og til, men ikke noe store mengder. I Nord-Norge her vil det blåse en del, i hvert fall stedvis. Sørvestlig liten kuling på utsatte steder, og så skal vinden minke i Nordland utover dagen, mens Troms og Finnmark får også periode med stiv kuling, så her blir det en del vind. Og det blir fortsatt regnbyger, kan bli periode med sol øst i Finnmark og på Vidda, og ut på ettermiddagen og kvelden så blir det også ganske så bra vær sør i Nordland med opphold og periode med sol. Trøndelag og Møre og Romsdal får skiftende bris, litt sånn skiftende skydekke og enkelte regnbyger, og bygene kommer stort sett i de indre strøkene. På Vestlandet sør for Stad, rolige vindforhold, en og annen regnbyge først på dagen i Vestland fylke, eller så blir det opphold og perioder med sol, men det kan være at det blir litt tåke på kysten, og ut på ettermiddagen så kan det også dukke opp enkelte regnbyger igjen i indre strøk i Vestland fylke. Og på Østlandet og Sørlandet, rolige vindforhold, bortsett fra østlige kyststrøk i Agder, her øker vinden på til sørvest liten kuling om ettermiddagen. Og det starter med lett skyet eller delvis skyet, kan gå noen spredte byger nord i innlandet først på dagen, men ut på ettermiddagen så øker bygeaktiviteten på i hele området, og da kan det dukke opp ganske kraftige byger også med torden. Og det er fortsatt lokal skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet inntil det da kommer nedbør av betydning.

0: Shakira, Shakira.
1: Whenever. Shakira, Shakira.
0: Shakira, Shakira. Hun er god på det der å putte sitt navn på tingene. Whenever, wherever heter denne kjempehitten.
1: Ja, for en låt det er.
0: Og for to låter vi skal velge mellom nå.
1: Ja, det er på tide å gjennomføre folkets sommerlåt-duell igjen.
0: Ja, dette vil jeg si er en enorm suksess.
1: Det er veldig hyggelig med alt engasjementet.
0: Ja, folk melder inn duellanter til folkets sommerlåt-duell. Og hvis du vil melde inn din duellant til i morgen, så gjør det i appen NRK Radio. Finn H.C. og Andrea og trykk på send igjen.
1: Ja, det kan være en stor hit, det kan være en litt mindre hit. Det er helt opp til deg selv. Det må jo være noe du tror kan hamle opp med noe annet da.
0: Ja.
1: Kanskje du vil sette to opp mot hverandre, du kan foreslå to også.
0: Veldig, veldig spennende. Vi skal sette to opp mot hverandre nå. Vi har riktig nok ikke foreslått av de samme menneskene.
1: Nei.
0: For den ene er foreslått av både Oddveig og Stian, og den andre er foreslått hvertfall av Jan.
1: Ja.
0: For der var det så mange at vi kunne ikke ta med alle.
1: Ja.
0: Skal vi ta Jan sin først? Litt grann om den.
1: Ja.
0: Den heter Sommeren er kort.
1: Oh.
0: Og da vet alle resten.
1: Ja.
0: Ja, Thomas Ledin, 1982, albumet Grensløs. Den andre, ja, og det kan vi også fortelle. Hvis du har lyst til å høre Sommeren er kort på spansk, så skal du søke etter Y me sorprendio. Den er også
1: y utgitt Y me sorprendio.
0: Ja, eller på engelsk er lettere å forstå Taken by surprise. For det heter den på engelsk. Ja, nok om den. Den andre er norsk.
1: Ja.
0: Gitt ut.
1: Det holder ikke.
0: Nei, gitt ut av en gjeng bestående av Ottar Big Hand Johansen fra Sulitjernba, Krogtoft, eller Asbjørn Krogtoft fra Bodø, og Dag Spantell fra Oslo, mannen bak låta Kjendisfest. Eller Kjendisparty heter den vel.
1: Ja.
0: De tre sammen kalte seg
1: Strikk.
0: Ja, nemlig. Og fikk en stor hit. Den var på LP i 1980, ga bare ut en LP disse menneskene. Meteorologisk institutt er nevnt her. Låta heter Sol.
1: Ja. Ja, dette er spennende.
0: Det er det.
1: Liten grensedebatt, ikke debatt, duell.
0: En duell. Vi hører litt på hver.

0: Ja, da får vi se da hvor mye stolthet det er i den norske radiobefolkning.
1: Ja, jeg har en klar favoritt her altså.
0: Ja, og jeg tror kanskje at du går over på andre siden av fjølen.
1: Ja, men det er jo ikke jeg alene som bestemmer, men jeg skal jamme inn og stemme i dag, jeg også.
0: Ja, så gøy. Da kan dere følge Andreas eksempel og gjøre det alle sammen, så ser vi.
1: Mm.
0: Appen heter NRK Radio.
1: Søk opp hos Andrea. Finn den avstemningen. Trykk på den du helst vil høre. Det er ikke lenge til, så få fingrene i fart.
0: Ja, gjør det. Blir det svensk eller blir det norsk etter at vi har hørt Shaboozy med A Bar Song?

Dag Spantell sang. Vidar Theisen sto og pekte på et værkart, husker jeg, I videoen til Strikk og Sol. Dette var dagens vinner I Folkets sommerlåtduell. Frem til nyhetene nå kommer Henrik Heaven. Rett etter nyhetene får vi oss en ny venn. Vi gleder oss. Hverdagsfesten fortsetter på NRK P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. Over 1700 mennesker bekreftet omkommet I jordskjelvene som rammet Venezuela torsdag morgen. Over 70 000 mennesker fortsatt savnet, og over 15 000 mennesker står uten hjemmene sine. Ifølge FN har de blitt enige med venezuelanske myndigheter om å skaffe 10 000 likposer I påvente av at dødstallene vil stige. Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugd opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. verdenskrig. Det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
1: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: USAs høyesterett avviser Donald Trumps forsøk på å begrense retten til statsborgerskap ved fødsel. Et flertall av dommerne stemte for å opprettholde retten til statsborgerskap for nesten alle som født I USA. Trump utstedte en presidentordre I fjor som begrenset denne retten. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarvområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000. Og det en time igjen til Norges skjebnekamp mot Elfenbenskysten I fotball-VM, og over hele landet gjøres det klart til fotballfest, og også I Dallas, der det hele skal avgjøres, strømmer nå norske fans til. Andrine Hegerberg, fotballekspert I NRK, sier det knyttet store forventninger til kampen.
2: Det en vanskelig situasjon å være I, og det 28 år siden sist. Det ingen som har denne type erfaring, og sånne mesterskap som her, det krevende ikke bare 90 minutter pluss på banen, men alt som utenfor. Alt sånne ting trekker jo krefter. Nå det en gullrot med Brasil I neste kamp. Folk begynner allerede å snakke om det, og forventningene øker den kampen her. Det kommer friske bein ut på banen. Der og det en fiasko om Norge skulle ta plutselig, til tross for at det her første VM for alle de guttene her. Så det klart det en stor anledning, og det merker man som spiller, til tross for at man prøver å holde fokus på kamp for kamp.
0: Det sa altså fotballekspert Andrine Hegerberg. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Og så Andrea på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
5: Vi håper du har lyst til å være med.
6: Spesielt nå som vi skal ønske velkommen til en ny venn.
5: Og ikke minst til Roxette. Her Joyride.

0: Roxette og Joyride fikk åpnet time 2 av hverdagsfesten.
1: Ja, og nå blir det en skikkelig Joyride, det skal jeg love deg.
0: Ja, det i hvert fall helt sikkert visst.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så det deg, Tide. God kveld!
2: Hei på dere!
1: Hei,
2: det var veldig stas!
1: Ja, det kjempestas!
0: I like måte. Ja.
1: Hva feirer du for tiden, du da, Tine?
2: Ja, nå det solgt 1000 billetter til Minifjorden i Sandefjord.
1: Oi!
0: Gratulerer!
2: Og det synes vi veldig stas.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Gratulerer så mye. 1000 billetter høres veldig mye ut. Hva Minifjorden?
2: Ja. Minifjorden en teaterfestival for barn. Mhm. Og der det forskjellige teaterforestillinger. Den går over 2 helger. Første, det åpning på fredag, 3. juli. Og så det fredag, lørdag og søndag, 3., 4. og 5. Og så det 10., 11. og 12. som fredag, lørdag og søndag, uka etter. Og da avslutter vi med Bukkene Bruse.
1: Ok, ja, for da det forskjellige teaterforestillinger man setter opp, da?
2: Ja, forskjellige teaterforestillinger hver dag. Det ja, Star Wars med Å, Plutselig Barneteater, Brillebjørn, Øysteins Blyant, Detektivbyrå nummer 2 og Bukkene Bruse.
0: Så gøy!
1: Ja, veldig hyggelig. Ja. Det fortsatt billetter da, hvis det sitter noen i Sandefjord og online som kunne tenke seg dette?
2: Det det absolutt, og så det, og hvis ikke det billetter til akkurat den forestillingen som de ønsker seg, så blir det ofte satt opp ekstra forestillinger. Og da det jo også mulig å få tak i billetter her, fordi nå har ikke jeg fullstendig oversett over billetter og sånne ting, fordi det Lasse som driver med det, og han festivalsjef og lager Minifjorden på en måte, og holder i tømmene der.
0: Ja.
2: Og sammen med Elias. Og da har de liksom, vurderer de om de skal sette opp noen ekstra forestillinger og sånn, og det har jo vært gjort tidligere år, for dette 8. året vi har Minifjorden i gang.
0: Ja, så gøy. Og det må jo være et enormt publikum å ta, for det altså teaterfestival, det for barn, det for foreldre, det for besteforeldre, gjerne oldeforeldre, tippoldeforeldre også sikkert hvis de med.
2: Absolutt, og vet du hva? Godt barneteater, det gøy for voksne også, vet du.
1: Ja, det klart det. Ja. Men hva din rolle opp i det hele da, Tine? Hva gjør du på Minifjorden?
2: Altså, jeg pynter opp kan jeg vel slå meg litt på brystet og si, tror jeg, fordi jeg maler og lager og skjærer ut ting og skrur sammen og snekrer og bygger og holder på. Ja, alt mulig rart. Nå har jeg laget blant annet en sånn kjempestor boks med popcorn.
1: Oi!
2: Som skal stå ute i foyeren. Det alltid liksom noen nye ting med på Minifjorden hvert år. Ja. Men ellers så blir det pyntet opp med vimpler og bandere og flagg og alt mulig. Så litt nytt for året i år at vi skriver opp noen vitser.
1: Okay.
2: Og lager tegninger rundt det, og da fikk jeg høre 2 vitser av mitt barnebarn bonusbarnebarn på 6 år. Han fortalte 2 vitser, og den ene var, kan jeg få lov å fortelle det?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, kamelen sa til elefanten, hvorfor har du tissen midt i ansiktet?
1: Det morsomt.
2: Og så var det den andre, da var det elefanten som sa til kamelen, hvorfor har du puppene på ryggen?
1: Ja, ikke sant. Det er gode spørsmål.
0: Ja, det det.
2: Ikke sant. Og så blir det litt alle barnavitser litt rundt omkring.
0: Ja, så gøy.
2: Og sånn.
0: Ja. Men så vet vi også da at når du sier du pynter opp litt, altså du jo fagmenneske på det der med å pynte opp på scener, for du rekvisitør ved Christiania Teater også.
2: Ja da.
0: Ja,
2: ja da.
0: Så du vet hva du driver med.
2: Ja, da har jeg samlet en del rare ting som har vært på scenen rundt omkring, ja. Og så altså jeg veldig god venn med Finn, da, for der finnes det også veldig mye rart.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Som jeg trenger å få tak i.
1: Kjører rundt i hele landet og henter ting på Finn?
0: Ja, det den.
2: Ja, for et par uker siden så

0: samtale.
1: Ja, tusen takk for det. Vi gjør alt vi kan for å gjøre det så bra som mulig, ja. Og så håper jeg at alle blir glad for det vi steller oss an.
2: Det håper jeg.
0: Jeg er helt sikker på. Jeg er helt sikker på. Riktig god sommer.
2: Ja. God sommer, Tine.
1: Takk, like måte.
2: Takk for det.
1: Ha det kjempefint. Du, ja. Jeg har en sommerlåt som jeg aldri hører på radioen.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Det antagelig mange som mener at det ikke noe rart.
2: Den skummel måte å åpne på, men ja, ok.
1: Den heter Her kommer sommeren, ja. Med Balsam Boys.
0: Å, det min favoritt.
2: Hallo, vi spilte den jo for bare noen dager siden, ja, Tine.
1: Vi gjorde det. Nei, gjorde det?
2: Ja,
0: ja. Ja. Det en sommerfavoritt, det. Men plutselig dukker den opp igjen.
2: Jeg skal sende til deg, så kan du høre på det.
0: Ja.
1: Fantastisk, nå får du noe annet.
0: Ja. Ja, nå får du Rebecca Bangfield. Tusen takk for vennskapet, Tine.
1: Tusen takk.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: Ha det.
0: Ja, jeg helt enig med Tine, det en knalllåt.
2: Jeg vet, du den også veldig glad i den.
0: Bør jo dukke opp flere ganger den. Men nå det altså Untangling som kommer til deg fra oss på P1.

0: couple of a.m. Eventyret fortsetter.
1: Vi i 16-delsfinale.
0: Norge, Elfenbenskysten. Hør kampen på radiokanalen NRK Sport.
2: Har ni sett det, folk?
3: Ja.

0: God morgon, Balsam Boys, tidlig 2000-tal. Her kommer sommeren fra Søta Bror.
1: Den bare dukket opp helt tilfeldig.
0: Ja, plutselig lå den der, og det var jo pussy da at det var akkurat den vår nye venn Tine hadde lyst til å høre.
1: Ja, Tine liker Balsam Boys, synes at dette her er det som skal til i starten av sommeren, for å liksom sette den skikkelig i gang.
0: Rolf ønsket seg den her om dagen, det er flere.
1: Ja, det er mange som liker den, og jeg synes det er viktig å gi folk det de vil ha.
0: Ja, det er liksom det som er oppdraget vårt. Hvis folk vil ha mer refreng og mindre sånn svensk morrorap, så finnes det en annen versjon også med noen som heter Texas Sunseekers.
1: Ok, høres den like ut da?
0: Ja, refrengen er helt, omtrent helt det samme, og så er det mer dansmusikk imellom, i stedet for rappingen. Det er en smaksak.
1: Og når du sier dansmusikk, er det da svensk danceband,
0: nei,
1: eller er det mer sånn?
0: Nei, det er mer i retning av The Weeknd.
1: Oi!
0: Ja.
1: Nei, så stilig. Kanskje det blir den versjonen.
0: Kanskje Texas Sunseekers dukker opp en dag den også.
1: Det kan jo være.
0: Ja, nei, det er, alt kan skje. Men du, verden altså, 1000 billetter solgt for Minifjor.
1: Ja, og jeg hadde bare lyst til å tipse om det også. Tine var jo en beskjeden dame sånn sett. Tine Røtnes på Instagram, der kunne Tine fortelle meg at hun legger ut noen bilder av det hun lager og sånn. Hun syr jo og holder på selv
0: også. Ja, sa hun ikke også at hun har kjole og svennebrev i kjole og draktsøm?
1: Jo, det sa hun til oss.
0: Ja.
1: Så
0: det var kanskje hemmelig. Men nå sa jeg det til alle.
1: Ja. Det er en dame som kan mye, det er det ingen tvil om.
0: Ja, det er veldig flott. Jeg er stolt av å ha deg som venn.
1: Mm.
0: Det skal du ikke lure på. Så fint, det kommer en dag i morgen. Da blir det selvfølgelig en ny venn, og det blir også et nytt tema, og det er mange ting å kose seg med, men det er overhovedet ikke slutt forrøpig.
1: Nei.
0: Her fortsetter hverdagsfesten, og jeg har lyst til å spørre deg, skal du se fotball om ikke så lenge?
1: Ja, jeg må vel komme hjem etter sending, og da jeg antar at den står på allerede.
0: Ja, ikke sant.
1: Er det ikke avspark 7?
0: Jeg har hørt rykter om at det er 7, at det er i Dallas.
1: Mm-hmm.
0: Det skal skje.
1: Det stemmer det.
0: Der borte. Norge skal spille fotball.
1: Mot?
0: Mot Elfenbenskysten.
1: Riktig.
0: Hvem er jeg? Siri Kalvig er statsmeteorolog. Skal du se kamp i kveld, Siri?
2: Ja, det skal jeg.
0: Har du da sjekket hvordan vær blir, om du kan flytte TV-en ut på gressplenen?
2: Ja, jeg kan i hvert fall gjøre det.
0: Ja, hvordan blir været for fotballfans rundt omkring i landet som vil se kamp i kveld?
2: Det blir ganske bra mange steder, særlig i sørlige deler av landet, da, hvor det er stort sett delvis skyet og oppholdsvær, selv om det kan gå enkelte byger i nord i innlandet fylket, og også i deler av Trøndelag, kanskje helst i de sørlige strøkene. Men ellers så ser de som bor i Sør-Norge ut til å få ganske fint vær. Og så er det i Nord-Norge da, hvor det er mer vind og nedbør, ganske så grått, og lokale regnbyger, og vind kommer fra sør-vest, og det vil nok blåse både liten og stiv kuling på utsatte steder, så ikke så kanskje hyggelig å ta TV-en ut da.
0: Nei, men så, altså, praktisk sett så er det greiest å ha TV-en inn uansett kanskje, for er det fint vær så blir det refleksjoner i skjermen, og så ser man ikke detaljen nå.
2: Ja, sånn er det jo, men det er jo sikkert mange som skal ut å se på storskjermer rundt omkring da. Så, men de har vel kanskje gardert seg med litt utstyr.
0: Ja, sannsynligvis. Og gutta som skal spille da i Dallas, hvilket vær venter dem?
2: Ja, de skal jo forhåpentligvis spille inne, og det er ganske bra, for det blir jo kokvarmt. Det er et høytrykk som ligger over store deler av USA, og det er varmt når de er ferdige med kampen og kommer ut, så tror jeg det ligger mellom kanskje 35 og opp mot 38 grader, og det er ikke noe særlig vind heller, litt sånn svak vind fra en sørlig kant og strålende sol, så det blir ganske hett. Jeg tror de er glad for at de skal spille inne.
0: Ja, det tror jeg også. Og hva tror du? Går vi videre?
2: Jeg har trua, vet du.
0: Nei, vi er glad for å høre. Tusen takk, Siri Wiberg.
2: Vær så god.

0: Tro det eller ei, men det du nettopp har hørt var egentlig en country-låt. Ja da, den ble skrevet av Peter Sterling Radcliffe.
1: Hørtes country ut,
0: ja. Ja, ikke sant? Men han var god kompis med Barry White. Og denne Peter brukte 21 år, uten hell, på å få noen til å gi ut denne sangen.
1: Ja, han var også en snill kar, så da Barry White ikke hadde noen penger til julepresanger til barna sine, så dukket onkel Peter opp med noen gaver.
0: Så hyggelig.
1: Og Barry White, han nølte jo ikke da med å gjengjelde tjenesten, da Peter ville at Barry skulle skrive denne låten til en diskolåt.
0: Ja, det er det jeg sier. Godhet lønner seg.
1: Ja.
0: Ja. Det må være moralen i denne historien. Vi hørte altså Barry White med You're the first, the last, my everything.
1: Den er god. Vi reiser videre til 1976, så vi skal bare 2 år nærmere vår tid.
0: Ja, det var litt snaut, ja. Men det er et viktig år.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, helt sant.
1: Og det tenkte jeg skulle rime litt mer enn det gjorde. Det var rart.
0: Ja.
1: Snaut, men greit.
0: Ja, dette var greit, men teit. Brødrene Gibb ga jo ut plata Children of the World det året.
1: Mm.
0: Og i september så fikk de en førsteplass på hitlistene i USA med det som skulle bli, jeg tror vi kan si, en av de største disco-hittene i historien.
1: Ja, for da filmen Saturday Night Fever kom på kino i desember 1977, så ble jo denne sangen brukt i en scene hvor John Travolta tar over dansegulvet med sine helt spesielle disco-moves.
0: Og fra den dagen var verden aldri den samme igjen.
1: Nei.
0: Og det passet jo veldig bra at det var han som tok over med Disco Moves, for sangen heter jo You Should Be Dancing.

0: Det var Bee Gees med You Should Be Dancing. En sang som også The DGs ga ut, men det var i 2021.
1: The DGs tror jeg trenger en introduksjon.
0: Jeg tror du har rett.
1: Ja.
0: For det jo sideprosjektet til rockebandet Foo Fighters.
1: Åh.
0: Ja, de lagde 4-5 Bee Gees coverversjoner.
1: Som i rock?
0: Ja, nei.
1: Nei.
0: Nei, de gikk disco.
1: Ok.
0: Ja, og kalte seg altså DGs. Selvfølgelig fordi at det var DGs låt, unnskyld, Bee Gees låter de ga ut, men også fordi at D og G er jo vokalist Dave Grohl's initialer.
1: Ikke sant, DGs.
0: DGs, ja, ikke sant.
1: Ja.
0: Akkurat som The Brothers Gibb. Ja.
1: Ja. Ja, nei, men fra rockeband som gikk disco da for 5 år siden, så skal vi nå til samisk musikk som ble populær for 2 år siden.
0: Kult.
1: Her kommer Ovla og Agnete Saba med Hallidan. Hallidan.

0: Ovla er sørsamisk for Ole, og hans fulle navn er Ole Henrik Bjørkmo Lifjell. Ovla fikk med seg Agnete Saba, som vi hørte i låta Halidan.
1: Ja, hun er jo mange som husker henne, kanskje best til og med, fra The Black Sheep.
0: Ja.
1: Gjorde jo enorm suksess i MGP Junior i 2008, med Oro Yescabena.
0: Ja, den var fin.
1: Det var, handlet om en hund, husker jeg.
0: Ja, det husker du.
1: Og hallo, MGP Junior skal jo gjenoppstå.
0: Er det sant?
1: Våren 2027.
0: Så gøy!
1: Ja, det synes jeg var en veldig hyggelig nyhet.
0: Ja.
1: Men Agnete har jo selvfølgelig klart seg etter det også.
0: Ja,
1: har jo vært med Eurovision og vanlig MGP og
0: i aller høyeste grad.
1: TV har hun vært på.
0: Flott artist.
1: Ja, veldig.
0: Her i P1 blir det også flott. Det er kveldsåpen, nemlig, etter nyhetene.
1: Hva kalte du det?
0: Kveldsåpen, nemlig.
1: Ja.
0: Nesten. Hanna Enger Guttormsgård skal slå følge med deg utover tirsdagskvelden, og jeg lover, det blir trivelig.
1: Ja, og trivelig blir det nå også, for her kommer en av dine favoritter.
0: Å, jeg gleder meg.
1: Ja, Tanita Tikaram med The Cathedral Song fra 1988. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Akkurat nå det avspark I skjebnekampen mellom Norge og Elfenbenskysten I fotball-VM. Nå det vinn eller forsvinn for de norske landslagsherrene I mesterskapet. Og Norge stiller med de store stjerne I kveld, det forteller reporter Harald Tingnes som følger kampen fra Dallas.
1: Ja, nå det det absolutt beste laget Norge kan stille med. Bortsett fra Julian Ryerson som skadet, så det Markus Holmgren Pedersen som tar hans plass på venstrebekk, og Patrick Berg som spiller venstre indreløper. Så stemningen sånn blant eksperter og blant publikum at det kanskje sånn 60-40 for Norge, men det blir ekstremt jevnt. Kanskje ser vi en litt mer sliten norsk tropp enn vi hadde håpet på, og en voldsom intensitet etter det laget til FN-kysten. Men samtidig så har jo de fått kvilt de store stjernene nå mot Frankrike, så det bør ligge til rette for at det fulladet batteri på hele gjengen I dag.
0: Og kampen den kan du høre på NRK Sport. Norsk Tipping har store problemer med innlogging og betaling. De jobber nå på spreng med å rette opp feilen, sier pressevakt I Norsk Tipping til NRK. De vet foreløpig ikke hva som årsaken til problemene. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kunne få en bot på stedet, uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år de skal ikke få bot I det hele tatt. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp innen man får noe.
0: I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Dette Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter og til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra Elton John. Her Nikita.

Elton John sin Nikita fra året 1985 fikk vi her. Og et lite fun fact om denne låta, det kan være at, eller det er, mener jeg, at det er George Michael som har backingvokalene på låta, og det er Nick Kershaw på gitar. Med andre ord, et stjernespekket lag som står bak låten om Elton John sin forbudte kjærlighet til en østtysk soldat med navnet Nikita. Riktig god kveld og god tirsdag. Jeg håper at du nyter sommerkvelden hvor enn du er, og håper ikke at du er en av de som står i bilkø, eller for så vidt hvilken som helst annen kø, for å rekke å se kveldens kamp. For 8, snart 9 minutter siden, så var det avspark mellom Norge og Elfenbenskysten, og er det heller det du vil få med deg de neste to timene, så skal ikke jeg være vrang. Da er det mulig å bytte til radiokanalen NRK Sport. Eventuelt så kan du også se kampen da, som spilles i Dallas Stadium, eller Cowboys Stadium som det også heter, på TV 2 da. Men er det god musikk som er din ting, så er det også greit. Jeg, Hanna, skal gi deg det siste fra popkulturen og musikkens verden de neste tre timene. Så skal jeg holde litt oppdatert på kampen, da, for jeg skal også prøve å passe å si ifra før jeg sier noe om kampen og stillingen og sånn, hvis du vil se kampen i etterkant, men vi må jo få med oss litt også her på PN. Vil du være med på fotballstemningen attpåtil, så har jeg nå lagt ut et spørsmål i appen NRK Radio, hvor jeg har stilt det enkle eller eventuelt vanskelige spørsmålet «Hvem tror du vinner i kveld?». Og vil du bli med på denne avstemningen her, så kan du gå altså inn i appen NRK Radio og finne fram kveldsåpent. Så vil det dukke opp litt nedi der. Det skal straks bli mer om fotballen, eller nærmere bestemt om en spesifikk fotballspiller. For en av de norske herrene som gjorde seg litt ekstra synlig i kampen på fredag mot Frankrike, han har også en helt annen interesse ved siden av gressmata. Men det blir det mer om etter norsk musikk. Her skal du få Rakel.

0: Rakel, hun synger La meg gå. Nå er 16-delsfinalen mellom Norge og Elfenbenskysten i gang, og flere sitter spente rundt om i barer og stuer og i stadioner og alt mulig annet for å se på denne kampen, hvor det rett og slett er vinn eller forsvinn. For øyeblikket så er stillingen, bare vente litt der hvis du ikke har lyst til å høre noen ting om kampen. Stillingen den er fortsatt 0-0, bare 14 minutter inn i kampen tross alt. Men vi får håpe at de norske herrene skårer litt etter hvert, skal følge med. Men vi skal ikke snakke om det som skal skje. Vi skal mer snakke om hva som har skjedd med Norges herrer i VM. For en spiller som virkelig har markert seg i dette mesterskapet, det er Telo Oskar. Flere av NRKs fotballeksperter har allerede trukket frem Telo som en mulig joker for Norge videre i turneringen. Men det er også noe helt annet han holder på med ved siden av fotballen. Han er ikke bare interessert nemlig i å score mål.
1: Hvordan responderer Norge på det? Telo Oskar!
2: Telo Oskar redusert til 2-1 mot Frankrike med en fantastisk avslutning som fikk hele Norge til å jubel og selvfølgelig å ro. Mange husker også da han skåret 4 mål som innbytter mot Moldova i VM-kvalifiseringen i fjor.
3: Og det er mål igjen, og det er 7-0, og det er Oskar som gjør det.
2: Den offensive midtbanespilleren spiller til daglig for Rangers i Skottland. Han er født og oppvokst i Liverpool, har norsk far og fransk mor, og verd å spille for Norge selv om han aldri har bodd her. Men visste du at Telo Oskar også lager musikk? Når han ikke er på fotballbanen, produserer han under artistnavnet Telo, som er skrevet med en X i stedet for en E. Og det nyeste albumet det kom 18. mai, bare noen vekker før landslaget reiste til VM.

overraskende. Han kommer fra en svært musikalsk familie. Foreldrene hans er profesjonelle cellister, og søsknene hans er også musikere. Selv om Telo har vært en helt annen retning enn klassisk musikk.

0: Stilen er moderne og atmosfærisk, med elektroniske beats og litt hiphop-inspirert produksjon. Hans mest streamet låt har 22 000 avspillinger på Spotify, og så spørs det jo om det blir mer nå under VM, og det eneste som mangler, tenker jeg, er kanskje en VM-låt fra midtbanespilleren selv.
1: Ja, vi skal tillate oss å høre en av låtene til Tello Oskar her i Kveldsåpent. Kanskje ikke helt usannsynlig at det kan styrke motivasjonen litt, bare bitt litt på banen. Vi kan i hvert fall håpe. Her så skal du få Tello og Nightfalls Past på mixen I'm Free.

Ganske annet enn å score mål dette her, men kult er det likevel fra fotballspiller Telo Oskar, som altså både er målskårer, ja, og ikke minst også musikkmann, og lager sin egen musikk, og vi fikk låta I'm Free. Vi skal flytte fokuset fra fotballen og videre inn i musikken, og holde oss til litt mer sånn oppesen stemning, kanskje ikke mest pene, vennlige, hatt opp å si låta, den vi hørte. Litt sånn rolig var den vel. Vi skal få opp musikken, vi skal få opp stemningen her med musikk fra The Jayhawks. Om å spare det triste til en annen dag. Spar det til en dag hvor det regner.

0: Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Christian Christensen sin låt fra året 2019, Du ga meg viljestyrke. Og før det så hørte vi The Jayhawks med Save It for a Rainy Day. I kveld så har jeg stilt spørsmålet som jeg ikke alene om å lure på svaret på. Hvem tror du vinner i dag? Det flere som har lagt sin stemme inn i appen NRK Radio, og det jo selvfølgelig snakk om VM og kveldens kamp, som en halvtimmes tid inn akkurat nå. Og det åpenbart at folk flest har trua på at Norge stikker av med seieren. Det rett og slett 100% overvekt til de norske herrene. Vi får vel også håpe at det går veien. Jeg skal ta en bitte liten oppdatering om stillingen. Det fortsatt 0-0. Så får vi satse på at det går oppover da, for de norske herrene fremover. Og det flere som følger med. Jeg har blant annet fått en melding fra Eirik i appen NRK Radio. Og Eirik han skriver at vi sitter et helt crew og ser på fra den spanske plassen Torrevieja. Og her kan vi meddele om at det 500 nordmenn som samlet og meget god stemning i varmen. Nyt varme og fotballfeber i Spania, Erik. Det det også flere som gjør her hjemme, for å si det mildt. Mange som følger med i kveld når Norge skal forhåpentligvis ta med seieren videre fra kampen mot Elfenbenskysten. Vi skal få litt mer musikk her, hoppe fra fotball til musikk. Amanda Delara, hun ga ut et nytt album for en måneds tid siden, og det heter Sjelen. Det også neste låta som du skal få her.

Amanda De Lara, hun synger sjelen. Klokka, den har blitt litt over halv åtte, og vi skal ta en titt på trafikken. Det har vært en, eller Statens vegvesen melder om en trafikkulykke på E134 mellom Røyken og Setre i Asker. Elgkausåstunnelen er det trafikkulykke meldt om, noe som gjør at veien er stengt. Og det er ifølge Statens vegvesen omkjøring som er skiltet, enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. For det er, ja, det er, den går jo, veien går altså mot eller fra Oslofjordtunnelen. Som jeg kan se på mitt kart nå, så ser det likevel ut som det er god flyt i området, men kan være greit å vite. Ellers så skal det være forsinkelser på ferja mellom Bodø og Moskenes på E10. Dette er på grunn av uforutsette forsinkelser på nødvendig reparasjon. Og da er det litt utsettelser på de avgangene. Ellers så ser det ut som det går greit i trafikken, og er det noe jeg bør vite om som du ser der ute mens du kjører bil? Gjerne stopp bilen da, hvis du skal sende en melding, så kan du si ifra til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå skal det bli mer musikk. Her kommer Wishing Well.

0: Liv.
1: Joa, hun ga oss If I'm So Bad. Vi i Kveldsåpent er jo glad i å snakke om musikk, og ikke minst spille musikk også. Men så er det jo en del av programmet at vi gir oppdateringer fra sporten. Og nå er jeg helt sikker på at det er både en og annen der ute som tenker, ah, ikke mer VM i hver eneste kanal jeg skrur på. Jeg er jo ikke interessert, jeg følger jo ikke med på VM. Er det ikke mulig med en liten pause? For ja, det spilles jo en kamp akkurat nå for øyeblikket selvfølgelig også, med et visst lag i rødt, hvitt og blått. Og kanskje er du bare litt lei, litt ekstra lei akkurat nå. Men da er dette spørsmålet til deg. For jeg lurer på, hva gjør du i stedet for? En ting vet jeg jo helt sikkert at du gjør, og det er at du lytter til Kveldsåpent i NRK P1. Og med mindre du har to radioer på en gang, så vet jeg at du ikke lytter til radiokanalen NRK Sport. Og jeg er ganske sikker på at du heller ikke ser på kampen på TV2, eller på bar, eller et annet sted, men hva vet vel jeg? Men da lurer jeg altså på, hva er det du holder på med nå? Kanskje så nyter du at andre bruker tiden sin foran skjermen, og i stedet for nyter kveldsola, for eksempel, kanskje du maler et gjære som du har tenkt på at du skulle male i evigheter. Ellers kan det hende at du kanskje er innendørs likevel og lager den tradisjonelle tirsdagsbiffen som du pleier å lage. Eventuelt så har du kanskje din første ferieuke og rett og slett bare nyter litt radio. Uansett hva det er, så vil jeg gjerne høre hva du driver med denne sommerkvelden her, enten det er gøy eller ikke så gøy. Og hvis du vil bli med, så kan du søke opp Kveldsåpent i appen NRK Radio, og der finner du en knapp der det står «Send inn» helt øverst i det høyre hjørnet på appen. Og jeg må jo bare legge til før du går inn at jo da, det kommer til å være litt fotballstemning der også, for jeg har stilt spørsmålet i kveld om hvem er det du tror vinner i dag? Det er åpenbart at folk flest tror at Norge vinner. Det er 100% fortsatt til Norge, og ikke en eneste skarve stemme til Elfenbenskysten. Men vil du heller fortelle om alt annet enn fotball, så kan du sende meg en melding altså. Og da er det mulig altså å slenge på en sommerlåt. Du tenker forbinder deg med en, du forbinder noe helt annet enn fotball med den låta. Det skal du også få lov til hvis du vil. Og så spiller vi av litt sanger etter hvert og leser opp litt meldinger.

saft. Kjent og kjær låt fra den norske popgruppen Fabel. Sykkeltur hørte du her fra albumet Flirt fra året 1997. Og før det så var Limp Bizkit innom med låta Behind Blue Eyes. Jeg stilte jo dette spørsmålet her, hva er det egentlig du holder på med nå? For jeg vet jo en ting sikkert, og det er at du lytter til radiokanalen NRK P1, og da er jeg ganske så sikker på at du ikke ser på kveldens fotballkamp. For det er mange der ute som ikke er like interessert i fotball, og vi må gi også de en stemme her i Kveldsåpent. Og det viser seg at folk holder på med litt av hvert. Her er det en inbox som oser over av meldinger. Jeg har blant annet fått en melding fra en som kaller seg for Vikværingen, og vedkommende skriver: «For en herlig sommerdag! Jeg har gått lang tur på stolpejakt på Åsen, og jeg vet så inderlig vel at i kvelden går jeg ikke glipp av noe på TV-en.» Jeg koser, det skriver Vikværingen altså. Og så kommer det en ny melding fra Bente Lill, som er 62 år og som bor i Harstad. Og hun sier: «Jeg koser meg på kjøkkenet med å lage seiersløkpesto, altså den nordnorske varianten av ramsløk og gressløksalt.» Og Bente Lill, hun skriver at hun faktisk aldri har sett en fotballkamp i hele sitt liv. Neste melding, det kommer fra en som er anonym, men som likevel også føyer seg i rekka her av de som ikke er så veldig interessert i fotball. Det er en her som har en plan om å utnytte oppholdsværet i Trøndelag til å produsere mer ved, som jeg er veldig forsinket med. Og så er det neste melding her, for å kruse gjennom. Familien Rognerud sier at de er på tur fra Østfold til Nordfjordeid, akkurat over Valdresflya. Nydelig vær og gleder oss til fjellørret på menyen i morgen. Og familien Rognerud takker også for koselig radiosending. Det er tradisjon på våre bilturer, så innmari hyggelig at dere har skrudd på, og håper at dere også nyter kvelden, enten er fotballinteresse eller ikke. Og så kan jeg få med en siste melding fra noen som heter Siv og Petter. «Vi er på kjøring hjem til Grunnfarnes fra Harstad, har cirka 3 timer på å kjøre igjen, har vært med Perla, parentes min cabriolet, på verksted hos Gjevaste Stig på Smart Bilservice. Fin musikk du spiller, vi vil høre Bare så du vet det, med Stavanger-kammeratene, masse gode klemmer fra Siv og Petter, og vet du hva? Det skal bli, her får du Stavanger-kammeratene i radioen din.»

Stavanger-kameratene, de synger bare så du vet det. En ønskelåt fra Siv og Petter som er på vei hjem til Harstad i sin cabriolet og nyter altså denne sommertirsdagen. Vi nærmer oss klokka 8 og skal straks få litt nyheter og skal selvfølgelig også få inn flere meldinger her fra dere. Jeg ser at det er mange som gjør også mye annet enn å se på fotball i kveld, og det er hyggelig å høre at folk koser seg med musikken. Det skal bli mer god sommermusikk her fram til nyhetene er på plass. De synger om Beate her i P1.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Norge leder 1-0 mot Elfemenskysten I kampen om en åttendelsfinale I fotball-VM. Og det var Antonio Nusa som sendte Norge I føringen mot Elfemenskysten med en fantastisk scoring.
1: Nusa skyter I mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn I nettet! En ballkunstner han! Da det så vanskelig ut for Norge, så kom Nusa og la den ballen helt perfekt inn ved stolpen! Det kan ikke gjøres bedre!
0: Det sa NRK-kommentator Olav Trån, og andre omgang den står nå straks for tur. Den kan du høre på NRK Sport. 1,8 millioner mennesker I Venezuela trenger humanitær hjelp, blant dem 680 000 barn, ifølge UNICEF. Mange sover nå ute av frykt for nye etterskjelv og mangler både trygt drikkevann og tilgang til helsetjenester. Reporter Kjersti Strømmen, som I Venezuela, forteller at man fortsatt finner overlevende I ruinene.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjon etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den sjette dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadist-gruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Hendelsen skjedde I byen Lassa I Askira-Uba-distriktet. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Europa har vært rammet av en hetebølge den siste tiden, og I går ble det blant annet satt ny varmerekord I Slovakia, og på søndag ble det satt varmerekorder I både Polen og I Tyskland. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve regler om at elever må delta I skoleidretten basert på kjønnet de ble registrert med ved fødsel og ikke egen kjønnsidentitet. Sjømatselskapet Hofseth har bestemt seg for å redusere de omstridte planene for etablering av landets største landbaserte oppdrettsanlegg like ved verdensarveområdet på Sunnmøre. Selskapet reduserer nå produksjonsvolumet fra 100 000 tonn til rundt 30 000 tonn. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra året 1999. Her får du låta Rise.

Bergen her, men engelske Gabrielle og hennes låt Rise fra året 1999. God tirsdag og god sommerkveld til deg som har skrudd på radioen. Du lytter til NRK P1, og her jeg, Hanna, på plass. Og jeg har mye god musikk som skal holde deg med, og meg med selskap på kanalen fram til klokka blir 10. Det blir også litt sportsoppdateringer utover kvelden, for det en viss viktig kamp som spilles i dag. Norge mot Elfenbenskysten, og som vi hørte i nyhetene, gullgutten fra Langehus, Antonio Nusa, han har gitt en drømmeskåring for Norge, så nå det 0-1 til de norske herrene, altså. Men vi har jo også holdt på litt tema ikke fotball her i kanalen, for jeg stilte spørsmålet: hva gjør du som ikke ser på fotball, men som i stedet får høre på P1 i kveld? Og da har jeg fått inn masse hyggelige meldinger fra folk som holder på med litt av hvert denne tirsdagen. Blant annet Kjell Bendik, som sier at han på jobb. I Honningsvåg så cruiseskipet Mrs. Preciosa. Preciosa, kanskje man sier det sånn, ved kai. Og da jeg, som bussjåfør, i sving med å frakte gjester til og fra Nordkapp. Det blir en lang dag med flere tusen som skal til Nordkapp, og synd det da regn og tåke. Men jeg har det varmt i bussen, skriver Kjell Bendik. Og så det Anne Merete, som har lånt bort TV-en sin til overnattingsgjestene sine. Og da det ikke TV på henne der hvor hun da blir det i stedet for radio og strikking på Anne Merete. Rita, hun hører ikke på fotballkampen. Hun på tur hjem fra en koselig tur til Lerresfjord. Langt å kjøre, cirka 4,5 timer, men det var det verdt. Håper selvfølgelig også at Norge vinner kampen. Og så får vi med en siste melding før vi kjører på med litt musikk igjen. Magne, han i traktor. Og da det fint med radio, skriver han altså. Veldig hyggelig med meldinger, og mulig å fortsatt sende inn hvis du går inn i appen NRK Radio. Da kan du også hive på en liten sommerlåt som får deg til å tenke på andre ting enn fotball. Kanskje sommerstemning eller annet hyggelig. Vi skal få mer sommerstemning her i radioen, og nå en låt fra året 2023 som oser av god stemning. Her får du Choice Ivan sin Rush.

Låta Rush fra 2023 fra den australske Troye Sivan. En av de låtene som det året viste at den tidligere YouTube-artisten, får vi vel si, YouTuberen, han, det viste at han også kan lage festlåter. Dette var et lite gjennombrudd for Sivan som tidligere har laget mer rolige låter. Men her var det altså et Rush vi fikk. Men du, jeg lurer på noe. Har du hørt om denne gjengen før?

Ja, det var pop-jazz-bandet Klossmajor, en jentetrio som sammen med Ravi ga ut låta Skjønte ikke du var borte i året 2022. Og frontfigur og låtskriver Caroline Karlsen, hun forteller at hun nå skal gå solo.

0: Og den ferskeste singelen kom like før helga, og den heter Mail.
1: Den nyeste låta mi, Mail, en søt liten poplåt om å stresse og bekymre seg alt for mye. Om det for egen helse, andres velvære eller den ene mailen i inboxen som suger ut det siste av energien din. Jeg liker godt kontrastene med en glad låt med en litt trist tekst, og synes ofte det virker litt trøstende, hvertfall for meg. Den produsert av min gode venn og kollega Martin Moland, og vi fikk også med oss Carl Hjalmar Nyberg på sax, som jeg synes løftet låta til nye høyder.

Synne Vo, hun synger om da hun var 16 år. Og før det så fikk vi låta Mail fra Caroline hele året, som hun kaller seg, som også er kjent fra bandet Kloss Major. Jeg skal få med en siste dose av meldinger jeg har fått inn i appen NRK Radio om hvor folk beskriver hva de holder på med, nå som de ikke ser på VM-kampen i kveld, der Norge spiller og, som jeg kan se, fortsatt leder an med 0-1. Og det er blant annet her, så er det Tobias som skriver «Står og kløyver ved på hytta til svigefar. Svigefar, svigemor og kona sitter og ser på kamp. Nydelig sommerkveld her i Larvik i dag.» Og da håper jeg at du får slappe av litt etterpå, Tobias. Sterkt å stille opp når alle andre tar det litt kuleren foran TV-en. Thor, han skriver «I kveld, som alle andre tirsdager, så er bastua på vei opp i temperatur akkurat nå. Og jeg har overhovedet ikke behov for å vite hvordan det går over dammen. Det får jeg garantert høre om på radioen i morgen.» Og det stemmer nok, Thor. Det vil nok bli mer fotball i monitor, sikkert en god stund fremover, og ja, garantert også i morgen tidlig. Siste meldingen jeg får med her er fra Guri, som skriver at hun er på Setra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Gleder meg veldig til å få barnebarn på besøk i nesten en hel måned. Vollen står i vakkert fargespill, og døren står åpen, så sola kan titte inn. Seterbua, den ligger ved en elv, og er det vakreste stedet i hele verden for meg. God sommer, skriver Guri. Tusen takk for hyggelig melding, Guri. Og til dere andre som har skrevet melding om hva dere holder på med, nå som ikke fotball er på agendaen. Og Guri, hun har også ønsket seg en låt, eller mer spesifikt en artist. Tanita Tikaram hadde vært koselig å høre, skriver Guri. Og det skal bli, her skal du få Twist in My Sobriety i P1.

musikk fra Sandra Lyng. Det blir bra igjen, og før det så hørte vi en av Tanita Tikaram sine største, nemlig låta Twist in My Sobriety. Etter ønske fra Guri, som på Sætra og vasker ut døde fluer og støv i påvente av feriegjester fra Trondheim. Klokka den har passert 8:30, og vi skal ta en titt på trafikken. På E134 mellom Røyken og Sætra i Asker så er det fortsatt stengt etter en trafikkulykke tidligere i dag, Elghausåstunnelen. Og der er omkjøring skiltet enten du kommer fra eller skal til Oslofjordtunnelen rundt Drøbak. Kan se ut til at det er ganske god flyt i området. Litt sånn der krøll akkurat der hvor veien stenges. Men det skal være mulig å få kjørt rundt da, og komme seg videre. Ellers så kan jeg melde om at det er god flyt på de norske hovedveiene. Litt sånn veiarbeid rundt omkring, så jeg starter opp i kveld og inn i nattestimene. Så hvis du skal ut og kjøre langt i dag, så kan det være greit å sjekke nettsidene til Statens Vegvesen, og da er det 175.no som gjelder. Jeg svinger også innom med en aldri så liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. 71 minutter inn er det i kampen, og enda så står resultatet 0-1. Det var Antonio Nusa som ga Norge en drømmeskåring, og vi får håpe at det fortsetter å være en drømmekveld for de norske herrene. Det er også mulig å få med seg kampen i radiokanalen NRK Sport. Men nok fotball og trafikk. Akkurat nå så er det Stein Torleif Bjella som står og venter på tur for å komme til. Her skal du få låta hans Sundreberget.

0: Musikk fra norske Blue Boy. Vi fikk låta Rodeo. Vi inne i den første av sommermånedene, men det ikke lenger enn noen få timer til at juni blir til juli. Og da, i en av de mest somrete av sommermånedene, så det jo selvfølgelig også et håp om godt vær. Jeg måtte sjekke med statsmeteorolog Terje Alsvik Vallø, hvordan blir egentlig været i morgen den 1. juli?
1: Det ser jo ikke så veldig varmt ut for de fleste her i Norge. Det blir forholdsvis beskjedne sommertemperaturer, som ganske langt sør for å finne over 20 grader i morgen. Også i dag så har det vært sånn, man må ganske langt sørøst for å finne temperaturer over 20 i dag også. Høyest notering i land i dag, sommerlige 25,9 i Gulsvik som ligger i Hallingdal, og Drammen har toppet 24,6, Hønefoss 24,4 som også Hakadal har hatt, og Oslo knapt 24 i dag. I morgen så det nok varmest i Agder, opp til 25 på de varmeste stedene, og så sør på Østlandet så vil temperaturen ligge et eller annet sted mellom 22 og 25 i morgen, og Vestlandet så vidt oppe rundt 20 grader i Rogaland, kanskje sør i Vestlandet, fylke, og så nær 20 grader ved Trondheimsfjorden på det meste i morgen, ellers det sånn 12-15 som Nord-Norge da får oppleve i morgen. Og vær sånn generelt sett, det en del vind i vente i Troms og Finnmark i morgen fra sør-vest, liten til stiv kuling lang kysten fra sør-vest, litt mindre vind lenger østover i Finnmark, og her blir det skyet, eller delvis skyet vær, og nå regnbyger kanskje flest byger i Troms og indre strøk vest i Finnmark, men de fleste vil nok få en byger to i løpet av morgendagen, minst ytterst strøk øst i Finnmark. Også sø-Nordland, lite eller ingen nedbør, mens lenger nord i Nordland, fra Salten og nordover særlig, så blir det noen regnbyger og ganske skyet, men det kan være glatt av sol mellom bygene. På Spitsbergen temperaturer på 7-8 grader i morgen og stort sett skyet opp hos her. Trøndelag og Møre og Romsdal har ligget an til perioder med sol for de fleste i morgen på dagen. Det kan forekomme enkelt i regnbyger, særlig indre strøk Sør-Trøndelag og indre strøk av Møre og Romsdal. Vestlandet sør for stad får også perioder med sol og opp hos her. Mest sol antageligvis i Rogaland i morgen, mens kan dukke opp enkelt lokale ettermiddagsbyger i indre strøk lenger nordover. Også Sørlandet får mye sol, enkelte lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, og Østlandet får perioder med sol, særlig på starten av dagen, men etter hvert så blir det økende sjanse for enkelte lokale byger, mest på ettermiddagen i morgen, hvor det kan forekomme torden i enkelte av bygene.
0: Og så har det jo vært ganske varmt, og som du nevner, nå blir det litt kjøligere temperaturer, selv om det fortsatt norsk sommer, får vi vel si. Det sånn at hetebølgen ferdig, eller hva sier vi der?
1: Ja, jeg tror vi sier at hetebølgen ferdig nå. Nå går det mot litt kjøligere vær også på Sør-Østlandet. Liten varmetopp i Midt-Norge på torsdag med over 20 grader, men ellers det ikke så mye over 20 å håpe på i uken som kommer nå. Det størst sjanse for over 20 på Sør-Østlandet fortsatt, men noen varmbølger blir det ikke, så det bare litt over 20 på det meste.

0: Fantastisk gode musikkvideoen I Want to Break Free av Queen fikk vi her. Liten oppdatering i kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Stillingen, den nå 1-2, og det altså Haaland som gruser inn et mål i de siste minuttene i kampen, den veldig viktige kampen mot Elfenbenskysten. Og vil du være med på god stemning og mer til, så kan du følge med på NRK.no, eller flytte deg videre til NRK Sport radiokanalen, for der det garantert jubel og bananas stemning, for å si det mildt, akkurat nå. Det altså inne i det 86. minuttet, så her nærmer seg altså en slutt på kampen. Men vi skal holde oss til musikken her i Kveldsåpent, og jeg nevnte jo Queen med den fantastiske musikkvideoen, der Freddie Mercury blant annet støvsuger i skjørt, men også bart. Musikkvideoens storhetstid, den kanskje over. Men det kommer likevel fortsatt ut gode musikkvideoer, og i går så kom The Strokes med musikkvideoen til låta Going Shopping, og den har nærmest en historisk sus over seg. Det forteller reporter Tormod Ingull.
1: Ja, jeg har vel malt meg litt inn i en krok her, for det å snakke om musikkvideoer på radio jo litt rart. Jeg kan for eksempel si at dette... Det en av verdens kuleste musikkvideoer, uten at jeg sier det så mye. Men det sant. Dette Fatboy Slim med musikkvideoen til Weapon of Choice. Og det kanskje tidenes musikkvideo. I videoen har de hyret inn den legendariske skuespilleren Christopher Walken, og han danser gjennom hele videoen. Det spektakulært, rett og slett. Kanskje først og fremst for det ikke akkurat sånn vi vant til å se Christopher Walken. Bruce Willis har et innhopp i musikkvideoen til Gorillaz låt Stylo, og den også verdt å få med seg. Her Willis like tøff som han alltid har vært, i det han får følge bandet i en biljakt og prøve å ta liv av dem. Veldig kult. Musikkvideoen har også lydeffekter. Men så til The Strokes, som altså kom med en video i går. Og det morsomme med denne videoen, ja, det den du hører her, det at den en gedigen hommage til en annen musikkvideo fra 80-tallet. I 1986 så kom Paul Simon med låta You Can Call Me Al, og musikkvideoen til den har blitt udødelig. Her sitter Paul Simon i et rom sammen med komiker Chevy Chase. En veldig kul Chevy Chase den som liksom fremfører låten, mens Paul Simon blir mer en komisk bifigur. Det akkurat det her de gjør i den nye videoen til The Strokes. Men de har hyret inn skuespiller Walden Goggins. Han har du sett i den forrige sesongen av The White Lotus, eller i The Righteous Gemstone, for å komme noen eksempler. Og dette her vellykka. Det sier også Marte Hedenstad fra Filmpolitiet.
2: Ja, når kunstnere stjeler og gjør det dårlig, så kaller vi det jo tyveri. Men når det gjøres bra, så kaller vi det en hyllest. Og det ingen tvil om at The Strokes og filmskaper Johan Rashid hyller Paul Simons ikoniske musikkvideo med denne videoen for Going Shopping. Og Walton Goggins viser igjen med sin innlevelse og charm hvorfor han en het potet i Hollywood akkurat nå.
1: Og i videoen Goggins verdens kuleste fyr, som til synelatende leverer tekst med innlevelse, og han danser og han står på, mens Strokes-vokalist Julian Fernando Casablancas sitter på en stol ved siden av. Denne videoen anbefales herved, og verdt en tur inn på YouTube, for den blir vel neppe spilt på MTV.
0: Ja, vi får takke Tormod Ingull for en oppsummering av musikkvideoen til The Strokes, som det bare å klikke seg inn på hvis du vil se den visuelt. Men du skal også få den audiovisuelt? Nei, på øret. Uansett hva det her skal du få Going Shopping av The Strokes.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten 2-1. Antonio Nusa satt Norge I føringen med en drømmeskåring I første omgang, men I 74. Minutt utlignet Amad Diallo for Elfenbenskysten, og I 86. Minutt sendte Erling Braut Haaland Norge I ledelsen igjen.
1: Glimrende innover I feltet, kan bli en avslutning, og så det ballen I mål! Erling Braut Haaland! Erling Braut Haaland triller ballen inn I målet, og Norge suser av gårde I verdensmesterskapet I fotball. Norge opp til 2-1 mot Elfenbenskysten.
0: Og med seieren I kveld møter våre beste menn Brasil I åttendelsfinale på søndag. Dødstallene etter jordskjelvet som rammet Venezuela torsdag morgen har I kveld steget til 1943. Det opplyser leder for landets nasjonalforsamling, det melder AFP. I går var tallet på antall omkomne 1719. I dag kom det også et oppdatert tall på antall mennesker som reddet etter jordskjelvet. Tallet nå på 6461. Regjeringen vil endre straffen for mindre alvorlige narkotikasaker. Personer som blir tatt med små mengder narkotika til eget bruk skal kun få en bot på stedet uten at det senere vises på politiattesten eller kommer på rullebladet. Og ungdommer under 18 år, de får ikke bot. Maren Grøthe, stortingsrepresentant for Senterpartiet, reagerer på den mulige endringen.
2: Nei, Senterpartiet jo bekymret for at det nå blir mindre konsekvenser av å bli tatt med narkotika, og at man dermed egentlig sier at det mer greit, at det ikke farlig, og det jo egentlig ikke sant, da, fordi det farlig å drive med narkotika. Sånn som statistikken nå, så jo Norge I Europatoppen på kokainbruk blant ungdom, og I ungdataundersøkelser I 2025 så sa 10% at man hadde prøvd cannabis I løpet av det siste året. Og vi mener jo at det alarmerende tall, og at man heller burde ha gått motsatt vei, for å tydelig på at narkotika ikke bra, det skal man ikke bruke, det får tydelige konsekvenser, men da burde man heller ha faktisk sikret at narkotika har vært mer straffbart, og at politiet hadde flere virkemidler til å følge opp enn det man får nå.
0: 37 studenter savnet I Nigeria etter å ha blitt kidnappet av en jihadistgruppe, det opplyser lokale myndigheter, skriver AFP. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept I angrepet, inkludert en soldat og en lærer, det opplyser militæret I Nigeria. Høyesterett opprettholder forbudet mot transkjønnede I kvinneidretten I USA. Avgjørelsen betyr at flere delstater I USA kan håndheve reglene. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Vi fortsetter festen her I P1 med Shania Twain.
5: Let's go, girls.

Twain synger Man, I Feel Like a Woman her I kveldsåpent I NRK P1. God kveld, kjære deg som har skrudd på radioen. Det Hanna som på plass I studio og som skal være her en times tid til. Jeg håper at du har en nydelig sommerkveld, og det vet jeg at det mange som har nå, som Norge videre I VM, og som skal møte Brasil neste. 2-1, det ble det I den avgjørende kampen. Og vi får gratulere de norske herrene som har spilt I Cowboy Stadium I Dallas I USA. Sånn sett passet det fint å få på litt amerikansk stemning med Shania Twain her. Nå ser jeg også på min TV-kanal, har NRK 1 oppe rullende ved siden av miksebordet her, at det ros som bare det av de norske herrene. Det mulig å få med seg feiringen på NRK 1 på TV, altså nå. Så det jo sånn at det kan jo også godt hende at nå du litt ekstra lei av fotball I kveld, og da kan jeg berolige. Det blir musikk og annet ut kvelden, og også en gledelig nyhet for deg som litt ekstra interessert I å fremføre musikk. Eller kanskje som vet om en som litt ung og litt yngre enn ung som liker å gjøre det. MGP Junior nemlig oppe og ruller igjen etter en lang pause. Vi skal snart høre mer. Men før den tid så skal vi faktisk høre fra en som har vært med I den voksne versjonen av Melodi Grand Prix, hvis vi kan si det sånn. Her Alessandra med låta hennes Marameo.

0: Alessandra, hun ga oss låta Marameo. MGP Junior er tilbake i 2027 etter 4 år uten konkurransen. Denne gangen skal NRK samarbeide med Flipklipp, og Tonje Gundersen Gille og Martin Lilleberg blir programledere. Vilde Pettersen har derfor sett på noen av de mest ikoniske låtene fra MGP Junior.
1: MGP Junior er endelig tilbake, og nå skal nye barndomsdrømmer gå i oppfyllelse. Og gjennom årene har flere kjente norske profiler og artister blitt kjent gjennom MGP Junior. Nicolai Ram var en del av to små karer i lag med Kristoffer Klausen, som vann den aller første norske MGP Junior i 2002. I 2006 vann Ole Runar Gillebo med sin «Fotball er supert» som 10-åring.

Vi beveger oss videre til 2007, da Celine Helgemo vann med bestevenner. For du verdens beste, ja, det ikke tvil. Og når jeg tenker på deg, så kjenner for det smil. Og så den også kjent for å handle om bestevenninna hennes Astrid S på den tida. Agnete Saba vann i 2008 med Oriska Bena i lag med The Black Sheeps. Og senere tid så har hun også deltatt i MGP for voksne, og vinner Skal vi danse. Sval er fortsatt artist og låtskriver, og hun vann også MGP Junior i 2011 som 12-åring med Trenger deg. Etter vann Marcus og Martinus med to dråper vann, og senere så har de blitt popstjerner med masse norske og internasjonale fans.

0: fra MGP Junior 2013. Når jeg ser på Gjennom de her årene har MGP Junior vært et viktig startpunkt for mange unge talenter. Og jeg kunne fortsette å spille låter, og det så mange som glemt også. Og jeg spent på om vi får noen nye ikoniske låter i en ny runde med MGP Junior.
1: Ja, og i nye MGP Junior så får finalistene også lage sin egen musikkvideo. Og påmeldingen til en ny runde, den allerede åpen, og den kan du finne på nrk.no. For å inspirere litt ekstra så får vi trekke fram en hel låt fra de tidligere tidene av MGP Junior. Og da tenker jeg særlig tilbake på en av de som nevnt i saken her, en viss låt fra 2008 med et råkult band fra Nesseby i Østfinnmark. Jeg snakker selvfølgelig om The Black Sheeps. Her skal du få Ori og Jaska Bena.
2: Ori og Jaska Bena. Ori og Jaska Bena. Ori og Jaska Bena.

Låta om hunden Camilla som blir så tykk og usunn at den til slutt blir syk. Du fikk Året jeg skal bena her fra MGP Junior fra året 2008. En låt som altså fyller 18 år og som kanskje kan være til inspirasjon til de som rundt den alderen. Kanskje ble født i 2008 og har nå lyst til å bli med på MGP Junior. Som i gang igjen. Vi skal få mer norsk musikk her på kanalen. Her spilleren din nå, så Tanja klar med låta Lojal. Du og dine friends at work. Faen at det ikke står.

Kjent for å ha en av de beste gitarsoloene noensinne I en låt. Scar Tissue fra året 1999 fikk du her av Red Hot Chili Peppers. Og før det så var Tonje innom med låta Loyale. Jeg nevnte litt I stad at nå skal det ikke bli mer fotball, og det jo også sant. Vi får vente litt grann til neste kamp mot Brasil skal spilles, men nå altså stemningen så god over det ganske land, og jeg også ganske sikker på at mange på vei hjem fra sett på kamp og skal videre ut I natten for å feire. Og jeg tror rett og slett at det blir ikke noen bedre tid enn akkurat nå til å høre fra da landslagsgutta sist var I USA for å spille fotball. Vi skal få Jørn Lande fra Rjukan sin låt Alt for Norge her sammen med gutta under Drillo. Frem til trafikken så skal du få Alt for Norge.

Vi får bruke kvelden videre på å feire de norske gutta en målfest servert av Antonio Nusa og Erling Braut Haaland i kveld mot Elfenbenskysten. Og her fikk du altså alt for Norge fra 1998, da det sist var duket for norsk oppmøte i VM. Mye fotball i monitor her, men gøy er det rett og slett med seier, eller med vinn ut av denne kampen her. Vi skal ta oss og flytte fokuset over til trafikken. Det er mye veiarbeid som jeg ser særlig på E6 i Trøndelag og i Nordland. Det er sånn, en del sånn sommerveiarbeid som er opp og går, som starter nå på kveldstid. Og da er oppfordringen, skal du kjøre langt, så er det lurt også å sjekke om veiarbeid påvirker kjørestrekningen din. Ellers så er det ikke meldt om noen hendelser. Hvis du er ute i bil og ser at dette her burde Hanna vite om og melde ifra om, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Vi skal få mer norsk musikk her, denne gangen fra Mai. Her får du låta hennes Try to Forget You.

Elinor med låta Do Doshi, og før så var Mai innom med Try to Forget You. Men du, jeg har en ting å si. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ja, det er nemlig flere enn de norske herrene som har god grunn til å feire i dag. Lars Lillo Stenberg, mannen bak mang en sommerlåt, har nemlig bursdag i dag, og frontfiguren i The Lillos, han blir 64 år. Tradisjon tro, så er bandet ute på turné i sommertiden, og de har et lite opphold akkurat nå, men de spiller igjen den 8. juli i Foyenhagen i Tønsberg. Og som The Lillos selv skriver på Instagram, la oss synge sammen om neste sommer allerede nå i sommer. Og det er mange gode grunner til å synge om sommeren her. Jeg får vel nevne Bragder i VM som en av de, men her er det jo altså Lars Lillo som Stenberg som er fokus. Vi skal selvfølgelig også få på en av hans aller største sommerlåter. Og jeg nevnte jo selvfølgelig, her skal du få neste sommer. Og vi får også bare si gratulerer med dagen, 64 år. Det er ingen dårlig alder. Her får du låta fra 1993.

Musikk fra året 1998, Emilia sin Big Big World, og før det så var bursdagsgutten Lars Lillo Stenberg innom med klassikeren fra 1993, nemlig Neste sommer. Du så henne kanskje under åpningsseremonien i VM, da hun sang sammen med norske Tius på 10 år.

Ja, Katy Perry hadde nemlig med seg sønnen til Kent Sundberg, kjent fra Donkey Boy på sangen Wonder, før åpningskampen til USA i VM, som nå også går godt for Norges menn. Men nå altså Katy Perry ute med ny musikk. Stjerna, som også blir kjent for å ha tatt en kjapp tur ut i verdensrommet nylig, ga ut to låter før helga. Men det ser ikke ut, det ser på en måte ikke helt ut som hun når nye høyder med de nye låtene. Men sangen skal likevel få høre her, selv om den ikke når topplistene, så altså Watch It Burn, het musikk fra Katy Perry. Vi kan jo satse på at dette her bare går oppover. Her skal du få låta i P1.

Den 21 år gamle Kløver, eller Luca Kalentix, som han også heter. Du fikk låta Beat av meg, og før den tid så var Katy Perry innom med ny og energisk musikk, Watch It Burn, het låta da, som kom ut før helgen. Det skal bli mer norsk musikk her i radioen, for, og med tema, holdt jeg på å si. For ikke lenge er det til at vi går fra juni til juli. Vi er midt i sommeren, holdt jeg på å si. Og bandet Vamp, de har vært lure og laget en låt om neste måneden som følger. Her skal du få låta i juli.

Vamp, de er innom med låta Juli, og klokka den nærmer seg 9, og straks så er det tid for NRK Nyheter. Og etter det så er Oskar Fjørtoft klar for en nydelig kveld videre med her i P1, og det skal bli blant annet bli besøk av tidligere MGP Junior-vinner Alexander Moberg, nå som MGP Junior er oppe og ruller igjen. Jeg vet at rundt om det ganske land så er det så mange som feirer, og god grunn er det til å gjøre det. Norge gikk videre i VM i kampen mot Elfenbenskysten, og nå er det Brasil som skal spilles mot neste. Og jeg tillater meg å dra fram et litt fenomen fra sosiale medier rundt fotballstjernene vi har fra Norge. For den ene av de to målskårene i kveld, Erling Braut Haaland, han har selvfølgelig klart å fått et enormt publikum i utlandet som elsker alt han driver med, og da er det laget en litt spesiell låt i hans ære. Vi skal få helt på tampen her mot nyhetene høre Haaland Song, som er laget av supportere hos Manchester City, kaller seg CTD. Dette er en utgave av låta, den italienske låta Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Jeg skal ikke snakke mer, vi skal høre låta helt på tampen, og ikke også glemme Antonio Nusa. Men her blir altså Haaland Song for å feire. Jeg håper du har en nydelig kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 22. Norge klare for åttendelsfinale I VM efter at de I kveld slo Elfenbenskysten I en nervepirrende kamp. Norge har aldrig klart å avansere I en utslagsrunde, men nå det altså Brasil som står for tur allerede på søndag. Fotballekspert Kristoffer Løkberg I Dallas, Texas forteller om fantastiske scener efter Norges seier.
1: Det helt vanvittige scener som utspiller seg ned på gressmata. Halve det norske laget og støtteapparatet omfavner Ørjan Horshold Nyland akkurat nå for den kanonredningen som kom mot slutten av kampen. Ellers så det Elfenbenskysten-spillere som ligger strødd. De naturlig nok langt, langt ned, mens norske spillere og norske supportere I fullstendig eufori. En hel gjeng norske spillere, helt støtteapparat som har tatt ut alt det de har for å komme seg videre her I kveld. Jeg ser en gråtende Antonio Nusa. Jeg ser en smilende Erling Braut Haaland. Det helt enormt å se hvor mye det her betyr.
0: Og en av kveldens store helter, Erling Braut Haaland, sier han tror denne kampen kommer til å endre Norge for alltid.
2: Føler det kanskje noe binder oss litt ekstra I lag, og det rett og slett litt rørende så. 16-delsfinal, det ikke lett du ser. Det store nasjoner og gode lag som røker ut, så det ikke lett å, det ikke lett å gå videre. Det realityen, folk røker ut, men vi klarer å vippe det vårt favør, sånn som vi gjort nå I de fleste kampene. Og, jeg vet ikke, det ikke lett, men vi klarer det.
0: Det har lekket kvikksølv ut av det tyske ubåtvraket utenfor Fedje I Vestland, det viser undersøkelser fra Kystverket. Det har I lang tid vært strid om hvorvidt vraket skal hentes opp eller dekkes til, og nå har Kystverket sugt opp rundt 35 liter kvikksølv fra ubåten som ble senket under 2. Verdenskrig. Nå, det forteller avdelingsdirektør Hans Petter Mortensholm I Kystverket.
3: Og det var også et viktig funn, det at det fortsatt mulig å suge opp flytende kvikksølv der vi har kommet til. Nå har vi kunnskap, og vi kan nok gi et bedre kunnskapsbasert estimat på hvor mye som mulig å få opp fra ubåtvraket, eller fra vrakdelene, dersom regjeringen velger å gå videre med heving av last.
0: Europa preges fortsatt av hetebølgen som har rammet kontinentet den siste tiden, og flere steder det målt varmerekorder også I dag. I Kroatia har det blitt målt ny varmerekord på 39,5 grader, og også Slovakia satt ny varmerekord med 41,3 grader I dag, det melder landets meteorologiske institutt. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

0: Strawberry Fields Forever, The Beatles.
1: Ja da, den hørte du her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, på kanalen NRK P1. Tidligere i dag så kom nyheten om at etter 4 år med pause så Melodi Grand Prix Junior tilbake. I 2027 så kommer altså sångkonkurransen for barn tilbake, denne gangen som et samarbeid med Flipklipp. Det nemlig Tonje Gundersen Gilje og Martin Lilleberg som begge to mest kjent for fra Flipklipp, som skal være programledere. Altså denne konkurransen som begynte vel i 2002, da var det Nicolai Ram blant annet som vann med To små karer, som var jo en rappduo da. Og videre så har vi hatt legendariske sunger i Melodi Grand Prix Junior som Stiffy med Respekt, Gi meg det jeg vil ha, Et par sigaretter kan jeg gjerne ta, Gi meg det jeg vil ha. Ja, Stiffy var jo også legendarisk opptreden. Selv så vokste jeg jo opp med Melodi Grand Prix Junior, meldte meg aldri på selv, men husker alltid at jeg tenkte at det her er noe jeg kunne likt å være med på. Og jeg husker særlig ett år når det var et boyband, Summer Boys heter det, der lagde en sång der jeg sång sånn: Det var sommer, det var varmt, det var sol overalt, det var som en drøm, vi hadde alt. Da gikk jeg på, jeg husker det veldig godt, jeg var på besøk med mormor og morfar, jeg gikk inn på soverommet der mens de var ute i stova, satt med dere der og skulle skrive en låt til Melodi Grand Prix Junior. Jeg lagde en låt, jeg på samme melodi som Summer Boys, og den var sånn som det her: Det var easy, easy kaldt, det var snø overalt, jeg hørte det smalt da sneen falt, men nå må jeg hjem og hente litt spenn. Ja, 5 + 5, det har jeg lært. Ja, jeg kan jo være glad for at vi aldri sendte inn den, for jeg tror nok ikke den hadde kommet med. Men hvis du som hører på mellom 10 og 16 år våren 2027, så er dette din sjanse, fordi åpninga av påmeldinga er i gang. Det går an å melde seg på Melodi Grand Prix Junior 2027. Det viktigste er at du har en god idé, du trenger ikke ha ferdigprodusert låt. Du skal skrive om noe som betyr noe for deg, om det er gøy, trist, viktig eller spennende. Og du som hører på, hvis du har et barnebarn, eller en unge, eller en nabo, gutt eller jente, som du tenker sånn, ja, du hadde kledd dette her, så kan du også tipse deg om det, fordi jeg tror jo at Melodi Grand Prix Junior har gjort veldig mye bra for mange, og bare følelsen av å skape noe er jo positivt. Så jeg gleder meg stort til Melodi Grand Prix Junior, selv om jeg er en mann i starten av 30-årene, så tror jeg det blir veldig stas, og jeg blir veldig rørt av unger som går på scenen og formidler ting, så jeg gleder meg stort til å se det. Og så gleder jeg meg også til å fortsette å ta et lite dypdykk i Melodi Grand Prix Junior, fordi i det herrens år 2004 så var det en som heter Alec som vann, og jeg rett og slett inviterte han hit i kveld for å prate litt om hans opplevelse av å være en ung Melodi Grand Prix Junior vinner, hvordan han opplevde det og hvordan det er nå. Og han ga jo ut låta En stjerne jeg skal bli, så jeg lurer jo også på, har han blitt en stjerne? Vi skal prate med Alexander Moberg veldig snart, men først så tenkte jeg, vi hyller Melodi Grand Prix Junior ved å sette på sommerhitten til Malin Reitan, Sommer og skolefri.

0: var Malin med sommer og skolefri for å varme opp litt til det som vi nå fikk vite tidligere i dag at skjer. Jo da, MGP Junior skal tilbake i 2027, så skal nok en gang masse talentfulle unge folk konkurrere i å vinne MGP Junior. Og for å på en måte mimre litt, men også se litt fremover, så har vi invitert inn vinneren av MGP Junior 2004, Alexander Moberg. Hallois.
1: Hallois.
0: Hallois, det er sist du som hører på Hørtand, så var det kanskje litt sånn som det her.

0: Alexander, det er 22 år siden du vann Melodi Grand Prix Junior. La oss begynne der da. Hva, det her er jo, det er jo lenge siden da. Hva husker du best fra, fra dine tida?
1: Wow, det er et stort spørsmål. Jeg tror det første ordet jeg vil si var at det var sylproft fra liksom start til slutt. Det var en bra rigg, så man var i veldig trygge hender da, med NRK bak roret. Så var det veldig, du følte deg at du, nå var du liksom in your time of your life. Den perioden du sto på med sceneprøver, koreografiøving, intervjuer. Det var mye inntrykk på en gang da.
0: Ja, det er jo ganske rått å få oppleve det der når man er 15 år da. Hva, altså, nå er du veldig reflektert rundt det. Var du like reflektert da, eller var det mer bare å nyte på?
1: Ja, det er et godt spørsmål, men jeg tror nok at der og da så var det litt sånn happy-go-lucky. Du bare ville suge til alt, og så fikk du bare gjøre alt som var moro. Du slapp å tenke på de, kanskje litt mer baksiden med det å være på en scene og være artist. Så det at man bare fikk lov til å fokusere på å være sammen med andre, barn og ungdom, og leke seg med musikken, det var moro.
0: Hva type bakside er det du siktet til da, eventuelt?
1: Nei, men musikkindustrien er jo brutal. Det er jo mange som vil opp og frem, og det er jo, i hvert fall den dag i dag føler jeg, så er det jo mye skriverier i sosiale medier for eksempel. Så du må tåle veldig mye, både medfart og motfart, eller medfart og motgang, men det slapp man litt sånn tilbake i 2004, så det er jeg veldig, veldig, veldig glad for at jeg slapp å ta stilling til da.
0: Ja, for å slippe å forholde seg til sosiale medier og det som hører med der. Det er jo veldig gøy, Alexander, fordi du var 15 år, så vann du Melodi Grand Prix Junior. Da jeg var 15 år, så hang jeg utenfor aktiv treningssenter nede i Larsnes sentrum på Søre Sunnmøre, fordi det var eneste plassen vi hadde å henge.
1: Ikke sant?
0: Men hva, når du liksom, du vinner jo hele greia da, det er jo en vennegjeng du konkurrerer mot etter hvert, sånn som jeg skjønte at ditt MGP Junior sirkus er oppbygd, så blir man en fin gjeng.
1: Ja.
0: Klarer du å huske tilbake til den følelsen når du skjønte jeg vinner MGP Junior 2004?
1: Jeg husker vi hadde jo noen sceneprøver gjennom uka, og da skulle vi sånn kåre ulike vinnere gjennom uka.
0: Ja.
1: Og jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, på de generalprøvene og sånt vi hadde i forkant, så ble jeg aldri kåret som den fiktive vinneren.
0: Okay.
1: Og da tenkte jeg etterkant at kanskje det var karma. Ja. At jeg...
0: Ja, for du tror ikke det var NRK som la det opp litt sånn, vi tror kanskje han kan vinne.
1: Nei, det kan være, men så langt tenkte jeg ikke nok når jeg var så ung. Men jeg husker at vi, da var det liksom ordentlig det der stemmesystemet, hvor liksom, ok, vi starter med Sør-Norge, så er det Vestlandet, så er det Nord-Norge, Midt-Norge, og så er det til slutt Østlandet, hvor det skulle liksom bli avgjort, og det sto mellom meg og en guttegruppe som heter Summer Boys.
0: Ja, jeg refererte til deg i sted, for jeg lagde jo en MGP Junior-låt på samme melodi, bare at jeg, i stedet for å synge om at det var varmt, så sung jeg om at det var kaldt.
1: Kaldt.
0: Som er jo, det funket det for meg.
1: Ja,
0: men altså, det sto mellom deg og Summer Boys.
1: Til syvende og sist gjorde det. Vi hadde jo en sånn superfinale hvor vi var 4-5 artister som sto igjen. Og så skulle man jo stemme, og det var jo brutalt.
0: Ja.
1: Det var, ok, dere har fått så og så mange stemmer, og dere andre har fått så og så mange stemmer. Men jeg husker at på slutten så lå jeg litt grann bak. Men jeg skulle få de siste stemmene, og da gikk jeg forbi. Så det var liksom, der og da klarte jeg ikke å skjønne det før det liksom ble annonsert fra scenen fra Nadia og Stian. Og da var det euforia.
0: Ja, det skjønner jeg, det tror jeg det var hjemme hos meg også når du vann. Jeg var stor fan.

0: Adrian Jørgensen er navnet på artisten, og På vei er navnet på låta du hørte her. På kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, jeg har besøket av Alexander Moberg, som vann MGP Junior 2004. Og tidligere i dag så kom jo nyheten om at i 2027 så skal det arrangeres MGP Junior på nytt for første gang på 4 år. Alexander, du sa at du var på sykkeltur når du fikk opp nyheten.
1: En rolig joggetur til
0: jobb. Ja, sant.
1: Og da var det nyhetsmålen på P1.
0: Er det veldig bra.
1: Så da ble jeg veldig glad. Det er jo på tide.
0: Ja, så du fikk starte dagen på P1 for nyheten, og avslutte dagen på P1 og snakke om nyheten.
1: Det er helt riktig. Den ultimate P1-dagen.
0: Ja, virkelig. Nei, men hva tenker du da om at MGP Junior er tilbake?
1: Du, det at MGP Junior er tilbake, jeg tenker først og fremst at det er veldig bra. Og så tror jeg det har vært fint at vi har hatt noen år med opphold for å få konseptualisert hvordan skal det se ut i fremtiden. Og så gjorde jeg jo selvfølgelig litt sånn, utover det at jeg hørte det på radio i dag, så leste jeg jo at man skulle involvere liksom flipklipp og gjøre det i kombo med liksom både musikk og musikkvideoer og den type ting. Ja. Og det tror jeg er superbra å engasjere seg på de flatene som også NRK bruker i dag, da, utenom barn
0: og
1: unge.
0: Ja, og henge med på bildet, sånn som media funker nå, da, og der Absolutt. Er jo det med video veldig viktig.
1: 100%. Mm.
0: Men hvis det sitter noen da, unge lovende, eller kanskje foreldre til noen der ute, eller ja, kanskje til og med oldeforeldre eller besteforeldre, hvorfor tenker du at man bør melde seg på Melodi Grand Prix Junior, da?
1: Du, jeg tenker at man skal melde seg på MGP Junior, eller Melodi Grand Prix Junior, fordi det er så verdt å ta sjansen. Jeg husker når jeg var 15 år og skulle sende en låt. Eller nå ljuger jeg faktisk litt, fordi jeg prøvde faktisk å komme med året før.
0: Ja, gjorde du det, ja.
1: I 2003. Da sendte jeg en låt som jeg følte at det her er vinnerlåta.
0: Ja.
1: Og så kom jeg ikke med.
0: Nei.
1: Og så tenkte jeg, søren heller, neste år skal jeg prøve meg igjen. Og da gikk det faktisk hele veien. Det at man har en låt i en skuff som man tenker at nei, men den skrev jeg bare for moros skyld, den skulle jeg ikke gjøre noe mer med, det kan bli yndlingslåten til noen rundt deg, og det skal du ikke ta for gitt.
0: Det er helt nydelig da. Og nå var det mange spørsmål jeg fikk da, som jeg lurer på her, Alexander. Vi må begynne med 2003-låter da. Hva husker du den? Husker du noe av det du meldte deg på med der, og tenkte du skulle gå til topps med?
1: Det var vel i det å bli en musikkstjerne i et eller annet landskap, men, men det demmer ikke helt sånn for meg her og nå, men jeg steppet opp gamet litt år etterpå,
0: ja. Ja, det er bra. Og det er jo fint det du sier også om at det trenger ikke være så veldig gjennomarbeidet. Det er jo, ser jeg jo også at NRK skriver i pressemeldinger, og der man kan melde seg på at her handler om å ha en idé. Og det tror jeg mange kan sitte på. Så er jo det en god måte å få være kreativ i lag med masse fine folk da.
1: Ja, 100%, og så er det en unik mulighet til å tenke at man kan, de som ikke kanskje synes det er like lett å få ordene ned på et papir i form av bokform eller diktform, så kan det være en fin mulighet å sette ordene på det gjennom musikk.
0: Ja. Hva tenker du at hvis du skal spå da noen tema, fordi når du var med så var jo det en stjerne jeg skal bli, du sung jo om å bli en stjerne, så var det Summer Boys som sung om at det var sommer og varmt og altså, det var jo mye tema og stiff i året før, sånn respekt og, ja. Og damer og dritt var jo en låt også. Markus Henriksen, ja. Nå er han fotballspiller. Hva spår du at tema på låt, hvis du skal gi et lite gjett her på tampen?
1: Nå spør du godt. Jeg håper jeg tjener penger på dette her, hvis noen setter penger på det selv.
0: Ja.
1: Men kanskje det kommer noe om noen av fotballstjerne våre?
0: Ja.
1: Fotballåt faktisk, det tror jeg kommer, for nå er fotball i vinden, ettersom Norge har gjort det ganske bra i dette VM-et. Så noe fotballrelatert, ja, det tror jeg.
0: Ole Runar Gillebo, året etter det, vinneren der, lager du låta Fotball Supert, og har nå laget en ny låt som heter VM Supert. Kommer du til å gjøre det samme med det er en VM-stjerne jeg skal bli?
1: Du har ikke tenkt tanken enda.
0: Nei.
1: Så aldri si aldri, men jeg tror det er veldig mange andre bra VM-låter der ute i år som klarer å representere oss på en god måte.

0: Musikk fra Violet Road, A Piece of Paradise her i kvelden med meg, Oskar. Jeg har besøket av Alexander Moberg som vann MGP Junior 2004 med låta Det er en stjerne jeg skal bli. Vi har jo snakket litt om MGP Junior nå, Alexander. Det er en ny runde du kan melde deg på, du som hører på, altså så lenge du er mellom 10 og 16 år. Men du sung jo 2004 Det er en stjerne jeg skal bli. Blei du det?
1: jeg tok det steget videre. Gjennom 2005 så hadde jeg i overkant av 100 konserter rundt om i Norge.
0: Ja, var også på toppen av VG-lista, kan jeg stemme?
1: Det er helt riktig. Ga ut både single som nådde førsteplass og senere et album. Så det var et veldig, veldig innholdsrikt år i etterkant. Eller halvannet år, for det gikk jo slag i slag fra man var med i den norske finalen til den internasjonale til turné. Og så ble det jo litt sånn, på det tidspunktet så var jeg 15-16 år, skulle starte på videregående. Det skjer mye endringer i livet samtidig.
0: Absolutt.
1: Og da ville man gjerne ta noen steg tilbake for å finne ut hvor vil man ta musikken videre. Og så ble vel strålt det mer at musikken alltid har vært der, men hvor det ble mer at man lyttet til veldig mye musikk. Fremfor å utøve den selv da.
0: Ja, så du er ikke noe aktiv på artist nå, på en måte?
1: Nei, mer på forespørsler og, ja. Og oppdrag.
0: Ja, for gjør du ikke sånne små oppdrag?
1: Nei, det blir mindre, men det blir mer i liksom, gode venners lag og sånne ting.
0: Ja.
1: Hvor man kan bidra litt.
0: Etter et par øl inna bors, da byr du på.
1: Byr på,
0: ja. Men hva driver du med da i 2026, Alexander?
1: Du, i 2026 så får jeg gleden av å jobbe i et selskap som heter Oslo Business Forum. Ja. Vi hjelper rett og slett næringslivsledere å bli bedre ledere, ja. Gjennom å inspirere dem og utvikle dem.
0: Ja.
1: Så det er veldig givende, så det er fortsatt folk man jobber med, men nå er det næringslivsstjerne jeg jobber med.
0: Ja, sant. Ja. Ja, så det er en næringslivsstjerne jeg skal bli.
1: Nettopp.
0: Det var det låta burde hette i 2004.
1: Ja, det er helt
0: riktig. Tror du hadde vunnet da?
1: Nei, jeg vet ikke helt om målgruppen jeg appellerte til det da. Det hadde tatt budskapet så vanvittig bra.
0: Nei. Ok, og avslutningsvis her, Alexander, så skal vi sende deg ut i kvelden og ut i sommeren. Hva er planene dine for sommeren?
1: Du, nå er det innspurt på jobb før noen velfortjente uker med ferie, så da blir det faktisk til dine trakter.
0: Ja.
1: Det blir en tur opp mot Vestlandet Sunnmøre.
0: Herlig.
1: Hvor
0: skal du da?
1: Du, vi skal starte via Loen, ja. Og Geiranger.
0: Der er det fint. Det er off. Geiranger, så, kanskje, jeg sier det her nå, kanskje ja. Fineste plassen jeg leverer.
1: Ja, det er helt, helt objektivt.
0: Ja, ved siden av, eller etter Larsnes da, som er mye heimbygd.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja og så skal du videre derfra.
1: Blir videre derfra, selv hvor været tar oss. Og så blir det en tur til de greske øyer, Hellas.
0: Ok.
1: Så da får man liksom det beste av to verdener.
0: Ja, virkelig.
1: Og så litt åpning mot slutten, så ja. Helt sånn perfekt kinderøgg.
0: Ja, det høres jo nydelig ut da, med både Hellas og Sunnmøre. Altså, kan det bli bedre? Kan det bli bedre? Har du noen sånn sommeraktiviteter som du må gjøre når du er på tur?
1: Nå spør du godt, altså.
0: Ja.
1: Nei, jeg har egentlig ikke det.
0: Det er ikke sånn du må ha med badminton-rekkerten, eller du må spille minigolf, eller...
1: Nei, det blir fort kanskje at man har med seg minigolfen. Er jo en, selvfølgelig en klassiker.
0: Ja.
1: Så er det mulig å oppdrive minigolfbane, så gjør jeg gjerne det.
0: Ja.
1: Men nå skal vi til Karpathos, som er en øy ganske langt sør i Hellas, og da har jeg faktisk googlet, det finnes ikke en minigolfbane.
0: Nei, for du sjekker det, ja.
1: Ja, okay. Det finnes heller ikke en paddlebane der, så...
0: Hva skal du gjøre da?
1: Nei, billiard vet jeg finnes.
0: Da blir det billiard i Hellas. Og helt til slutt der, Alexander, vi vil gjerne ha en sommerlåt fra deg da, en låt som betyr et eller annet fordel, som gjør deg liksom sommeryr. Hva låt har du tatt med deg til oss?
1: Oi, du vet hva, det er en stor oppgave, men skal jeg velge så må jeg liksom tilbake til hjemtrakten min i Drammen. Det var der det startet. Selv om jeg nå er veldig, veldig glad i Oslo, hvor jeg bor nå. Så jeg tenker jeg må trekke frem Donkey Boy. De har jo fått liksom vind i seilen igjen og turnerer masse i Norge nå. Så en liten sånn klassiker, Pull of the Eye, tenker jeg er en bra låt inn i resten av kvelden.
0: Da setter vi på den, og så sier vi tusen takk til deg, Alexander, for at du kom og tilbrakte kvelden her med oss.
1: Tusen takk for at du kom.

Pull Off The Eye fra Donkeyboy og Vivianne Sørmeland. Det var Alexander Moberg si ønske sommerlåt. Alexander som deltok som Alec på MGP Junior 2004 og vann hele Sulamitten. I 2027 neste år så skal altså kåres en ny vinner av Melodi Grand Prix Junior. Du som hører på kan melde deg på hvis du mellom 10 og 16 år. Og hvis du forelder, besteforelder, oldeforelder eller tippoldeforelder, så kan du altså få et lite barn da, til et lite barn, ja, ja, du skjønner hva jeg mener, en mellom 10 og 15, 16, til å melde seg på. Da, vi skal spille musikk fra Atle, vi. Her skal du få Usynlig på NRK P1, og så ønsker jeg en riktig god kveld videre.

0: Her NRK Nyheter, klokken 23. Det danses, roes og synges over hele landet etter at Norge videre I fotball-VM med 2-1-seier over Elfenbenskysten I kveld. Norges kaptein Martin Ødegaard stolt av laget sitt, som taklet skuffelsen da Elfenbenskysten utlignet, kom tilbake og skåret på nytt og sikret åttendelsfinale.
1: Det så mye følelser, og det var tungt. Vi måtte grave dypt, og ja, det kostet mye krefter, men... Ja, særlig sånn når du får en I fleisen her, så må du gjøre en jobb mentalt da, for å komme opp igjen og snu om på det, så det gjør vi bra, og vi løfter oss egentlig etter vi får den I trynet, og det viser hvor sterke vi har blitt I huet, og ja, hvor store steg vi har tatt da, så det lag vi møter her I dag ordentlig bra, det var tøft ut på der, men ja, føler vi vinner fortjent til slutt, og ja, fantastisk.
0: Og nå venter altså Brasil på søndag I en slags reprise av norsk fotballs mest kjente kamp, da Norge slo Brasil 2-1 I gruppespill I VM I 1998. Og 16-delsfinalen mellom Frankrike og Sverige begynner nå klokken 23, og den kan du høre på NRK Sport. Bare minutter etter at Norge slo Elfenbenskysten, så krasjet nettsidene til fotballfesten av mennesker som prøver å skaffe seg billett til å se åttendelsfinalen på søndag. Fotballfesten står bak arrangementene på Ullevål og fotball I parken ved slottet I Oslo. Jeg tror vi har 30 000 som prøver å bestille samtidig, så folk må ha tålmodighet, sier daglig leder Geir Otrals til TV2. En 3 år gammel gutt reddet ut av ruinene I Venezuela I live 6 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Han fikk førstehjelp og ble umiddelbart fraktet til sykehus ifølge Jordans sivilforsvar. Så langt det bekreftet 1943 døde I Venezuela etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I forrige uke. Over 58 000 bygninger ser ut til å være helt eller delvis ødelagt, og ifølge nettside for savnede personer som etablert på privat initiativ, over 46 000 mennesker meldt savnet. Og reporter Kjersti Strømmen I Venezuela.
2: At man faktisk finner mennesker I livet I går og I dag helt utrolig. Og det gjør også at FN, som vanligvis mener at man avslutter leteaksjonen etter levende etter 57 dager, nå når man har funnet folk I livet på den 6. dagen, så kommer man til å fortsette å lete etter overlevende.
0: Og Norge øker nå støtten til nødhjelpsarbeidet I Venezuela med 20 millioner kroner. Ifølge regjeringen skal pengene bidra til å sikre beskyttelse, husly, helsehjelp og andre livsviktige tjenester til de som berørt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no I studio Emilie Hellum.
3: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Kylie Minogue, The Locomotion, her på NRK P1. God kveld, god tirsdag, halais, Oskar Fjørtoft. Hei til deg, jeg på plass her for å tilbringe den neste timen i gode venners lag. Og det gjør jeg jo da, ved å spille den beste musikken, ved å ha hyggelig stemning, ved å dele noen tanker jeg har denne kvelden. Men jeg tenker det er musikken som er det viktigste. Musikken er i fokus her den neste timen, og skal gi det mye forskjellig. Rabo skal vi få, Jan Ove, Ruben og Miriam Bryant, Nicolai Ram og Markus Neby og Stjerner fra Norge kommer etter hvert her. Ja, det blir mye bra. Det er bare å glede seg. Jeg har sett gjennom spillista nå, og kan love deg en god avslutning på dine tirsdagen. Og så skal vi også i løpet av denne timen gå inn på hva er det som skjer i morgen. Min faste kveldsspalte her på NRK P1, der jeg går inn i kalenderen for morgendagen og inn på internettet for å finne ut hva er det som skjer onsdag 1. juli der altså. Men først nå så skal vi bare rulle på videre med god musikk, godt selskap, hyggelig stemning. Og det tenker vi får både når Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge gir oss Sammen for Norge om 3 minutter og 20 sekunder. Før den tid skal vi til Hanna Storm. Vi skal til Special her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Du hører på Kvelden med Oskar Fjørtoft, og jeg elsker sommer. Ja, jeg elsker sommer så masse. Jeg var med noen venner i går, og vi møttes for å grille, for å henge i lag, for å være i lag og ha det kjekt inne juni måneden. Og så grillet vi spiser god mat, potetgull, god stemning. Og så finner jeg altså en i gjengen en planke. Og da føler jeg blir litt sånn barnlig, fordi han finner en planke. Og umiddelbart så tenker jeg, jeg har også lyst til å finne en planke. Så vi finner hver sin planke. Og så kommer en annen kompis bort, han skal også ha en planke. Så der står vi, tre voksne menn med hver sin planke, og tenker, ok, la oss prøve å få opp til en leik av et eller annet slag. Og heldigvis så har han ene vår på tennis tidligere på dagen, så han har med seg et sånn sylinderrør med tennisballer. Så vi låner en tennisball der, og da er vi altså i gang. Vi står og spiller, kall det badminton da, tennis, kall det du vil. Litt sånn beach party-spel, sånn som man har på stranda, vet du. Slår frem og tilbake denne tennisballen, og jeg blir altså aldri lei. vi slår, og vi slår, og vi slår, og vi slår, og vi holder altså på i 2,5 timer.

0: Låta heter Marlene, och det var Jan Ove som gav oss den här på NRK P3. I det vi... Nej, P3. Ja, där ser du. Du kan gå lite sur för mig, alltså, den tisdagskvällen. Jag jobbar ju av och till i NRK P3 också. Men nu är det alltså NRK P1 du hör på, hvis du var i tvil. Ja, det är sant, sant sker. Jag måste bara stå i det. Vi ska bevega oss in i morgondagen här på NRK P1. Ja da, fordi i dine faste spalten der jeg går igjennom, hva er det som skjer i morgen? Hva kan du prate om rundt lunsjbordet? Hva kan du brife med? Og da kan jeg jo si det sånn at jeg tenker at det her skal jeg brife med rundt lunsjbordet i morgen i hvert fall. Fordi onsdag 1. juli i 1933 så ble NRK etablert. Ja da, Norsk Rikskringkasting etableres i, altså i 1933 der, så det skal jeg huske på. Kan også nevne at 1. juli 1876 så ble Statistisk sentralbyrå opprettet. Ja, det er også noe å ta med seg. Og i 1978 da, full lønn under sykdom ble innført i Norge. Mykje bra her altså. Noen bursdager, det er jo mange som er bursdag i morgen. Noen av de kjente som er bursdag er jo Pamela Anderson, amerikanske skådespilleren. Ja, hun er bursdag, så hvis du møter hun i morgen. Hvis det er noen som er i USA som møter hun, så kan du si congratulations with your birthday. Ruud van Nistelrooy, nederlandske fotballspilleren, har bursdag, tidligere United, spiss og Nederland og så videre. En god fotballspiller han. Så kan vi også ta med at det er Kanada sin nasjonaldag i morgen. Gratulerer med den, Kanada. Og navnedag da, som jeg synes det er jo den morsomste fun facten å ta med seg ut av din spalten, det er at i morgen så er Ask og Embla navnedag. Så hvis du møter en som heter Ask eller Embla, så kan du si gratulerer med navnedagen. Da vil den nok bli overrasket, og folk setter ofte veldig pris på å bli gratulert med navnedag. I tillegg til det så er det en artist som har bursdag i morgen. Jeg tenkte vi skulle sette på litt musikk fra den norske kvinnelige artisten som i morgen har bursdag. Det er Marit Larsen. Så da tenker jeg vi setter på noe musikk fra hun, og så sier vi gratulerer med dagen til deg, Marit Larsen, altså bursdagen din i morgen.
1: Hei, dette er Marit Larsen. Du hører musikken min på

Don't say me fra Marit Larsen. Marit Larsen har bursdag i morgen, så gratulerer på forskudd til deg. Vi skal bevege oss fra Marit Larsen til Rabo. Rabo som er den eneste norske artisten som er signert hos Disney. En ganske kul ting å kunne flekse med. Hun gir ut mye bra musikk her, folkens. Så jeg gleder meg til å spille Without Me her på NRK P1.

Feels Like I'm Falling In Love fra Coldplay her på NRK P1. En låttitel som er en låt, når jeg ser den låttitelen så blir det alltid litt sånn, nå må jeg ha tunga beint i munnen, så er jo det egentlig ganske lett å si Feels Like I'm Falling In Love, men måten Coldplay har skrevet dine låter inn på, og som gjør at det navnet på låta er i ett ord, så det står jo på en måte Feels Like I'm Falling In Love, Feels Like I'm Falling In Love. Så hvis du leser det fort for å skumlese det, så kan det være litt vanskelig å skjønne det, men det handler altså om kjærleik, det er jo det. Veldig ofte i sunga, og det er vi glad for. Det er noe vi alle kan kjenne oss igjen i. Vi skal nå bevege oss fra Coldplay til tilbake til Norge, til en av de kjæreste norske artisterne vi har. En artist jeg selv er veldig glad i og har sunget mye i både oppveksten, men også i voksen tid. Husker særlig godt da jeg flyttet fra mamma og pappa og for første gang og hørte på Heim til mor av Odd Nordstoga. Det ga meg litt sånn ekstra heimkjensle. Nå skal vi altså spille en av de nyeste sungene til Odd Nordstoga. Det er titelsporet på EP-en hans fra 2026. Denne sungen kom for cirka en måned siden. En sung som finst. Og den

Pink Gas, Raise Your Glass her på NRK P1. Det er meg, Oskar Fjørtoft, som er på plass. Og jeg skal være her noen få minutter til, og så skal jeg bevege meg ut i sommernatta. Og jeg vil si til deg som hører på, takk for at du har vært med. Det setter jeg pris på. Og en ekstra takk sender vi til Alexander Moberg, Alec fra MGP Junior 2004, som er vår gjest her i dag. Det er bare å tune inn og høre på han. Han var 10:30 til cirka klokka 11 i kveld. En nydelig fyr, altså, og kjekt at han ville komme hit og prate litt Melodi Grand Prix Junior. Vi skal rekke to sanger til, tenker jeg, så la oss få på noe musikk nå fra hele Norges reggae-konge Admiral P, hodekaldt på NRK P1.

Admiral P. Hodekalt heter den låta der. Du fikk den her på NRK P1. Det var nest siste låt du skal få høre i dag. Vi skal bevege oss videre inn i kvelden. Vi skal bevege oss videre inn i natta. Veldig snart her på kanalen så skal du få Natteradion med Nils og Nonstad. Det er bare å skru på etter nyhetene først som kommer når klokka bikker 12. Og før den tida så skal vi høre en skikkelig sommerlåt. Vi skal høre Postgirobygget. Jeg føler det er navnet på sommerstemning for meg. Sitte ned på brygga, sitte ned på berget, drikke noe kald drikke, potetgull, bade, ha det kjekt, trikse med fotball, prate i lag, i gode venners lag, og så setter du på noe Postgirobygget. Og da er det altså så mange å velge i mylla at det sier jo bare litt om hvor god Postgirobygget er på sommerstemning. Men den jeg har letet frem til deg nå er den, på titlen å dømme, den mest bokstavlige. Den handler rett og slett om at det er sommer på jorda. Så ønsker jeg en god kveld videre, en god sommer, en god natt. Og så hører vi Sommer på jorda her i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft.

0: her er NRK Nyheter ved midnatt. Det full VM-feber i hovedstaden i kveld. Norge vant 2-1 over Elfenbenskysten og klare for åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. Folk feirer på Karl Johan, det ble roing på T-banen, og mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der de fortsatte med roing og jenka. Martin Fjørtoft rapporterte fra Slottsplassen for en time siden.
1: Nei, det var helt fantastiske scener som vi også var så heldige å få være med og oppleve etter vi vant den avgjørende kampen. Alle opp fra Oslo sentrum, opp mot slottet, og hordene var glade. Folk ropte vi skal vekke kongen, og det var snakk om noe roing. Og til slutt så var det jo veldig, veldig mange tusen, og man får nesten litt sånn 17. mai-vibes når du ser så mye folk samlet rundt Karl Johan og oppe ved slottet, og veldig mange tusen deltok på en ro-sesjon som var mektig og veldig, veldig morsom. Så det eneste nærmeste jeg kan beskrive det med sånn kollektiv eufori, og som vi hører her og som vi ser, så det noen som fortsetter festen, og det fortsatt mye folk ute i Oslo sentrum nå.
0: Og politiet har nå forflyttet festdeltagerne fra Slottsplassen til blant annet Universitetsplassen. Erling Braut Haaland leverte som vanlig, og etter at Antonio Nusa skåret Norges første mål, skåret Haaland det andre. Men etterpå vil han først snakke om hvordan han mener VM endrer Norge og det norske samholdet.
2: Jeg tror dette kommer til å endre Norge for alltid.
3: På hva måte tror du?
2: Jeg føler en slags togetherness, jeg vet ikke helt ordet på norsk, skal være helt ærlig akkurat nå, men føler det akkurat som noe binder oss litt ekstra i lag, og det rett og slett litt rørende så.
0: Og Frankrike leder nå 1-0 over Sverige til pause i 16-delsfinalen. Kongsberg har fått en ny kjempeordre verdt 4,7 milliarder kroner. De skal levere Joint Strike-missiler til et nytt land, skriver selskapet i en pressemelding. Hvilket land det holdes hemmelig, men det blir det sjette landet i verden som kjøper disse rakettene til sine F-35-kampfly. Fra før har blant annet Norge og USA kjøpt de samme missilene. I Venezuela en 3 år gammel gutt reddet ut i livet fra ruinene hele 6 dager etter de kraftige jordskjelvene. Det opplyser Jordans sivilforsvar, som har redningsarbeidere på stedet. Gutten ble funnet i delstaten La Guaira. Han fikk førstehjelp og ble fraktet rett til sykehus. Over 1900 mennesker nå bekreftet døde, og nesten 59 000 bygninger helt eller delvis ødelagt. Og til tusener fortsatt meldt savnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

Ja, to store artister fra Bergen som ja, faktisk I slekt. Jeg tror det med fettere. Lars Vaular og Sondre Lerche var I hvert fall sammen om øynene lukket. Du fikk den her I natt. Radioen, hvor det var Eurythmics som åpnet det hele. Og Nils Hagen Onstad her I studio. Velkommen inn.

Det var en låt man kan smile av. Leon Fricke sang nettopp det. Og Rebecca Bangfield før det, Untangling. Så til noe helt annet. For damen det straks skal handle om var en del av en duo som, ja, kanskje litt overraskende gjorde stor internasjonal karriere. Da var hun ung, og etter hvert er hun blitt en av våre store artister. Og mer om dagens første musikalske bursdagsbarn blir det straks.

Maria Mena og Molly Hammar var de. Så skal det handle litt om Marit Larsen, for hun har bursdag I dag. Født I 1983, så kan du jo regne ut selv. Og hun ble vi jo først kjent med gjennom duoen M2M, sammen med Marion Ravn. De gjorde jo kjempesuksess som 16-åringer, nærmest verden rundt. Det var I 1999, og de solgte jo, ja, jeg tror det var totalt 12 millioner album og singler på verdensbasis. Og sannelig hadde de også kjempesuksess med gjenforeningskonserter I fjor. Og siden M2M så har jo Larsen visst at hun står solid på egne musikalske bein, og blitt en av våre flotteste artister, så da hyller jeg henne litt med denne.

snart ferie, sang Narum, og så det John Parr med filmmusikk fra St. Elmos feir for det. Og det to norrøne navn som har navnedagen sin I dag, nemlig Ask og Embla. Og de var jo de første menneskene, ifølge norrøn mytologi. Og da det jo litt kult at det finnes, eller I hvert fall fantes det en duo som het begge navnene. For I 2013 fant Ina Wroldsen sammen med den islandske musikeren Arnþór Birgersson. Og sammen, og hver for seg, så har jo de vært låtskrivere for noen av de største internasjonale stjernene. Vi kan jo nevne One Direction og Britney Spears. Og sannelig gjorde de suksess sammen som Ask Embla også, blant annet med denne.

Father's Eyes hette denne, fra duoen Ask Embla, som Ina Wroldsen og Arthur Birgesson. Og den kom fordi både Ask og Embla dagens navn.

0: Get your sexy on.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Taiwans, som syng Upbeat Feel Good. Og før det hørte vi Justin Timberlake sammen med Timbaland her i Nattradio.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var Staut som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Slepp meg inn, sang de. Så var det Gunn Kvåle vi hørte før det. Helium het hennes låt, og I mitt liv sang Jonas Benjob aller først.

Ja, jubel for Hanna Bol, Don't Know Much About Love der. Og nå det lyse netter som får lov til å avrunde nattradion denne gang. Fremmed Farvann, Syng, Dimi og Nils Åge Nonstad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. I fotball-VM vant Frankrike for få minutter siden 3-0 over Sverige i 16-delsfinalen. Dermed Sverige ute av VM. To av Frankrikes tre mål ble skåret av Mbappe. Over hele landet feirer norske fotballfans I natt Norges 2-1-seier over Elfenbenskysten. Mange tusen fotballsupportere stormet mot slottet etter kampslutt, der det var roing og jenka. Feiringen I Norge gjør inntrykk på kapteinen på landslaget, Martin Ødegaard.
1: Ja, nei, altså, det helt, helt sykt. Det jo det her man har på en måte drømt om hele livet, som man har hørt om scenene da vi slo Brasil og sett noen halvdårlige bilder fra gatene da, liksom. Og, ja, det får være en del av det her nå, og ja, kjenne på det samholdet som I hele landet, den støtten vi har, og engasjementet, og I tillegg det vi leverer på banen, altså det ubeskrivelig.
0: Og landslagssjef Ståle Solbakken har beskrevet norske laget som en glad gjeng. De mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen viktig.
2: Jeg hørte Ståle Solbakken ble spurt, vet ikke om han sa det I morges, at vi, det en gjeng med glade gutter, og det faktisk, det viktigere enn jeg tror vi aner, fordi tenkte jeg på før Irak-kampen, mange som kommer hit 28 år siden sist, nå det vi som må gjøre det, nå står vi her med masse, og skal vi må hogge stein og få gnagsår hele tiden. Neida. Nå får du, vær så god og glede deg, gutt. Nå har du gjort deg fortjent å komme til et VM. Dette her belønninga, dette her medaljen. Nå har du kommet inn på den store festen. Forsyndere, gledere, kostere, hyggdere. Og så det selvfølgelig litt slitsomt, men det har vi jo åpenbart lagt ned her, og det derfor vi I åttedelsfinalen også.
0: Det har vært nye varmerekorder I Europa det siste døgnet. I Ungarn ble det satt ny rekord med 42 grader nord I landet, nær grensen til Slovakia. På den andre siden av grensen det også satt varmerekord med 41,3 grader. Den forrige rekorden I Slovakia ble satt dagen før på mandag med 41 grader. Samtidig varsler franske meteorologer en ny hetebølge I Frankrike fra fredag, hvor temperaturene sannsynligvis vil være over 35 grader. Qatar vil fortsette å megle I samtalene mellom USA og Iran, det opplyser landets utenriksdepartement. Det skjer etter at Katars statsminister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani møtte USAs utsending Steve Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, melder Reuters. Det foreløpig ikke kjent hva de tre diskuterte på møtet. I Nigeria 37 studenter bortført av en jihadistgruppe, opplyser lokale myndigheter. Gruppen skal ha stormet skolen elevene går på mens de avla eksamen. Tre personer ble drept, inkludert en soldat og en lærer, opplyser militæret I Nigeria. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Frankrike slo i natt Sverige 3-0 i 16-delsfinalen i fotball-VM. Dermed Sverige ut av VM. Kylian Mbappé skåret Frankrikes første og tredje mål, slik hørtes ut på NRK Sport da han skåret kampens siste mål.
1: På hjørnet av 16 meter slår han den gjennom mot Kylian Mbappé! Og så sitter den! Og det helt utrolig! Det bare å ta seg den hatten vi ikke har, Vegard. For dette er fotball i verdens, den ypperste, ypperste verdensklasse.
2: Ja, men den passningen jeg produserer. Tre den igjennom, det jo helt enormt. Han bommer på touch i stand, han hadde muligheten til å score selv. Nå han servitør, der det ingen som bedre enn han. For en passning av Kylian Mbappé i den posisjonen der. Der bommer han ikke, skrur den uttagbart til lengste for å sette strøm. Og da i hvert fall kampen finito.
0: Og Mbappé og Messi deler foreløpig førsteplassen på toppskårerlisten i VM med 6 mål hver, mens Erling Braut Haaland ligger rett bak med 5 mål. Og Haaland og Antonio Nussa skåret hvert sitt mål mot Elfenbenskysten og sikret 2-1-seieren som tar Norge videre til 8-delsfinalen mot Brasil på søndag. Men Haaland prøver på ingen måte å skru opp forventningene før den kampen.
3: Nei, det sjukt. Spiller mot Brasil i åttendel, så det helt sjukt, så det bare glad å si det der en reise, så så jeg helt sjukt.
4: Siste, hva tror du om mulighetene der?
3: Veldig små.
4: Nei!
3: Nei vel.
0: FN ber om 500 millioner kroner for å gi akutt mathjelp til en halv million mennesker etter jordskjelvene i Venezuela, det skriver NTB. Over 1900 personer bekreftet døde, mens 10.000 fortsatt savnet. Rundt 59.000 bygninger har rast sammen, i tillegg til at veier og annet ødelagt. Ifølge FN situasjonen ekstra ille, fordi mange i landet slet med fattigdom og matmangel, også før katastrofen inntraff. Og Norge øker støtten til nødhjelpsarbeid i Venezuela med 20 millioner kroner, ifølge